0: ով ես։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
5: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Շոք է, հոգ չէ։

Բարի լույս, բարի լույս, սիրելի մարդիկ, բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ մայիսի 6-ի առավոտյան, այո, արդեն իսկ 8-ն անց է, 1 րոպե, մենք մեկնարկել ենք մեր աշխատանքը, մշտապես ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է, բայց այս րոպեներից սկսած մինչև ուշ 3-ը, բոլոր հաղորդավարները, բոլոր այն պատասխանատու մարդիկ, որ մշտապես հայտնվում են եթերում, իրենց ձայնը գրկած, բերած գալիս են ձեզ հյուր, արդեն իսկ էստեղ են եւ նրանք ողջ օրվա ընթացքում փորձելու են օգնել, ուղղորդել եւ թեթեվացնել ձեր օրը առօրյա հոգսերից, խնդիրներից, փորձելու են դրական լիցքեր ձեզ փոխանցել եւ ողջունում եմ ձեզ, այո, միգուցե օրը սովորական է, բայց արդյունքը մեր ձեռքերում է, թող որ այն լինի հաջողակ օր եւ իհարկե արդյունավետ աշխատանքային ժամերը մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր մեկնում են իրենց աշխատավայրեր կամ արդեն իսկ հասել են աշխատավայր, իսկ այն մարդիկ, ովքեր գնացել են տուն կամ ուղևորվում են տուն հանգստանալու, քանզի գիշերային ժամերին են աշխատել, շնորհակալություն ձեզ եւ իհարկե լավ օրվա մեկնարկ բոլորիս։

Ողջույն, եւս մեկ անգամ բարի լույս, բարի առավոտ, բարի օր, սիրելի մարդիկ, բարի օր, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ կրկին ու կրկին եւ ձեզ լավ օրվա մեկնարկեմ մաղթում։ Միգուցե եթե դուք չեք հասցրել դեռևս այդ մեկ գավաթ սուրճը վայելել, արթնանալ, շատերի համար շատ կարևոր նախապայման, հուսամ կգտնեք ժամանակ մոտակա այս կարճ ժամանակահատվածում, չգիտեմ, միգուցե հասնեք աշխատավայր, այնտեղ ժամանակ որոշակի ունենաք, ասեք, այ հիմա մեկ գավաթ սուրճն է կվայելեմ ու արդեն տրամադրված իմ աշխատանքին կմիտվեմ, բայց մինչ այդ համոզված եմ բազմաթիվ խնդիրներ եւ ծանրաբեռնված ուղություններ կարող են ձեզ պատահել, եթե դուք օրինակ մեքենայով եք տեղաշարժվում։ Դրա համար այն բոլոր խցանումները, այն բոլոր խնդիրները, դժվարանցանելի ուղությունները, որ ձեզ պատահեն, մեծ սիրով կընդունենք ձեզնից այդ տեղեկությունները, թե որ հատվածում ինչպիսի պատկեր ունենք, իսկ դրա համար ինչ է մեզ պետք, բնականաբար կապի տարբերակները։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարը կարող ենք կիրառել զանգեր ստանալու, ընդունելու համար և իհարկե կարելի է հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ, ու չմոռանանք, որ նաև կարելի է Radio Aurora-ին հետևել վիզուալ տարբերակով, պատկերավոր տեսնել ինչ է կատարվում այստեղ ստուդիայում։ Դրա համար պարզապես պետք է այցելել radioaurora.am կայք, դե ինչ, գնացինք բոլորիս լավ օրվա մեկնարկ։

0: को सफर की है।
1: Zigzag, Gnec, Vurakel Technica.
2: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
8: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի առավոտ, մարդիկ, մենք գնում ենք դեպի երթևեկելի հատվածներ, անդրադառնանք ուղություններին, որոնք այս րոպեներին ծանրաբեռնված են, կարծում եմ կռահում եք, կամ ինձնից էլ լավ գիտեք միգուցե, որ այս րոպեներին բնականաբար ողջ ակտիվությունը երթևեկելի հատվածների կենտրոնացած է այն բոլոր ուղությունների վրա, որոնք գալիս են դեպի մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներ, բայց նաև մայրաքաղաքի մատույցներում կան որոշակի կուտակումներ, օրինակ Մուսալերի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Երևան, հասնում ենք Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի խաչմերուկային հատված, այստեղ այո կան որոշակի կուտակումներ մեքենաների, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Արտաշատիի խճուղից դեպի Նորագավիթ եկող ուղությամբ, իհարկե չենք մոռանում, որ այս րոպեներին բավականին ակտիվ երթևեկություն է նաև Աճարյան փողոցում, երբ իջնում ենք դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված, ու այդպես շարունակում ենք նաև մինչև Ծարավախբյուր խաչմերուկ, իհարկե չեն կարող բաց թողնել նաև հնարավորությունը և նշել, որ այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնված է երթևեկությունը նաև Գայի փողոցայում իջնող ուղությամբ, Ազատության փողոցայում իջնող ուղությամբ, Դավիթ Հաշենի կամրջում դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ, որոշակի կուտակումներ արդեն իսկ սկսել են ձևավորվել Կևյան փողոցում դեպի Բարեկամություն տանող ուղությամբ, բայց ամենաթեժ, ամենա այսպես ասած կրակոտ վիճակը երթևեկությունը առումով ունենք Իսակովի փողոցայում, որը գրեթե ռուսական եկեղեցու հարակից հատվածից գցած մինչ հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ, նաև վերևից էլ Աթենքի իջնող ուղությամբ, այո ծանրաբեռնված են և բավականին սենց դժվար անցանելի։ Նկատի ունեցեք նաև, որ երրորդ մասի կալցևոյից դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ Գարեգին Նժդեհ փողոցը և նրան միաձուլվող Մայիսի 9 փողոցներում նույնպես որոշակի, այսպես ասած, դանդաղ տեղաշարժ կա։ Սա ֆիքսում ենք, այ ասացի, ու հենց այդ ակնթարթին Սարգիսը մեզ գրեց Բանժդեհը, այո Նժդեհի մասին էլ խոսեցինք, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, ողջունում եմ ձեզ, թե մեր բոլոր ռադիո լսողներին, հարգելիներս, դուք էլ կարող եք անպայման բոլոր այն կարևոր տեղեկությունները, որ ունեք, փոխանցել մեզ ուղարկելով դրանք հաղորդագրությունների, ձայնայինների, լուսանկարների, տեսանյութերի տեսքով, ուղարկելով դրանք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07 և իհարկե 80-77 կարճերախոսահամարն էլ պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը։

կհասցնեմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ ունենք վթարի մասին տեղեկություն, վթարը տեղի ունեցել Կոմիտաս Գրիբոյեդով խաչմերուկային հատվածում Կոմիտաս Պողոտայի բարձրացող ուղղության վրա, խնդրում եմ ֆիքսեք ձեզ մոտ, որ այդ ուղղությամբ կարող են որոշակի կուտակումներ լինել, կրկնեմ եւս մեկ անգամ Կոմիտաս Գրիբոյեդով խաչմերուկային հատվածում վթար ունենք եւ վթարը գտնվում է Կոմիտաս բարձրացող ուղղության վրա, գալիս եմ ընթերցելու ձեր հաղորդագրությունները, շնորհակալություն, թե ողջույնի խոսքերի, թե ակտիվության համար, թե բոլոր տեղեկությունների համար, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։

Չենք դադարում ստանալ նորանոր տեղեկություններ եւ հենց հիմա անդրադառնամ նաեւ դրանց, քանզի միգուցե դուք հիմա շտապում եք աշխատավայր կամ շտապում եք ձեր գործերով ու այդ խնդիրները, որոնք կարող են ձեզ պատահել, հանկարծակի կբերեն, իսկ մենք ուզում ենք ձեզ զգուշացնել, որպեսզի այդպիսի իրավիճակներից հնարավորինս խուսափենք, դուք էլ պատրաստ լինեք, որ որոշակի հատվածներում կարող է խոչընդոտներ պատահեն եւ փորձեք շրջանցել։ Ուրեմն լավ կլինի շրջանցել հետեւյալ հատվածը, քանզի ունենք այստեղ խափանված ավտոմեքենա Հայկ ջան, Բագրատունյաց սուպերմարկետի մոտ, հենց մեջտեղում խափանված մեքենա կա, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս հատվածը, ցերեթելի մասին է խոսքը գնում, այդտեղ մեծ սուպերմարկետի մոտ, այո, խափանված մեքենա ունենք, այս տեղեկությունը ֆիքսում ենք, Կոմիտաս Գրիբոեդով Խաչմերուկային հատվածի վթարի մասին էլ տեղեկությունը թարմացնում ենք, այո, այն գտնվում է բարձրացող ուղղությամբ Կոմիտասի առաջին երթևեկելի գոտու հատվածում։ Եվ իհարկե գնալով դեպի երթևեկելի հատվածներ եւս մեկ անգամ փաստում ենք, որ արդեն գերծ անրաբեռնվեց նաեւ Միասնիկյան Պողոտան Արմենակյանը, իջնող ուղղությամբ որոշակի կուտակումները արդեն բավականին սեն չորշապելի ծանրաբեռնվածության վերածվեցին Ազատության Պողոտայում, մինչև Բաբայան Խաչմերուկային հատված ունենք, այլ հատվածներ բնականաբար ունենք, Սեբաստիան բարձրացող ուղղությամբ հասնում է մինչև Քրքորյան Խաչմերուկ, այնուհետև որոշակի կուտակումներ էլ Քրքորյան փողոցում կան, Նոյ թաղամասի Խաչմերուկային հատվածին մոտենալիս, Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց էլ արդեն իսկ կան կուտակումները, գիտեք դեպի Աթենք տանող ուղղությամբ, այո, սա էլ ասացինք Շիրակ Արտաշիսյան Խաչմերուկային հատվածում դեռևս սարսափելի պատկեր չէ, բայց որոշակի ակտիվություն նկատվում է Արտաշատի խճողին, դե շատ լավ գիտենք այս րոպեներին ինչ վիճակում է գտնվում, բայց ամենակարևորը, որպեսզի մեր տրամադրությունը բարձր վիճակում լինի, դրա համար մենք ջանք ու եռանդ չենք խնայի, ձեզ լավոր կմաղթենք, դրական լիցքեր կփոխանցենք, կուղորթենք դեպի ձեզ, թող որ շատ հաջողված օր ունենաք, որպեսզի վաղը արթնանալիս ասեք, այ եթե երեկվա նման լավ օր լինի, կամ գոնե երեկվա օրվա կեսի չափով իդեալական կլինի, այդպիսի օրը մաղթում ձեզ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Նորտեղ եկություններ բերեցի հոգատար հայրենակիցներից մեր, այո, մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ փոխանցեմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, որ լավ կլինի չմտնել մայիսի 9 փողոց, քանզի այստեղ կանգնած վիճակ է երթևեկությունը եւ իհարկե պատճառել ունենք նաեւ վթար կա այս հատվածում, բնականաբար եթե դուք ինչ-որ միտեղ շտապում եք, լավ կլինի այո խուսափել մայիսի 9 փողոց մուտք գործելուց, նաեւ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ լավ կլինի ընդհանրապես, գիտեմ հիմա այս պահին որպես այդպես ինտերակցիոններ դեռևս չենք ստացել, բայց լավ կլինի պահպանենք այն մեր այսպես ասած ոսկե կանոնը, խաչմերուկներ չխցկվելու, եթե զգում ենք որ ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու, բնականաբար մուտք չենք գործում, անկախ նրանից լուսացույցի ազդանշանը ինչ գույն է վառում։ Միևնույն ժամանակ էլ շնորհակալություն նաև մեր մյուս ռադիոլսողին, ով տեսանյութ է ուղարկել Սևանից, այո, Սևանից, եւ այնտեղ տեսանյութում երևում է, որ մանր սենց ձյան փաթիլիկներ են նստում դիմապակու վրա եւ սա ֆիքսում ենք, սա այսպես ասած մտապահում ենք, քիչ անցել կվերադառնամ նաեւ տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ավտոճանապարհներից, այնպես որ հեռու չենք գնում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը։

0: Thank you. Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Biblos Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biblos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցրիկով։
1: Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biblos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահ

0: Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից. Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: Շոք է, հոգ

Այո, կան երգեր, որոնք տրամադրում են, որոնք դրական լիցքեր են փոխանցում, եւ այս երգը դրանցից մեկն է, դրա համար ես սպասեցի, որպեսզի գոնե վերջին հատվածին հասնենք, նոր մութ գործեմ եթեր եւ ձեզ հայտնեմ եւս մի քանի տեղեկություն, եւ այդ տեղեկություններից մեկը հետեւյալն է. Բագրևան Թեթևոսյան խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ եւ իջնող ուղղությունը ծանրաբեռնված է։ Շնորհակալություն այս տեղեկության համար եւ շնորհակալություն նաեւ մյուս տեղեկության համար, որը հնչում է հետևյալ կերպ. Ջանի Բեկյան, Շիրաս խաչմերուկային հատվածի լուսացույցը չի գործում այս րոպեներին, որպես այդպեսին այստեղ չունենք կուտակումներ խցանում, բայց նկատի ունեցեք, որ հնարավորինս ուշադիր պետք է անցնենք այս հատվածով, քանի դեռ լուսացույցի բնականոն աշխատանքը չի վերականգնվել, բնականաբար մենք կապ կհաստատենք նաև լոկատորի հետ, որպեսզի հասկանանք, երբ և ինչքան ժամանակից կկարգավորվի և ինչն է պատճառը չաշխատող լուսացույց ունենալու հենց այս հատվածում, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Ջանի Բեկյան, Շիրազ խաչմերուկային հատվածի լուսացույցը չի գործում։ Նաև մեր ռադիոլսողներից մեկը հարցնում էր, միգուցե կա ինչ-որ պատճառ, դրդապատճառ Մուսալերի կողմից դեպի Երևան եկող ուղղությամբ օդանավակայանի խաչմերուկային հատված հասնողը սենց ասած կանգնած է և առաջ չի գնում, կա ինչ-որ պատճառ, որպես այդպիսին մենք չունենք տեղեկություն, բայց եթե դուք գիտեք, թե ինչ է պատճառը, խնդրում եմ կապ հաստատեք մեզ հետ, զանգահարելով 80-77 կարճերախոսահամարով կամ պարզապես գրեք հաղորդագրություն մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ եւ տեղեկությունները շարունակում են հորդալ մեր բոլոր տեղեկությունների տարբերակներով, այսինքն հավելվածների միջոցով Viber, WhatsApp կամ նաեւ հենց հեռախոսա զանգի միջոցով կարճ 877-ի եւ իհարկե գնալով դեպի այդ հաղորդագրությունները հետևյալ պատկերն ենք ստանում, որը որպես այդպիսին բավականին սենց մտահոգիչ է։ Նախ նշեմ ծիծեռնակաբերդի խճուղուցը, աթենքով իջնողը ծանր է։ Հայկ ջան, Մուսալերից, որ գալիս ես քաղաք, չհասած վերգետնյա անցում, երկու հոգի կպել, կանգնել են, ահա այսպիսի տեղեկություն, ենթադրում եմ վթար է այս հատվածում եղել, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Մուսալերից, որ գալիս ես դեպի քաղաք, չհասած վերգետնյա անցում, այդ հատվածում երկու մեքենա վթարվել են, ենթադրում եմ։ Ու գնում ենք դեպի Սևանի ուղությամբ, որտեղից մեր ռադիոլսողներից Վալերին փոխանցում եմ ես ոչ միայն տեսանյութեր, այլ նաև լուսանկարներ, ու այդ լուսանկարները որպես այդպիսին ցույց են տալիս, թե ինչքան է պատկերը լրջանում, ու ինչի մասին է խոսքը գնում, լրջության առումով ասեմ, ձյուն է, մայիսի 6-ն է, բայց ձյուն է, այո, արդեն բավականին լուրջ է պատկերը, ու սենց ճանապարհահատվածին էլ զգացվում է, որ սենց ձյան առաջին շերտեն, որ սենց ծածկում է, այդպիսի պատկեր ունենք, շատ զգույշ, շատ զգոն, շատ ուշադիր ենք երթևեկում, համոզված եմ մեզնից շատերը արդեն իսկ հասցրել են փոխել անվադողերը դեպի ամառայինի, և նման պայմաններում կարծում եմ մաքսիմալ զգոնություն պետք է դրսևորենք, ու միևնույն ժամանակ էլ ինչպես մեկ վարկյան, այս մեկն էլ ասեմ, ու նոր գնամ արդեն միջպետական ավտոճանապարհներ, Սեբաստիա Քրքորյան, խցանումներ այս երկու ուղություններում, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկությունների համար, և գնալով դեպի Փրկարար ծառայության հաղորդագրությունը, որը նրանք տարածել են մի քանի րոպե առաջ, ըստ նրանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարսելեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, բոլորիս անվտանգ երթևեկություն, և իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ եւս մեկ տեղեկություն ենք ստացել Ձեռնակաբերդի խճուղով, երբ գալիս ենք դեպի Աթենք, այն իջնող հատվածը, երբ մոտենում ենք Բրազիլիայի Կալցեբոին, մեծ հանրախանութից հետո անցած հատվածը։ Այ այդ հատվածում ունենք վթար, եւ այդ վթարը այնքան, այսպես ասած, անհարմար է, որ ցանրաբեռնվել է ողջ Ձեռնակաբերդի խճուղի ուղղությունը։ Նաեւ դրանից հետո էլ պատկերը այնպես չի, որ թեթևանում է քանզի Աթենքի փողոցը նույնպես իջնող ուղղությամբ գեր ցանրաբեռնված է շարունակում մնալ այս րոպեներին նույնպես։ Իսկ ահա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ JD Vance-ը շարունակում է, այսպես ասած, լավագույն ավանդույթները, որ կարելի ասել հարիր է ավելի շատ Թրամփին, երբ աշխարհը քաղաքական sense ինչ-որ իրադարձություններ են լինում տարբեր տեսակի, մեկ էլ հանկարծ սկսում են այլ թեմաներից խոսալ։ Չգիտեմ, այնտեղ Իրանի հետ պատերազմական վիճակի անընդհատ ինչ-որ տարբեր տեղեկություններ, տարբեր տեսակի հայտարարություններ, մեկ էլ Վենսը դուրս է գալիս եւ հանրահավաքի ժամանակ նշում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 186,000 ամերիկացիները համար ստանում են սննդի կտրոններ, օգնության կտրոններ, նպաստներ, բայց միևնույն ժամանակ նրանք մահացել են։ Այո, հիմա նա ցանկանում է պայքարել հենց այդ երևույթի դեմ, նա ցանկանում է 186,000 մահացած մարդու, այսպես ասած, քարտերը, որով մարդիկ ստանում են օգնություն սննդի տեսքով, խլել, վերադարձնել պետությանը, եւ կարծում է, որ սա նորմալ երևույթ է։ Իհարկե սա նորմալ երևույթ է, քանզի եթե այդ մարդիկ մահացել են, բնականաբար այդ օգնությունը ինչ-որ մեկն է ստանում նրա փոխարեն։ Միգուցե որոշակի անհարմարություններ նաեւ հենց այդ մարդկանց համար դառնա այդ իրավիճակից հետո։ Բայց ամեն դեպքում արդարությունը լավ բան է, ինչպես ասում են, եկեք լինենք հնարավորինս արդար, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք մենք գտնվում՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Մոզամբիկում, Ճապոնիայում, Նայրոբիում, թե որտեղ ուզում է լինի, արդարությունը թող որ միշտ հաղթի, եւ իհարկե առաջին հերթին թող որ միշտ արդարությունը հաղթի Հայաստանում։ Իսկ մենք արդար ճանապարհով գնում ենք առաջ, եւ շատ հաճախ այդ ճանապարհները խցանումներով են լեցուն լինում։ Դուք էլ եթե ունեք տեղեկություններ այդ խցանումների վերաբերյալ, կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 8077 կարճառախոսահամարի միջոցով, կամ գրել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07, հեռախոսահամարին կից գործող WhatsApp, Viber հավելվածներին։

0: in capital letters.
1: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 10 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангарич Ут-Ут-08.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, գնալով առաջ հասնում ենք արդեն 9-րդ ժամին, այսօրվա այո, ժամը 9-ը շատ մոտ է եւ սա նշանակում է, որ շուտով լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը, իմանալու ենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ակնառու լուրերը նաեւ կարող եք գտնել avroranews.am կայքում։ Իհարկե կարելի է նաեւ օգտվել օրինակ Telegram-ի տարբերակից, որից ես ամենահաճախն եմ օգտվում։ Օգտվում եմ, քանզի այդտեղ շատ ավելի հակիրճ կարծ սենս տեղեկությունները գտնում եմ, միանգամից ծանոթանում եմ ինչ է կատարվում եւ իհարկե ձեռքս պահում եմ լրահոսի վրա զարկերակին, որպեսզի մշտապես լինեմ տեղեկացված։ Դուք էլ կարող եք հետևել իմ օրինակին կամ ձեր տարբերակով առաջնորդվեք, չգիտեմ, սպասեք կլոր ժամերի ընթացքում մեր գործընկերների կողմից ներկայացվող մատուցվող լուրերին կամ օրինակ այցելեք avroranews.am կայք։ Իհարկե տարբերակները բազմաթիվ են, բոլոր ստեղծված են ձեր հարմարավետության համար, ձեր ընտրության հնարավորության համար եւ իհարկե համոզված եմ այսօրվա լրահոսը մի քիչ այլ է լինելու, մի քիչ տարբերվելու է նախորդ 2-3 օրերի լրահոսից, քանզի եվրոպական ներկայացուցիչները, պատվիրակները լքեցին Հայաստանը, գնացին իրենց երկրներ, իրենց հոգսերը, խնդիրները լուծելու, կարգավորելու, մենք էլ մնացինք մեր հոգսերի խնդիրների հետ, որոնք հուսամ եւ համոզված են, որ կարող ենք մեծ ցանկության դեպքում կարգավորել։ Այնպես որ մնում ենք նաեւ նույն հաճախականության վրա, 100.7 հաճախականության վրա, եւ իհարկե լսում ենք Ռադիո Ավրորա ընդամենը մի քանի րոպեից, այսինքն 1.5 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է Ջուլիա Ոսկանյանի հետ։

0: pijama inne. Vorakel salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ի թիմը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 6-ն է, օրը չորեքշաբթի, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոք է հայտնել պաշտոնական Երևանին հայկական կողմի ոչ բարեկամական գործողությունների կապակցությամբ։ Բելարուսի ԱԳՆ-ն բողոքի նոտան հանձնել է Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Արթուր Սարգսյանին։ Սարգսյանին այդ կապակցությամբ կանչել են Բելարուսի ԱԳՆ-ը։ Բելարուսական կողմը նոտան հանձնելիս հայտարարել է, որ ԱԺ նախագահ Հալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները Բելարուսի մասին նախընտրական պոպուլիզմ են եւ Հայաստանի ներքին խնդիրներից հասարակության ուշադրությունը շեղելու փորձ։ Ալեն Սիմոնյանը օրեր առաջ, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ Հայաստանը չպետք է դառնա գուբերնիա և կառավարվի այնպես, ինչպես Բելարուսը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցը Հայաստան ավարտվեց 3-3-ով, նրան Գյումրիից մինչև Օթանավակայան ճանապարհեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ տեսակադրերը Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Գյումրիում անցկացվող երաժշտական կամուրջ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համերգից հետո շնորհակալություն հայտնեց հայերին, Հայաստան կատարած պետական հայցի ընթացքում իրեն ջերմ ընդունելության արժանացնելու համար։ Մակրոնը նշեց, որ ոչ ոք չի մոռացել 1988 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած աղետը, երբ Ֆրանսիան կանգնեց Հայաստանի կողքին։ Ռումինիայի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, ով Երևանում էր մասնակցելու ԵՄ գագաթնաժողովին, նախատեսվածից շուտ է լքել Հայաստանը եւ վերադարձել Բուխարեստ կառավարության հրաժարականի պատճառով։ Հիշեցնեմ, 3 Ռումինիայի խորհրդարանը անվստահություն է հայտնել կառավարությանը, այս իրադարձությունն է ստիպել Ռումինիայի նախագահին Հայաստանից շտապ վերադառնալ իր հայրենիք։ Որոշել եմ դառնալ վարչապետ, որ դուք ունենաք լավ ապագա, ունենաք լավ կրթություն, հետագայում ունենաք լավ աշխատանք, դրա համար մենք ամեն ինչ անում ենք, այս մասին էլ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը երեխաների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք երբ փոքր էինք, երազում էինք ունենալ լավ հայրենիք, ուժեղ հայրենիք։ Հետագայում ես էլ շատ սիրեցի Արցախը, բայց մենք հիմա ունենք վտանգ, որ կունենանք երկրորդ Արցախ։ Ես հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ կանխենք երկրորդ Արցախը, ասել է Սամվել Կարապետյանը, խոսելով արցախցի փոքրիկի հետ, ով ասում էր, որ երազում տեսնում է Արցախը։ Երևանյան երկխոսություն համաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլըչը։ Կողմերը քննարկել են կարգավորման գործընթացում առկա առաջընթացը եւ դրական գնահատել Գյումրի կարճ երկաթուղու վերականգնման ու գործարկման հարցերով համատեղ աշխատանքային խմբի վերջերս կայացած հանդիպումը, շեշտելով երկու երկրների փոխադարձ հետաքրքրվածությունը երկաթուղու հնարավորինս արագ վերագործարկման հարցում։ Բացի այդ, պաշտոնյաներն անդրադարձել են Կանանի Մետաքսի ճանապարհի կամրջի համատեղ վերականգնման արձանագրության ստորագրմանը, նշելով, որ այս նախաձեռնությունը կխթանի երկկողմ փոխգործակցությունը, կզարգացնի ինստիտուցիոնալ կապերը եւ էական նշանակություն կունենա տարածաշրջանային զբոսաշրջության զարգացման համար։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ ակնկալում է Իրանի ֆինանսական համակարգի կործանումը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ինքը թույլ կտա նման զարգացում։ Նախագահը նշել է, մենք ձգտում ենք դրա կործանմանը, հույս ունեմ այն կփլուզվի, ասել է Թրամփը։ Մենք նախընտրում ենք վերադառնալ Հորմուզի նեղուցի նախապատերազմի անկարգավիճակին, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Այսօր Իրանում գնաճը կազմում է 70%, իսկ նրանց արժույթը գնահատվում է լիակատար և բացարձակ ազատ անկման վիճակում։ Ցանկացած օտարերկրյա ֆինանսական հաստատություն կամ առևտրային սուբյեկտ, որը կնպաստի Իրանի դեմ պատժամիջոցների շրջացմանը, կբախվի երկրորդային պատժամիջոցների սպառնալիքին և ԱՄՆ ֆինանսական համակարգից օգտվելու հնարավորության կորստին, ասել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է Հորմուզի նեղուցում նավերի ուղեկցման ազատության նախագիծ գործողության կարճատև դադարեցման մասին։ Նրա խոսքով, որոշումը կայացվել է Իրանի հետ գործարքի համաձայնեցման և ստորագրման հնարավորությունը գնահատելու համար։ Թրամփը միևնույն ժամանակ շեշտել է, որ շրջափակումը կմնա ուժի մեջ։ ԻՀՊԿ ռազմածովային ուժերն էլ հրապարակել են կրկնակի նախազգուշացում։ Մենք նախազգուշացնում ենք բոլոր նավերին, որոնք մտադիր են անցնել նեղուցով, Հորմուզին նեղուցով անցնելու միական վտանգ երթուղին Իրանի կողմից նախկինում հայտարարված միջանցքն է, եւ նավերի շեղումը դեպի այլ երթուղիներ անվտանգ չէ ու կարժանանա ԻՀՊԿ ռազմածովային ուժերի վճռական պատասխանին, ասվում է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսի պնդմամբ շուրջ 186,000 ամերիկացիներ համարվելով մահացած դեռ շարունակում են սննդի կտրոններ ստանալ։ Փոխնախագահը հավելել է, որ ևս 355,000 ամերիկացիներ նպաստներ են ստանում կրկնակի չափով։ Անդրադառնալով հնարավոր արձագանքներին, նա նշել է. Ֆեյքերը կասեն, Ջեյ.Դի. Վենսը առաջարկում է մարդկանց զրկել սննդի կտրոններից, հենց դա նրանք կասեն։ Իրականում ես կարծում եմ, որ մենք պետք է խլենք սննդի կտրոնները մահացած մարդկանցից, ասել է Ջեյ.Դի. Վենսը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում և պատրաստ է Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների։ Ռուսական կողմը պատրաստակամ է բանակցային գործընթացի և շփումների համար, որոնք կունենան իրական արդյունք և էֆեկտ, ասել է Մարիա Զախարովան։ Եվ վերադառնանք Հայաստան, մասնավորապես սպորտ աշխարհ, Նարեկ Մկրտչյանը դարձել է երիտասարդների աշխարհի առաջնության փոխ-չեմպիոն։ Եգիպտոսում ընթացող առաջնությունում մրցումային հերթական օրը պայքարի մեջ մտան 79 կիլոգրամ քաշային ծանրորդները և երկամարտի 336 կիլոգրամ արդյունքով Հայաստանից ընտրանու անդամ Նարեկ Մկրտչյանը դարձավ աշխարհի առաջնության փոխ-չեմպիոն։ Եվ նաև եղանակի մասին, այսօր և առաջիկա 3 օրերին Հայաստանի առանձին շրջաններում ցերեկային ժամերին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 6-ից 8-ին գիշերային ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թածդյան և ձնախառն անձրևի տեսքով, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան աստիճանաբար կնվազի 3-ից 6 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9-ին նույնքան կբարձրանա։ Այսօր ցերեկը կարճատև անձրև և ամպրոպ է սպասվում նաև Երևանում, ամպրոպի ժամանակ նաև քամին կուժգնանա։ Ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը այսօր կտատանվի +19-ից +21, գիշերը +7-ից +9 աստիճանի սահմաններում։ Այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 10-ին է։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե լուրերի թողարկման ընթացքում իմ գործընկերուհին անդրադարձ կատարեց սպորտային աշխարհին, ես էլ մի փոքր հավելումով, այսպես ասած, նույնպես կանդրադառնամ կրկին սպորտային աշխարհին, այս դեպքում արդեն ֆուտբոլային աշխարհին, շատերիս կողմից շատ սիրելի աշխարհ, այո, 3 Չեմպիոնների լիգայի առաջին կիսաեզրափակիչ զույգից պարզ դարձավ ով է հաղթողը, ով է մասնակիցը եզրափակիչի, եւ այո, Արսենալը մեծ դժվարությամբ միևնույն ժամանակ, այսպես ասած, անառիկ ամրոց դարձնելով իր դարպասը, կարողացավ 1-0 հաշվով հաղթել Ատլետիկո Մադրիդին եւ 20 տարվա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ մասնակից է դառնում Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչի, վերջին անգամ այնտեղ նրանք հայտնվել էին 2006 թվականին, այդքան էլ հաջող ավարտ չեր ունեցել այդ դեպքը, տեսնենք այս տարի ինչպես կստացվի, իսկ այսօր արդեն այլ Չեմպիոնների լիգայի զույգ են կունենալու, բնականաբար այսօր մրցելու են Բավարիան եւ Փարիս Սեն-Ժերմեն, ամենաթեժ դիմակայություններից մեկը, և ֆավորիտը նաև եզրափակիչի գտնվում է հենց այս զույգում, տեսնենք այսօր Երևանի ժամանակով 23:00-ին թե ով կլինի հաղթողը և եզրափակիչի վերջին մասնակիցը։

0: ինչով ըստ։
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի եւ

0: Հակո Սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fastbank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ճիշտ է, Շայլ, ասում է, don't speak, մի խոսիր, բայց ես այնուամենայնիվ կխոսեմ, քանզի ուզում եմ անդրադառնալ երթևեկությանը։ Այո, համոզված եմ կան մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքը սկսում են օրինակ ժամը 10-ին ու շատ հաճախ նաև ասում են, «Օ, դե ես մի քիչ բախտս բերել այդ հարցում, այն ամենաթեժ երթևեկելի ժամերին, որպես այդպեսին մասնակից չեմ լինում, ժամը 10-ին եմ գնում աշխատանքի, հանգիստ է ամեն ինչ, ավելի համ մտած լինում»։ Բայց այնուամենայնիվ կան ուղություններ, որոնք գերծանրաբեռնված են նաև հենց այս ժամվա ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հիմա անդրադառնանք դրանց։ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ հեռուստա աշտարակի Խաչմերուկ հասնելիս, Սարալանջի նեղայինը երկկողմանի, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ, Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ, Գայի Պողոտան իջնող ուղությամբ, Թբիլիսյանից դեպի Ռայկոմ իջնող ուղությունը, Ազատության Պողոտայի նաև մինչ Մամիկոնյանց Խաչմերուկային հատված գերծանրաբեռնված են, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս տանող Կոմիտասը, մինչև Փափազյան Խաչմերուկային հատված գնացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք նաև Ազատության Պողոտայից դեպի Սարալանջ իջնող հատվածը, դեպի Ոլորանների կողմ տանողը, կրկին ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Իհարկե, այսքանով չենք սահմանափակվում, քանզի Լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի կալցը ոտանող ուղությամբ, նույնպես այսպես արագ չէ տեմպը երթևեկության, այնպես որ սա նկատի ենք ունենում և հաշվարկում ենք մեր ժամանակային կորուստները, որպեսզի մինիմալի հասցնենք դրանք։ Հնարավորության դեպքում էլ փորձում ենք շրջանցել, եթե կարելի է շրջանցել օրինակ բարեկամության հատվածը, ինչը կարծում եմ շատ բարդ խնդիր է, քանզի Կևյանից բարձրացողը դեպի Բարեկամություն, այնուհետև Բաղրամյանով իջնող ուղությամբ, այո, կան մեքենաներ բազմաթիվ և նրանք ապահովելու են բավականին դանդաղ ընթացք։ Օրբելին, ինչու եմ ասում դժվար է շրջանցելը, քանզի Օրբելին միգուցե շրջանցող ճանապարհ էր, բայց Օրբելիում էլ նույնպես դեպի Բաղրամյան տանող ուղությամբ կան բավականին սենց զգալի կուտակումներ։ Եթե դուք էլ ունեք տեղեկություններ երթևեկության հետ կապված կամ որևիցե այլ խնդրի հետ կապված, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճերախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp, Viber հավելվածներին։

Շատ ավելի լավ է լինում կյանքում ամեն ինչ, երբ փոխադարձություն է լինում մարդկանց միջև հարաբերվելիս, այո, այդ փոխադարձությունը բերում է արդարացի մոտեցումների և իհարկե փոխադարձ զիջումների։ Ինչու եմ այսպես ասում, քանզի օրինակ Մասուդ Փեզեշկյանը, Իրանի նախագահը, տեղական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները մի կողմից Թեհրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն են կիրառում, իսկ մյուս կողմից սպառնում են, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կմասնակցի բանակցության, սպասում են ներողություն, շփոթվեցի, այո, մի կողմից կոշտ քաղաքականություն են կիրառում, մյուս կողմից էլ սպասում են, որ Իրանը կմասնակցի բանակցությունների։ Խնդիրն այն է, որ մի կողմից Միացյալ Նահանգները մեր երկրի նկատմամբ առավելագույն ճնշում են գործադրում, քաղաքականություն են վարում այդպիսի, իսկ մյուս կողմից ակնկալում են, որ մենք պետք է բանակցենք նրանց հետ։ Ի վերջո կենթարկվի և կենթարկվեն Միացյալ Նահանգների միակողմանի պահանջներին, մինչդեռ նման բանաձևն անիրատեսական է և անհնարին, ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Այո, շատ լավ է լինում առհասարակ, երբ մարդիկ միմյանց հետ զրուցելով, խոսելով, կոմունիկացվելով կարողանում են խնդիրների լուծում գտնել, և փորձենք հուսալ, որ այս ևս մի թնջուկում նույնպես որպես այդպիսին արդարացուն կհաղթի, և իհարկե ԱՄՆ-ն և Միացյալ Նահանգները, թիկունքում էլ կանգնած Իսրայելը, ԱՄՆ-ի այսպես ասած կկարողանան վերջնական հանգիստ խաղաղ ճանապարհով գնալ դեպի ավելի խաղաղ աշխարհ, խաղաղ երկիր, խաղաղ տիեզերք, խաղաղ մոլորակ, որտեղ ոչ թե կլինեն Հորմուզի նեղոցի շուրջ, չգիտեմ, քաշք շուկներ, կրակոցներ, խնդիրներ, այլ պարզապես հանգիստ կգնանք առաջ, այ հիշեցի անդրադառնալով Հորմուզի նեղոցին, վառելիքի շուկային, քիչ անցել կնորից կանդրադառնամ, այո, վառելիքի շուկային, բայց արդեն այլ տեսանկյունից։

0: Եկավ, եկավ հոգու ճիչ հատվածը, վաղուց կարծես թե չէի անդրադարձել ես հատվածին, երբ ինչ-որ մի խնդիր, որը մեզ հուզում է, անհանգստացնում է, անդրադառնում ենք, բայց հասկանում ենք, որ որքան էլ մենք բարձրաձայնում ենք, միևնույն է, այդ խնդիրները, այսպես ասած, հիմնական մնում են մեր կյանքում և շարունակում են մեզ անհարմարություններ պատճառել։ Նախորդ ժամվա ընթացքում անդրադարձավ միջպետական ճանապարհներին, միևնույն ժամանակ էլ անդրադարձա Ստեփան Սպինդալարս ավտոճանապարհին, նշելով, որ այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվ մեր ռադիոլսողներից մեկը գրեց, բա եթե Լարսը բաց է, հեղուկ գազի գինը ինչու է նույն, այսպես ասած, բարձրունքում մնում։ Շատ լավ հարց է, Գևորգ ջան, շատ լավ հարց է։ Այո, նաև հիշեցնեմ, որ էկոնոմիկայի նախարարն էլ հուշել էր, որ մոտակա օրերի ընթացքում խոսքը գնում էր ուրբաթ, շաբաթ օրերի մասին, բավականին մեծ խմբականակ արդեն իսկ որ հասնի Հայաստանի տարածք, մայրաքաղաք Երևան, շոշափելի անկում կնկատենք։ Չգիտեմ, չգիտեմ այդ ուրբաթ շաբաթ ասվածը երբ ամասին էր, բայց որպես այդպիսին մենք փոփոխություն հեղուկ գազի շուկայում չենք նկատում, շարունակում է այն մնալ բարձր մակարդակում ցավոք սրտի։
1: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո,

0: το Κώστα Παρίκη Head.
1: Zigzag, Gnek, Vurakel Technica.
2: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Շոք է. Հոգ չէ.

0: Domus KTM Kaikum.
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք Գառնի Invest KTM, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
3: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ։

Ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է, 80-77 կարճառախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, նաև մեր WhatsApp-ը եւ Viber-ն էլ գրկաբաց սպասում են ձեր հաղորդագրություններին 091 76 10 07

0: Գովաստ.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Անդադար, անդադար դիմում ենք պատկան մարմիններին, դա կլինի պարեկներ, դա կլինի քաղաքապետարան, դա կլինի տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություն. Բոլորին էլ դիմում ենք տարբեր խնդիրներով, եւ այդ խնդիրներից օրինակ մեկը մեր ռադիոլսողներից մեկը պարզաբանում է, ասում է, իրականում այդ Զովունու հատվածը, որ ասֆալտի խնդիր կա եւ չի վերանորոգվում, ասում են, որ դարձել է կրվախնձոր Աբովյանի եւ Երևանի միջև, դրա համար չգիտեն ով պետք է վերանորոգի։ Ախր այս են դեպքերից ա, որ հա մի գուցե այդպիսի խնդիր կա, բայց պետական մասշտաբով կառավարությունը նաև կարող է, այսպես ասած, ականջալուր լինել եւ տեսնել, որ կա մի խնդիր, որը խանգարում է բնակչությանը, բնակչության կարիքները հոգալու համար, բնակչության համար հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու համար պետք է անշուշտ, որպես այդպիսին, չգիտեմ, չեմ ասում դատավորի դեր զբաղեցնել եւ ասել, այ դու կանես կամ մյուսը թողանի, չէ, պարզապես պետք է կողմնորոշվեն, հասկանան ում իրավազորության ներքո է այդ տարածքը գտնվում եւ իրենք զբաղվեն հենց այդ տարածքի վերանորոգմամբ։ Ճանապարհային հատվածի խոսքը գնում է Զովունու հատվածի մասին, որտեղ արդեն ամիսներ շարունակ իրոք անմխիթար վիճակ է երթևեկելի հատվածում։ Այս ռոպեներին էլ բավականին անմխիթար վիճակ ունենք, բայց ոչ թե երթևեկելի հատվածի առումով, այլ երթևեկության առումով։ Խոսքը գնում է 4-րդ գյուղի Խաչմերուկում Օհանով Շերամ Խաչմերուկային հատվածը։ Իրոք նույնիսկ լուսացույցի ազդանշանը, որպես այդպիսին, չի կարողանում կառավարել վարորդների ընթացքը, այդ իսկ պատճառով մեր ռադիոլսողները կոչ են անում, որպեսզի այս հատված մոտենան պարեկներ, օգնեն կարգավորեն երթևեկությունը։ Խնդրում ենք, պարեկներ ջան, հնարավորության դեպքում մոտեցեք 4-րդ գյուղի Խաչմերուկը, որպեսզի, այսպես ասած, նաև զգոնացնեք վարորդներին եւ ինչու ոչ, նաեւ կարողանաք կարգավորել այդ հատվածի երթևեկությունը, հանգիստ կարողանան մարդիկ անցնել այդ հատվածը եւ մտածմունք չունենան, որ կարող է այդտեղ ժամանակ կորցնեն։ Գնում ենք առաջ, բնականաբար տարբեր տեղեկությունների ենք անդրադառնում, տարբեր ինֆորմացիաներ ենք բարձրաձայնում, հետաքրքիր միգուցե ինչ-որ տեղ, եւ իհարկե այս ավանդույթը շարունակելու ենք։ Պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, լսեք ռադիո Ապրորան։ Շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով։

Bruno Mars-ջան, այո, վիճակ ունենք որոշակի հատվածներում ճանապարհային, երթև եկելի։ Ուրեմն անդրադառնանք դրանց Սիլիկյան թաղամասի կողմից դեպի Սերվիզի կալցևո տանող ուղղությամբ խցանվածություն է նկատվում։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ ունենք, արդեն անդրադարձել ենք, բայց դեռևս այս իրավիճակը շարունակում է պահպանվել։ Տիգրան Մեծ, Երվանդ Քոչար, Խաչմերուկային հատվածում երկու լուսացույցներն էլ չեն գործում անպայման։ Հիմա կփորձենք եւս մեկ անգամ ճշտել լոկատորից որևիցե տեղեկություն ստացան, հասկացան ինչումն է խնդիրը այս լուսացույցների հետ կապված։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Տիգրան Մեծ փողոց, Երվանդ Քոչար փողոցների հատվո Խաչմերուկում այդտեղի երկու լուսացույցներն էլ չեն գործում։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ կրկին մեր ռադիո լսողների կողմից, Վազգեն առաջին փողոցում իջնող ուղությամբ կա վթար, բնականաբար որոշակի կուտակումներ են առաջանում։ Խնդրում եմ այս տեղեկությունը նույնպես ֆիքսեք և մտապահեք։ Գիտեմ, շատ-շատերիդ մոտ բարդ օր է, շատ-շատերիդ մտքերի մեջ եք, այսպես ասած շատ բաներ չեք նկատում, չեք հասցնում, բայց մենք մաղթում ենք ձեզ թեթևոր, թեթև թող այն լինի բոլոր առումներով, արդյունավետ, բայց միևնույն ժամանակ թեթև։ Իհարկե, խնդիրներ, խոչընդոտներ, բարդություններ առաջանում են յուրաքանչյուրիս կյանքում էլ, բայց մենք շատ ուժեղ ենք, մենք կարող ենք դրանք հաղթահարել և էլ ավելի ուժեղ դուրս գալ այդ իրավիճակներից։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: գովաստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
7: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
8: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ գնացինք երթև եկելի հատվածներ տեսնենք, որտեղ ունենք խցանումներ, մասնավորապես պետք է նշեմ, որ Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ ունենք կուտակումներ, հատկապես մինչև դեսպանատան խաչմերուկային հատված, դրանից հետո էլ որոշակի կուտակումներ կան մեքենաների, բայց այլ մի քիչ ավելի թեթև։ Մի քիչ ավելի թեթև է այդ հատվածում երթևեկությունը համեմատած մինչ այդ ընկած հատվածի։ Աթենքը իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնվածությամբ նույնպես աչքի է ընկնում։ Դավիթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, տանող ուղղությամբ Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ դեպի Վաղարշան խաչմերուկային հատված ծանրաբեռնվածություն կա։ Նաև տեղեկություն ենք ստացել, որ կա խափանված մեքենա Դավիթաշենի կամրջի վերջնամասից դեպի Խաչատրյան տանող ուղղությամբ Արամ Խաչատրյան փողոցի ուղղությամբ տանող։ Ինչն էլ ընտիր, ասում են, որ խցանում, որպես այդպիսին լուրջ չկա, շատ ավելի լավ։ Եղվարդի խճուղում շարունակվում են շինաշխատանքները և պատկերը այստեղ երթևեկության առումով շարունակում է ծանր մնալ։ Դե մենք էլ գնում ենք մյուս հատվածներ, մասնավորապես գնում ենք Դավիթանհաղթ, Կարապետ Ուլնեցի խաչմերուկային հատված, Ուլնեցին իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նաև երկու կողմից Դավիթանհաղթ փողոցի, որ մոտենում է հենց Ուլնեցու այդ հատվող հատված, այստեղ նույնպես նկատվում են մեքենաների լուրջ քանակներ, շոշափելի քանակներ կարելի ասել։ Գնացինք հաջորդ ուղությամբ Գարեգին Նժդեհը, այո, կրկին շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ մինչև Հայրենիք տանող ուղությամբ երրորդ մասի Կալցևոյից։ Ես նկատում եմ, որ դուք ուղարկում եք հաղորդագրություններ զուգահեռ, հենց հիմա նաև անդրադառնամ դրանց։ Ահա, մեր ռադիոլսովը նշում է Տիգրան Մեծ պլյուս Երվանդ Քոչար, լուսացույցը չի աշխատում, դուք ինձնից երկար եք ապրելու, քանզի հենց դրան է ուզում անդրադառնալ։ Այո, նշեմ, այդ հատվածում ունենք երկու չաշխատող լուսացույց, բայց ասում եմ, մենք էլ քնած չէինք և զբաղվեցինք այդ հարցով, լոկատորից հայտնեցին, որ այդ հատվածի լուսացույցները չեն գործում, քանզի հոսանքազրկում է, դեռևս չգիտենք մինչ ժամը քանիսն է հոսանքազրկված լինելու, բայց խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, հնարավորության դեպքում, եթե զգաք այդ հատվածով անցնելիս, որ կուտակումները արդեն շոշափելի են դառնում, կամ հենց դրանք, հենց այդ կուտակումները կանխելու նպատակով, մոտեցեք, կարգավորեք, մինչև լուսացույցի աշխատանքը կվերականգնվի, մենք էլ կսպասենք լոկատորի աշխատակիցներից տեղեկություններ, ովքեր ասացին հենց իմանանք մինչ ժամը քանիսն է հոսանքազրկումը, անպայման ձեզ էլ տեղյակ կպահենք։ Այսպես մեկս մյուսի ձեռքը բռնած, մեկս մյուսին օգնելով, մեկս մյուսին տեղեկացնելով տարբեր խնդիրների մասին գնում ենք առաջ և իհարկե շնորհակալություն բոլորիդ։

Ցավոք սրտի ունենք այնպես իրականություն, որ ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկն է ասում, կարծես թե թաղամասերը, համայնքները մրցեն խցանումների առումով, թե որտեղ ավելի շատ, ավելի խիտ խցանումներ կարող են լինել, ու ամենայն հավանականությամբ արաբկիրը առնվազն առաջատարների մեջ է լինելու, քանզի այստեղ կա Վաղարշյան փողոցը, որի հետ հատվում է Կոմիտասը, Հրաչյա Քոչարը, բնականաբար Ավետիսյանի փակ հատվածը, որը ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում, իհարկե գումարվում է եւ այլ ավելի, այսպես ասած, պատկերը ամբողջանում է։ Նկատի ունեցեք, որ Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածը գերծանրաբեռնված է։ Հնարավորության դեպքում, պարեկներ ջան, խնդրում ենք նաև մոտենաք հենց այս հատված, իսկ եթե այս մրցակցային սկզբունքը որպես այդպիսին առաջ տանենք, այս թեմատիկան նաև կարելի է մրցակցության ինչ-որ հատվածներ բերել փոսերի անմխիթար վիճակում գտնվող երթևեկելի հատվածների միջև, ու զովունին նույնպես, ինչպես արդեն հասցրեցինք դրան անդրադառնալ, շարունակում է առաջատար ցուցակում մնալ։ Այս ամսվա ընթացքում դեռևս պետք է պարզենք, թե ով է այդտեղ բանանելու, այսպես ասած, վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու, բայց միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, ասում է, Բալահովիտից հետո, երբ որ գնում ենք դեպի վերև արդեն, այդտեղ էլ էլի քանդված վիճակ է, անգամ ասում է, կատակով եմ ասում, բայց չզարմանաք, նույնիսկ եթե այդ հատվածով տանկով անցնենք, ցեփը կարող է կտրել, այդպիսի պատկեր է։ Իհարկե, անհարմարությունները շատ-շատ են, մենք էլ փորձում ենք դրանց անդրադառնալ, որպեսզի էլ ավելի լսելի լինեն պատկան մարմինները, հնարավորինս ավելի շատ, այսպես ասած, ինչ-որ տեղ ամաչելու առիթ ունենան, հասկանան, որ իրենց ենթակայության ներքո գտնվող տարածքները անմխիթար վիճակում են, պետք է զբաղվեն, պետք է աշխատեն եւ կարգի բերեն բոլոր հատվածները։ Այո, մենք բարձրաձայնում ենք եւ խնդրում եմ պատկան մարմիններ, եթե հիմա լսում եք մեզ, ձեզ մոտ մշտապես գրառում արեք, հետեւեք ռադիո Ավրորային, ինչպես մեր ռադիոլսողներն են անում, եւ իհարկե շատ, համոզված եմ, շատ ավելի բարեկարգ եւ անցանելի երթևեկելի հատվածներ կունենանք, բարեկեցիկ քաղաք եւ հանրապետություն կունենանք։ Գնում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված, եւ իհարկե շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: Անդրադառնալով իմ նախորդ խոսքին, մեր ռադիոլսավներից մեկը գրել է. Էրեբունին ինչ տիպի հավես չունի մասնակցի մրցույթների ու մրցումների, այստեղ միշտ թեթև է երթևեկությունը եւ աչքներդ լույս, եթե այդ հատվածով հնարավորինս շատ եք երթևեկում, ուրեմն ավելի անխոչնդոտ է ձեզ մոտ երթևեկելը ստացվում, բայց ամեն դեպքում հուսամ, որ բոլոր հատվածներում էլ կունենանք այդպիսի պատկեր։ Իսկ գնալով դեպի լրահոս, նաեւ ես նկատել եմ մի լուր, որը կարծում եմ շատ կարևոր, ազգային ժողովում քննարկվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին ներկայացրած օրենսդրական նախագիծը, որով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքում։ Խաղատների, այսպես ասած, մեր լեզվով կարճ կոնկրետ ասեմ, խաղատներին, օնլայն խաղատներին է խոսքը վերաբերվում։ Ըստ պատգամավորին, առաջարկությունների թվում իթիվս առաջարկությունների կամ մի կարևոր կետ, որը, այսպես ասած, արգելափակման կոճակն է։ Ըստ նրա առաջարկի, այդ արգելափակման կոճակը սեղմել, այն պետք է նախ շատ տեսանելի տեղում լինի, միևնույն ժամանակ էլ այդ կոճակը, երբ սեղմում են, արդեն 5 տարով արգելափակվում է այդ մարդու, այսպես ասած, մուտքը, հենց այդ խաղային տիրույթ, ու ինչն է հատկանշական, որ ժամանակից շուտ նրանք չեն կարող որպես այդպիսին չեղարկել իրենց այդ որոշումը։ Ավելին ասեմ, եթե քաղաքացին ժամկետի ավարտից 5 օր առաջ հայտ չի ներկայացնում, դիմում չի ներկայացնում, որպեսի վերականգնի իր էջը, ևս 5 տարով երկարաձգվում է այդ արգելքը, և որպես այդպիսին մարդիկ գոնե մի փոքր ավելի կկտրվեն այդ, այսպես ասած, չարիքից, որի շրջանառությունը վերջին ժամանակաշրջանում, որ հասկացանք ինչքան է եղել անցած տարվա ընթացքում, ապշեցինք Հայաստանի արտաքին պարտքից դեռ մի բան էլ ավելի, 18 միլիարդ դոլարի կարգի, պատկերացնում եք։
1: Գովաստ,
2: կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ, RateGet.am 010-70-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս սապարիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043-43-09-03, կշկնում եմ 043-43-09-03։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Նախորդ ժամվա լրահոսի պատկերը հետևյալ տեսքը ուներ, գնացինք դեպի այդ ուղությամբ տեղի է ունենում ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 11-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում քննարկվում է նպաստառուների եւ միայն կենսաթոշակով ապրողներին խաղային գործունեությունից արգելելու օրենսդրական նախագիծը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հույս է հայտնել, որ Երևանը օգտագործելով իր ներուժն ու առկա հնարավորությունները կկարողանա հավասարակշռված գործընկերություն պահպանել աշխարհաքաղաքական տարբեր դերակատարների հետ։ Չինաստանը դատապարտել է Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի ռազմական գործողությունները, դրանք որակելով անօրինական։ ԱՄՆ զինված ուժերը խաղաղ օվկիանոսում հարված են հասցրել թմրավաճառների եւ ահաբեկչական խմբերի կողմից օգտագործվող նավին։ Գործողության հետևանքով նավը ոչնչացվել է կան մարդկային զոհեր։ Չինական փոքր ընկերությունները շրջանցելով պատժամիջոցները Իրան եւ Ռուսաստան են արտահանում ԱԹՍ-ների երկակի նշանակության բաղադրիչներ, ապարանում էլ մայիս ամսին ձյուն է տեղացել։ Հիդրոօթերվութաբանության կենտրոնը հրապարակել է տեղումները պատկերող տեսանյութեր, ահա այսպիսի պատկեր ունենք լրահոսում նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ քիչ անց էլ արդեն կտեսնենք, թե ինչպիսի անդրադարձ է արել ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մասին։ Դե ինչ, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, չէ, ներեղություն, ես սխալ ասացի, կարծես թե, այո, Ալեն Սիմոնյանը, հա, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մասին անդրադարձ է արել, դրան կծանոթանանք արդեն քիչ անց լուրերի շրջանակում, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, 3.5 րոպեից լուրերն են գալիս։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազի կացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է իր հայտարարությունների վերաբերյալ Բելարուսի արձագանքին։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կանչվել Բելարուսի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Արթուր Սարգսյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
2: Ես կարծում եմ Հայաստանի նկատմամբ, ՕԴԿԲ-ում գործընկերոջ նկատմամբ, Հայաստանի պետականության նկատմամբ անհանգստ վերաբերմունքն վատացնում հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ 44-օրյա պատերազմ նախապատրաստելն է վատացնում հարաբերությունները, եւ էլի ու շատ տարբեր բաներ են վատացնում հարաբերությունները, եւ քաղաքական կուրսը դա ամեն պետության ընտրության հարցը, Հայաստանի Հանրապետության համար մարդու իրավունքները, ազատությունները կարևորագույն արժեքներ են, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն պետություն իր օրինակն է ընտրում։ Մենք ընտրել ենք Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհը, իրանք մի քիչ այլ ճանապարհ են։
3: Ինչպես
1: Ալեն Սիմոնյանը նաև հավելել է, ես խորհրդարանական գործիչ եմ և ավելի ազատ եմ, քան որևէ կոնկրետ գերատեսչության պատասխանատու կամ ոլորտ ներկայացնող մարդիկ, խորհրդարանականները շատ ավելի ազատ են իրենց խոսքերում և մտքերն արտահայտելիս, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Կառավարությունն առաջարկում է համայնքների խոշորացում իրականացնել Լոռիում, Վայոց ձորում և Սյունիքում։ Խորհրդարանի նիստում նախագծերի փաթեթը զեկուցեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արնակ Ավետիսյանը։ Առաջարկվում է ձևավորել Լոռու մարզի Ստեփանավան խոշորացված համայնք, ներառելով Ստեփանավան, Գյուլագարակ և Լոռի Բերդ համայնքները 20 բնակավայրերով։ Սյունիքի մարզում առաջարկվում է միավորել Գորիս, Տաթև և Տեղ համայնքները, ձևավորելով Գորիս խոշորացված համայնքը 28 բնակավայրերով։ Վայոց ձորի մարզում նախատեսվում է միավորել Եղեգնաձոր, Արենի և Եղեգիս համայնքները իրենց 32 բնակավայրերով և ձևավորել նոր Եղեգնաձոր խոշորացված համայնք, ասել է Ավետիսյանը։ Նա նշել է, որ առաջարկվող ծրագրերում ներգրավված են լինելու 9 համայնք, 80 բնակավայր, որոնց միավորման արդյունքում ձևավորվելու է 3 նոր համայնք։ Օրինագծերի փաթեթի ընդունման դեպքում այդ համայնքներում նախատեսվում է ավական ու ընտրությունները անցկացնել 2026 թվականի աշնանամ։ Ազգային ժողովի կողմից 2020 թվականից ի վեր ընդունվել է աշխատանքային օրենսդրության մի շարք փոփոխություններ, այդ թվում հայրության արձակուրդի մասին կարգավորում։ Առաջարկվում է նաև արտաքին հետախուզության ծառայության մասին իրավահարաբերություններում նախատեսել նման կարգավորում։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին ասել է արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը, առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով նախագիծը։ Առաջարկվող փոփոխությունները մի քանիսն են, օրինակ առաջարկվում է արտաքին հետախուզության ծառայության պետի և տեղակալի պաշտոնում նշանակվելու համար պահանջ սահմանել, որ այդ անձինք կարող են լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Այս պահի դրությամբ հանրային ծառայության օրենսդրությամբ դրանք ծառայության պաշտոններ չեն, այլ վարչական պաշտոններ են։ Մեկ այլ փոփոխության համաձայն առաջարկվում է իրավական հիմք նախատեսել զենքի և հատուկ միջոցների կրման կարգը սահմանելու համար։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանին։
4: Օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն ծառայության ծառայողներին թույլատրվում է կրել և պահել հաշվեցուցակային զենք և հատուկ միջոցներ, այսինքն այս պահի դրությամբ գործող օրենքով սա արդեն նախատեսված կարգավորում է, նրանք իրավունք ունեն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ֆիզիկական ուժ կիրառել, զենք և հատուկ միջոցներ կիրառել։ Սրա հետ մեկտեղ ինչ ենք մենք առաջարկում, ենք իրավական հիմք նախատեսել զենքի և հատուկ միջոցների կրման կարգը սահմանելու համար, ինչպես նաև լուծել այն հարցը, որ կարգավորված չէ, թե որ դեպքերում կամ ինչ կարգով ծառայողը հնարավորություն է ունենալու կամ իրավունք է ունենալու կիրառել զենքը և հատուկ միջոցները։ Նախագծով առաջարկում է կատարել համապատասխան լրացում և լուծել այս հարցը։
1: Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հետաքրքրվեց, ծառայությունը 3 տարի է, ինչ գործում է, այս ընթացքում ծառայողները զենք կիրառելու անհրաժեշտություն ունեցել են։ Արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանն արձագանքեց, զենք և հատուկ միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտություն առաջացել է, որովհետև ծառայությունն է 24/7 ռեժիմով ապահովում իր իսկ ենթակառուցվածքների անվտանգությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկ Կորոբյոն հայտարարել է Չինաստանի դեմ երկրորդային պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորության մասին, եթե Պեկինը անտեսի Իրանի դեմ ուղված սահմանափակումները։ Մայիսի 5-ին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած զեկուցի ընթացքում պետքարտուղարը ընդգծել է, որ Վաշինգտոնն ունի արձագանքման համապատասխան գործիքակազմ։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի Արգավան առևտրի կենտրոնում էլ մայիսի 5-ի երեկոյան բռնկված հրդեհը մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Իրանական լրատվամիջոցների հաղորդումով դեպքի վայրում աշխատող հրշեջ հաշվարկներից մի քանի ժամ է պահանջվել կրակը մեկուսացնելու և մարելու համար։ Տարմացված պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն պատահարի հետևանքով կա 11 զոհ և 26 վիրավոր, որոնք ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Այս պահին իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ հրդեհի առաջացման ճորները հստակեցնելու ուղությամբ։ Եվ վերադառնանք կրկին մեր երկիր, պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ օրերս բացահայտվել է մի շարք իրավախախտումներ։ Նշվում է, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ 3 ընկերություն ունենալով կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված արտարժույթի առուվաճարկ իրականացնելու լիցենզիա, իրականացրել են արտարժույթի արքուվաճարկի գործարքներ։ Հանցագործության մասին հաղորդումներ են ներկայացվել քնչական կոմիտեի քրեական բարություններ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Մեկ այլ դեպքով անհատ ձեռնարկած 100 000 դրամը գերազանցող առովաճարքի գործառույթների համար չի պահանջել հաճախորդի անձահաստատող փաստաթուղթ և գործարքը ձևակերպել է իր որդու անձնագրով, խախտելով Հայաստանի կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման փաստատված կարգի պահանջները։ Արտարժույթի փոխանակման կետերից մեկի աշխատակիցն էլ հաճախորդի անձահաստատող փաստաթուղթը չպահանջելու նպատակով 100 000 դրամը գերազանցող արքուվաճարքի գործարքը բաժանել է երկու մասի, որով ևս խախտվել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի հաստատված կարգի պահանջները։ Եվս երկու ընկերություն թաքցրել են շուրջ 60 միլիոն դրամի հարկվող շրջանառություն։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասն կարող եք ընթերցել aurora.news.am կայքում։ Դե ինչ, այսքանը, թարմնորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 13-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90

0: Գուցե ձեզնի չաթերին անհանգստացնի ասեքիդ գիսաստղեր, չգիտեմ, աստղեր ընկավ այս օրը ցերեկով, այդ ինչ արագությամբ, այդ ինչ էր կատարվում, չէ, պարզապես Էվան շտապում էր աշխատանքի, Էվան եկել է ողջունում
1: եք. Հասել եմ աշխատանքի.
0: Ոնց ես կարացել?
1: Լսի, ես ինչ-որ տարօրինակ բնավորություն ունեմ, այն որ ինձ թվում է, որ վերջ ուշանում եմ, սա այդ դեպքն է, որ ես ուշանում եմ, չգիտեմ, դա այդ ինչ հրաշքա տեղի ունենում, ես միևնույն է ճիշտ ժամանակ ին հասնում եմ, ուր որ պիտի գնամ, հա, աշխատանքի կլինի, հանդիպման կլինի, հիմա այսօր այդ օրն է, ես 15 Պակաստանից դուրս եկա, քնած էի մնացել, ու ասացի, վերջ, խեղճ հայկս այսօր տուն չի գնալու իմ պատճառով, այն էլ ես իմ ոնց ստացվեց, եկա հասա ճիշտ ժամանակին, ինձ թվում է, այնքան չեմ սիրում ուշանալ, որ տիեզերքն էլ նպաստում է իմ չուշանալուն, համենեն դեպս այն հատվածները, որով երթևեկում էի, բացեր Սարալանջի նեղային հատվածը, Սարալանջը, հետո Ռիգայի փողոց Նայիրի Զարյան, դրանք բաց հատվածներ են, կարող եք հանգիստ երթևեկել, մնացածը չեմ տեսել, չեմ կարող ասել, Հայկ ջան։
0: Չես տեսել, չես կարող ասել, բայց կարող եմ ես օգնել, կարող եմ ասել, որ բավականին թեթև է այս րոպեներին երթևեկություն, ունենք մի քանի չաշխատող լուսացույց,
1: որով երթևեկում էի, բացեր Սարալանջի նեղային հատվածը, Սարալանջը, հետո Ռիգայի փողոց Նայիրի Զարյան, դրանք բաց հատվածներ են, կարող եք հանգիստ երթևեկել, մնացածը չեմ տեսել, չեմ կարող ասել, Հայկ ջան։
0: Չես տեսել, չես կարող ասել, բայց կարող եմ ես օգնել, կարող եմ ասել, որ բավականին թեթև է այս րոպեներին երթևեկություն, ունենք մի քանի չաշխատող լուսացույց, բայց դրանցով ենք զբաղվել։

0: համագիրկուսակ ցության պատգամավորն է առաջ բերել օնլայն խաղատների հետ կապված։
1: Հա, Հայկ Սարգսյան։
0: Այո, առաջարկում է, որպեսզի այնտեղ լինի կոճակ, որը հուր հավիտյան կարելի ասել 5 տարով արգելափակի մարդկանց մուտքը ու չկարողանաս այդ արգելքից։
1: Բայց որ դեպքում 5 տարի։
0: Նայ, դու սեղմեցիր կոճակը, արգելափակեցիր եւ վերջ 5 տարով էլ չես կարա այդ որոշումդ չեղարկես, այսինքն։
1: Բայց ով կանի։
0: Դե չգիտեմ, միգուցե օրինակ այն մարդիկ, որ ասում են ամբողջ օրը խաղում է, պարտվում է գումարները, այն որ կողքից էս մի հատ մատի հպումով սեղմեն, անջատեն ու վերջ։
1: Ու վերջ, ինքը չկարողանա։ Այ չգիտեմ, ինձ թվում է մարդիկ, ովքեր որ տարված են այդ կյանքով, իրենց ոչինչ չի սպառնում, իրենք պետք է ընդամենը գիտակցեն եւ փորձեն լուծումների գնալ եւ փոխել իրենց կյանքը, միայն գիտակցման համակարգը եւ ոչ թե որևէ կոճակ նրանց հետ պահի այդ կյանքից։ Մաղթում եմ բոլորին սթափ միտք։ Ես իրականում ես լրահոսը մի քանի օր է, ինչ ողողված է վեդիում տեղի ունեցած դեպքով, այդ չգիտեմ որքան եմ խոսել այդ մասին։
0: Չեմ անդրադարձել այսօր,
1: այո։ Կատաստրոֆա է, իրականում կատաստրոֆա, ու ես այսօր մտածում եմ ինչքան վախենալու է, այլևս չգիտեմ ապրելը, ինչ որ անծանոթ մարդու հետ նստելը, գնալը, դե յուրաքանչյուրս էլ օգտվում ենք տաքսիներից, շատ վախենալու, չգիտես քեզ ով կհանդիպի։
0: Այո, ցավոք սրտի լինում են նաև տահաճ դեպքեր, լինում են նաև
1: ահասարսուռ,
0: այո, դեպքեր։ Բայց համոզված եմ ավելի մանրամասն դու դեռ կհասցնես անդրադառնալ այդ լուրին, իսկ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, ես այսօր ասում եմ հաջողություն, լավ օր, բարձր տրամադրությամբ եւ թող որ այն լինի արդյունավետ, լավ եղեք, կհանդիպենք արդեն վաղը։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին Հանրապետի տարածքում ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություններ, թեև կեսօր է, բայց ծանրաբեռնվածություններն արգային եւ իրոք որ շատ լուրջ, խնդրում ենք բարեկներին մոտենալ Հանրապետի տարածք եւ փորձել օգնել երթևեկության կազմակերպմանը, այլ հատվածներ էլ հավանաբար կունենանք խցանված, չէ։ Անկեղծ ասած, Հանրապետի տարածքն է մի քիչ ծանր, Իսակովը որոշակիորեն, Բագրատունյացը, Շիրակի փողոցը, Խանջյանը, բայց դրանք շատ լուրջ խցանումներ չեն եւ անցանելի են կարող եք երթևեկել։

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել մեր ցերեկային ժամերը, ավելի հանգիստ ցերեկային ժամերի դեպասը։ Եղանակն էլ բավականին լավն է, արևկա երկնքում, շատ տաք է, շատ ջերմ է, թե օդերևութաբաններն ասում են, որ լինելու են տեղումներ, այսօր ամսի 6-ն է արդեն, մայիսի 6-ը, ցերեկային ժամերին սպասվում են տեղումներ, բայց 19-ից 20-ակ աստիճան տաքության շրջանակներում, երեկոյան 14-ից 16 է նվազելու, գիշերն արդեն 7-ից 9 աստիճան տաքություն կունենանք, իրականում ցածր ջերմաստիճան է մեզ սպասվում, այսինքն վաղն առավոտյան, ովքեր շատ վաղ աշխատանք են գնալու, մի քիչ մրսելու եք հաստատ, հանձինս ինձ, ինչև է, անկախ եղանակային պայմաններից և կանխատեսումներից մաղթում եմ բոլորիս հաճելի և ստացված օր, թող բոլոր լավ և սպասվող առաջարկները, հանդիպումները լինեն ստացված և դրական արդյունքներով միանշանակ, իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, Արաբկիրի տարածքում ճանապարհնվածությունները պահպանվում են, էլի կան ճանապարհնված ուղություններ, բայց դրանք շատ լուրջ խցանումներ որպես այդպիսին չեն։ Խորհուրդ եմ տալիս մուտք գործել avloranews.am կայք մեր Telegram միան ալիք և նաև աչքի տակ անցկացնել լրահոսը, թե ես ամենակարևոր բաների մասին միանշանակ ուղիղ եթերում դեռ կհասցնեմ խոսել։

0: Գովաստ.
1: Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ։ Համասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Գովաստ, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում, Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մայիսյան ձյուն ապարանում, որ ապարանում միշտ տարօրինակ և ինձ համար անհասկանալի ցուրտ է, դա փաստ է, մենք նույնիսկ ամռանը վերմակներով են քնում ապարանում, դա փաստ է, բայց որ մայիսին, անգամ մայիսի 6-ով ձյուն է գալու, սա այսօր իմացանք հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից են հայտնում այս մասին, նույնիսկ տեսանյութը տեղադրված մեր Telegram-յան ալիքում, չգիտեմ, ցավոք սրտի բերքու բարիքը վնասվում է, թեև ապարանի տարածաշրջանում այդքան էլ շատ առատ բերք չի լինում, հիմնականում տանց, խնձոր, մի քիչ սուրտ է այդտեղ, դե գիտենք, ազնվամորի շատ համով ազնվամորի է լինում, բայց դե ամեն դեպքում բերքն ու բարիքը կպչանան, չգիտեմ, եղանակը մեկ-մեկ համահանում է, եկեք խոստովանենք, եղանակն իր բոլոր դրսևորումներով է գեղեցիկ, բայց ոչ էլի գարնանը ձյուն, ինչի, ամեն եղանակ ունի իրեն բնորոշ դրսևորումները, թող հենց այդպես լինի, որ տուժողներ ընդհանրապես չլինեն։ Ձեզ հետ Էվան է, սիրելի մարդիկ, և մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այսօրը, մայիսի 6-ը, իսկ ապարանում մայիսյան ձյուն է։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ես եկել եմ, որպեսզի ձեզ ուղղորդեմ Radio Player ներբեռնելուն App Store-ից կամ Play Market-ից, ինչու հիմա կասեք, որովհետև ամենահետաքրքիր երեկոյան քննարկումները Radio Aurora-ի ներկայացրած կգտնեք հենց Radio Player-ում։ Մենք երեք էլ բավականին խորը քննարկում ունեցանք, ինչպես միշտ, ինչպես ես վերջերս ստացվում եմ, երեկոյան մեր քննարկումները բավականին բովանդակալից են, եւ դուք ներբեռնելով Play Market-ը, ներողություն, Radio Player-ը Play Market-ից կամ App Store-ից կարող եք հետևել մեզ աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրում։ Վերջերս նաև զանգեր ենք ունենում աշխարհի տարբեր հատվածներից, ասում են, որ լսում են մեզ, հենց օրինակ Radio Player-ի միջոցով, ելչեմ խոսում այն մասին, որ Radio Aurora.am կայքը, վիզուալ հարթակը արդեն երկար տարիներ ձեզ հետ է, 100.7 FM-ը։ Մի խոսքով, իսկ ժամը 12:45 րոպե, դա նշանակում է, որ րոպեներ հետո լուրեր ենք լսելու։ Բավականին շատ քաղաքական հայտարարություններ կան նաև մեր Telegram-յան ալիքում, տեսանյութեր կան, ճեպազրույցներ կան ազգային ժողովի նախագահից, կարող եք դրանք արդեն աչքի տակ անցկացնել, Ջուլիա Ոսկանյանն էլ իր հերթին ամենակարևորի մասին մեզ կլուսավորի։ Տեղեկությունների համար զանգահարեք 87-7 հեռախոսահամարով, որը որ մեր մշտական եթերից դուրս հեռախոսահամարն է, իսկ Viber-ին եւ WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարն է 0991 76 10 07-ն է։

0: հատոկո սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա-Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ասում է Եվա ջան, նորություն ունես այն Իսրայելի հարվածից կասետային ռումբով, որ Զովունի Դավիթաշեն այդ հատվածներում խփել է։ Ասում, ի՞նչ է եղել, իսկ միամիտ, էլի։ Մի անգամից հավատում եմ, հետո պարզվեց, որ փոսերի մասն է խոսքը, ասում է, երկու ամիս ռադիոլսողն է պատմում, երկու ամիս էստեղ չէ եղել, մտածեցի, որ ինչ-որ բան վերափոխված կլինի, վերականգնված կլինեն փողոցները, բայց արի ուտես, որ նույն վիճակն է։ Ինչ ասեմ, էհ, ժողովուրդ ջան, էհ, այդ մեր, էհ, ձայնային ելևէջի մեջ մի ամբողջ դարդ ու ցավ է տեղադրված, տեղակայված, և լիքը, ասելիք կա այդ էհի մեջ, էհ,

0: Trelușa Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriț. Avrora Median, Nerkayats nume, Lurej.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ազգային ժողովի նիստի ժամանակ արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը պատասխաներով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմենուհի Գյուրախյանին անդրադարձել է իշխանապողության հնարավոր հետևանքներին։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստան դաշինքը կամ նմանատիպ մոտեցումներ ունեցող որևէ այլ ուժ ստանձնի իշխանությունը և կատարի իր խոստումները, ապա լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը կմեծանա։ Արձագանքելով ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հարցին, Գրիգորյանը պարզաբանել է իրավիճակը։ Ռուբինյանը նշել էր, որ դաշինքի ներկայացուցիչները դեմ են Հայաստանի տարածքը 19,743 կիլոմետր քառակուսիով սահմանափակելուն և սահմանազատման հիմքում Ալմաաթայի հռչակագիրը դնելուն, առաջ քաշելով այլ մասնավորապես էթնոգրաֆիական սկզբունքներ։ Նստեղության ձեր կողմից վկայակոչված հայտարարությունները ամենապարզ տրամաբանության պայմաններում խոսում են խաղաղության ճարտարապետությունը քանդելու և կոնֆլիկտին վերադառնալու մասին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, այդ թվում նաև հարցակման սպառնալիքներով ընդգծել է Քրիստինե Գրիգորյանը։ Կամ երևույթ, որը կոչվում է ռացիոնալիզացիա, ոչ սա այն դեպքը չէ, երբ աչական ճգորելու համար ձախ ձեռքն են օգտագործում ձախ ոտքի փոխարեն։ Դա ցանկացած անտրամաբանական բան տրամաբանական փաստարկներով հիմնավորելու տենդենսն է։ Այս մասին հայտարարել է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, մեկնաբանելով արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանի հայտարարությունները։ Այսպիսի խոսք կա, ասում են, աշխարհի բոլոր դժբախտությունների հեղինակը կանայք են, որովհետև կանայք են տխմարների ծննդաբերել, հիմա պատասխանը մոտավորապես այդ տրամաբանության մեջ է։ Չէ, կանայք են ծննդաբերել, ուրեմն կանայք են մեղավոր։ Ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը տրամաբանական եզրակացության է եկել։ Չէ, Տիկին Գյուրախյանի հարցը շատ ավելի պարզ էր։ Ասում էր, դուք այդ տվյալները ունեք, թե չէ։ Նստենք տրամաբանություն քննարկենք այստեղ իրար հետ, տրամաբանությունը շատ սուբյեկտիվ հասկացողություն է, ասել է Արթուր Խաչատրյանը։ Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ ոչ մի քայլ չի անում, այլ իր անվտանգությունը քաղաքական ուղղությունն է ապահովում։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Եկեք ընտրենք, կամ մենք ծնկած ապրում ենք ինչ-որ մեկի, լինի դա Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ այլ գերտերության սապոգի տակ, կամ տերենք կանգնում մեր երկրին, շարունակել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ այս րոպեներին լսենք հատված նրա խոսքից։
2: Նախկինում մենք եղել ենք ծնկած։ Մենք եղել ենք ծնկած, որովհետև մեր նախագահական ընտրությունները անցել են կեղծիքներով և հլը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհայտարարած արդյունքները Ռուսաստանը շնորհավորել է, նշանակել է ստեղ նամեսնիկ։ Մեր ուժայինների մեծ մասը, ղեկավարները ճշտվել են այդ երկրի հետ։ Մեր քաղաքական ամբողջ կոնյուկտուրան, մեր քաղաքական սաղ ուղեծիրը հաստատ բանալվել է, համաձայնեցվել է և զուգահեռ տարվել է։ Մեր դեսպանները մեծ պետություններում իրանց դեսպանների հետ համագործակցել են, որ հանկարծակի մենք անկախություն ենք ունեցել քաղաքական իմաստով։ Մենք միջև 18 թվական անկախություն չենք ունեցել, իսկ 20 թվականից հետո հաշվի առնելով այն, որ մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ դաշնակիցը մեզ առնվազն մենակ թողեց, ակնհայտ դարձավ, որ չի կարելի գնալ և մի, այսպես ասած, երկրի դառնալ, չեմ ուզում վատ բառը։
1: Ինչ վերաբերում է Բելարուսի Ագնեի բողոքի նոտային, Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ լուրը կարդացել է, այլ տեղեկություն չունի։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ կրկին լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
2: Հայաստանը ծայրագավառ չի լինելու, Հայաստանը կախվածության մեջ քաղաքական չի լինելու, Հայաստանը իր ինքնիշխանության մակարդակը քաղաքական և մնացած բոլոր առումներով բարձրացնելու է, և Բելարուսի կառավարման օրինակը իմ երկրի համար, իմ համար անընդունելի է։ Հայաստանը ազատ երկիր է, իր ազատ մեդիաներով, մարդու իրավունքներով և օրենքի գերակայությամբ։ Այլ հարցեր կան։
1: Լսեցինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Ներկայումս Գերմանիան ակտիվացրել է միլիտարիզացման գործընթացը միջոցներ ձեռնարկելով Ռուսաստանի Դաշնության հետ հնարավոր ռազմական հակամարտությանը նախապատրաստելու համար։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրոպական Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Նեչաևը։ Հրաժարվելով Ուկրաինական զինված հակամարտության կողմ դառնալու մեղադրանքներից, Գերմանիան բոլոր նշանների համաձայն ուղղություն է վերցրել դեպի Ռուսաստանի հետ ռազմական արճակատման նախապատրաստում, որը նախատեսում է արագացված միլիտարիզացիա Բունդեսվերի ընդլայնում և ռազմական ոլորտի անզուսպ համալրում, բյուջետային ու փոխարու միջոցներով, նշել է Նեչաևը։ Այս կարծիքը նա հնչեցրել է Իզվեստիային տված հարցազրույցում։ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են արդար համաձայնագիր կնքել ԱՄՆ-ի հետ և վերջտալ հակամարտությանը։ Այս մասին Պեկինում Չինացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Իրանի ԱԳՆ-նախարար Աբաս Արաղչին։ Արաղչին ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի սանցազերծած պատերազմը համարվում է միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում և Իրանը կգործադրի բոլոր ջանքերը ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններում իր իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։ Եվ կրկին վերադառնանք մեր երկիր ազգային ժողով։ Քանի որ առաջիկա օրերին պաշտոնապես մեկնարկելու է քարոզարշավը, պետք է ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, զգուշացնեմ, չհորդորեմ, այլ զգուշացնեմ ուսումնական հաստատություններում աշխատող մեր բոլոր քաղաքացիներին, որ օրենսդրության որևէ խախտման պարագայում օրենքը գործելու է ամբողջ խստությամբ։ Ազգային ժողովի նիստին այս մասին ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Արարատի մարզի դպրոցներից մեկում նախընտրական քարոշչության խախտման դեպքի համատեքստում, անդրադառնալով ուսումնական հաստատությունները քաղաքականացնելուն։ Նախարարը հայտնել է, նախորդող տարիներին փոխել ենք կրթության ոլորտի բոլոր օրենքները և շատ հստակ մեխանիզմներ ենք նախատեսել, թե նման գործունեության պարագայում ինչ պետք է արվի և ինչպես։ Կարող է լինել աշխատանքից ազատում, չեմ խոսում ընդհուպ մանկավարժական գործունեության իրավունքից զրկելու մասին։ Մենք ըստ անհրաժեշտության բոլոր քայլերը ձեռնարկելու ենք ահազանգերի դեպքում, ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, նոր փոփոխություններ, խորհրդարանի նիստի ժամանակ նախագծերի փաթեթ է ներկայացվել, ըստ որի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արնակ Ավետիսյանն ասել է. Լոռու մարզում կձևավորվի Ստեփանավան խոշորացված համայնքը, որում կներառվեն Ստեփանավան, Գյուլագարակ եւ Լուրի Բերդ համայնքները, ընդգրկելով 20 բնակավայր։ Սյունիքի մարզում նախատեսվում է միավորել Գորի, Ստաթև եւ Տեղ համայնքները, ստեղծելով Գորիս խոշորացված համայնքը 28 բնակավայրով։ Վայոցձորի մարզում ծրագրվում է Եղեգնաձոր, Արենի եւ Եղեգիս համայնքների միավորումը 32 բնակավայրերով ձևավորելով նոր Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքը։ Նա նաև հայտնել է, որ ծրագրում ներգրավված են 9 համայնքը եւ 80 բնակավայր, որոնց միավորումից կստեղծվի 3 նոր համայնք։ Այս փուլի ավարտին Հայաստանում համայնքների թիվը կհասնի 64-ի։ Չխոշորացված կարգավիճակում կմնան Երևանը, Գյումրին եւ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված 5 համայնք։ Օրինակ ծերի ընդունման պարագայում նշված համայնքներում ավականու ընտրությունները կկայանան 2026 թվականի աշնանահերթական համայնքների խոշորացում նախագիծներ ներկայացված, որը կարող է գտնել իհարկե մանրամասներով Aurora News.am գայքում։

0: ձգվաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ որ խուճապ է տարածվել, հրդեհի տեսանյութ է հայտնվել avroranews.am կայքում, Telegram-յան ալիքում, մեր Facebook-ում, եւ մտածում եք, թե որտեղ է Հայաստանի մասին չէ խոսքը, իհարկե կրկին նույն ցավով կարող ենք հայտնել, որ Թեհրանի Արգավան առևտրի կենտրոնն է հրդեհի ենթարկվել, որի հետևանքով էլ 11 մարդ է զոհվել։ Մեր Facebook-ում լուրը տեղադրված է, հարգելի ռադիոլսողներ, Թեհրանի Արգավան առևտրի կենտրոնում է հրդեհը բռնկվել։ Ցեսետևանը, և դուք լսում եք Ավրորան։

Ուղղակի շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ եկել եմ պատմելու ճանապարհների իրավիճակի մասին, ինչ խցանումներ ունենք, ծանրաբեռնված է մայրաքաղաքը, ծանրաբեռնված չէ, այո, տեղը տեղին էլ ծանրաբեռնված է, հատկապես Արաբկիտի տարածքում են խցանումները շատ, Վաղարշյան, Քոչար, Կոմիտաս, Հրաչյա-Քոչար հատվածները, Նաիրի Զարյանի տարածքում էլ որոշակիորեն կան կուտակումներ, Կոմիտասի ճնողն էլ իր հերթին է խցանված, և այսպես շարունակ, մշտապես խցանումներ ունենք անկախ ժամից, ես կարծում եմ, որ մի տեսակ էս վերջին շրջանում հատկապես ժամն էլ ոչինչ չի ասում, խցանումներ կան ու կան։ Խանջյանի տարածքում ունենք խցանումներ, Վերը Վարիչնողը, նաև Բագրատունյացի տարածքում Շիրակի փողոցն է երկողմանի, քիչ ծանրաբեռնված համարվում Գայի պողոտան, նաև Աբովյան պուրակը երկողմանի։ Նկատի ունեցեք այս ուղղությունները, որտեղ անցկացնելու եք հավելյալ ժամանակ, մի քիչ ավելի շուտ է պետք տանից դուրս գալ, որ հասցնեք չմնաք խցանումների մեջ, թե ինչ է կատարվում Վարդանանցում, Հանրապետության փողոցում ուղղակի աննկարագրել է իրոք որ ծանրի իրավիճակը։ Մաղթում եմ բոլորին համբերություն, ովքեր շտապում են և ովքեր խցանումների մեջ են հատկապես, հիմա էլ արդեն շոք է մի քիչ, մեքենաների մեջ այդ շոքը զգացվում է ու ավելի դժվար է երթևեկության մեջ գտնվելը, բայց այս տհաճ տեղեկություններով միայն չսահմանափակվենք, դե տհաճ են, խցանումները միշտ էլ տհաճ են, եկեք ես ձեզ ավելի հետաքրքիր մի բան ասեմ, մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով, միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68, ձեր ինտերիերը exterior-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մեծ ցեղեր եւ 100% հապարիկ միասին, այո։

0: սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Հարգելի սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում մենք շատերս ունենք հիպոտեկային տներ եւ հիպոտեկով վերցրած տներ, հա, եւ այդ ավարտական ակտերի հետ կապված, հանձնումների հետ կապված շատ ու շատ խնդիրներ են հաճախ առաջ գալիս եւ չկա մի կառույց, ում դիմես ու այդ խնդիրը լուծվի։ Մարդիկ օթում կախված մի քանիսի հետ խոսում, ասում են Եվա ջան, դե ինչքան կլինի անընդհատ շամկետները հետաձգում են, մի տարի, երկու տարի, մի ամիս, երեք ամիս։ Իրականում այս հարցը շատ շատ լուրջ է, ու չգիտեմ, իրոք չգիտեմ էլ, թե որ կառույց կարելի է դիմել ու ստանալ սպառիչ պատասխաններ։ Միայն ու միայն մնում է սպասելը, անժամկետ սպասել։ Մարդիկ կան 4 տարի, մարդիկ կան 5 տարի, մարդիկ կան չգիտեմ մի քանի ամիս, անընդհատ սպասման մեջ են գտնվում այդ մարդկանց, ովքեր որ ունեն հիպոտեկային նորակառույց տներ, բնակարաններ, ես մաղթում եմ համբերություն։ Շատ-շատ դժվար է զուգահեռ նաև վարձ վճարել, զուգահեռ նաև հիպոտեկ վճարել, ապրել, ու գիտեմ ինչքան բարկացնող եւ նյարդայնացնող է այդ հանգամանքը, անընդհատ ցկցկել եւ անպատճառ ինչ որ անհիմն, ընդ որում կառուցապատողներն ասում են, ամբողջ ծարաբեռնվածությունը մեզ վրա է ընկնում, բայց մենք մեղավոր չենք, գալիս են եւ ինչ որ թերություններ են գտնում ու պետք է պարտադիր շտկումներ իրականացնել։ Ինձ թվում ավելի հեշտ չի նորմալ անել գործը, որ թերություններ չգտնվեն եւ արագ հանձնում են մարդկանց։ Գործը բարդ է, խնդիրն իրապես բարդ է, բայց հուսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաեւ այդ համակարգը կփոփոխվի, նորմալ կգործի եւ մենք կունենանք հստակ ժամկետներ, որի մեջ էլ կստանանք մեր բնակարանները, մեր տները։ Համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սպասում են իրենց նոր բնակարանների։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, Գարուն է եւ ինչպես եւ խոստացվել էր քաղաքապետարանի կողմից մայրաքաղաք Երևանի մի շարք հատվածներում շինաշխատանքներ ընթանալու են, թեև կան էլի հատվածներ, որոնք բացի թողեն եւ մինչ այժմ չեն անդրադարձել իրանց այդ փողոցներին, բայց այս պահին Աբելյան Հալաբյան ա հատվածում շինաշխատանքներ են ընթանում եւ երթևեկությունը գերծանրաբեռնված է, հավարորդները ստիպված հանդիպակացով են երթևեկում, նկատի ունեցեք այդտեղ մի քիչ խցանումների եւ անհարմարությունների մեջ մնալու։

Տեսանյութերեն հայտնվել սիրելին էր, թե ինչպես է Թրամփ երիտասարդներին սովորեցնում իր ավանդական պարը։ Իրականում այս վերջին շրջանում առաջնորդները շատ ավելի հասանելի են դարձել Էմանուել Մակրոնի այցը Հայաստանի Հանրապետություն, շրջայցը Երևանի փողոցներում, Գյումրիում, անմիջական շփումը։ Չգիտեմ, ինձ դա դուր է գալիս, որ այլևս մենք չենք նայում նրանց որպես չգիտեմ, անհասանելի մարդկանց, իրենք եւս մարդիկ են։ Ուղղակի ունեն այդ մասնագիտությունը եւ այդ դիրքը այս պահին, ինչպես օրինակ մեզից յուրաքանչյուրը ամեն մեկս աշխատում ենք մեր տեղում, ես ռադիո հաղորդավար եմ, դերասանուհի եմ, մեկը վարորդ եմ, մյուսը ուսուցիչ է։ Այ հենց նմանատիպ մի մասնագիտությունը երկրի ղեկավարի մասնագիտությունն է եւ ես ուզում եմ, որ այո, այս տենդենսը շարունակական լինի եւ նրանք մարդկանց լինեն հասանելի, մեկը ժողովրդից, մեկը հասարակությունից։ Եվ խնդրեմ, Էմանուել Մակրոնը, Թրամփը այս պարագայում իր տեսանյութով, իր պարով հանդերձ երիտասարդների մեջ։ Կարող եք մուտք գործել և մեր Telegram-յան ալիքում դիտել տեսանյութը։

0: ճանապարհովստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրման, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
4: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հարցերի ռադիոսողներ, մենք միասին շուտով կհետևենք նաև լուրերին, բայց մինչ այդ ասեմ, որ Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճան գերգերգեր ծանրաբեռնված է հենց նոր վարկյաններ առաջ ստացա այս հաղորդագրությունը։ Կրկնում եմ, Բաղրամյանի բարձրացող ուղղությունը դեպի Դեմիրճան գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Տեսնենք, թե մեր գործընկերը Aurora News-ից ինչ հետաքրքիր ինֆոները մեզ այս պահին պատրաստվում փոխանցել, մնանք կապի մեջ։
1: There's so much to say, but there's so little time.

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը թեև ստորագրված չէ, սակայն երկու երկրների միջև խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատված է։ Արարատ Միրզոյանն այս մասին ասել է Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի շրջանակներում անցկացվող քննարկման ժամանակ։ Մենք արդեն ունենք իրական խաղաղություն, Ադրբեջանի հետ սահմանին դժբախտ դեպքեր չունենք, մեկ տարուց ավելի է, ինչ սահմանին կրակողների հետևանքով զոհեր չունենք։ Ավելին, Ադրբեջանը վերացրել է իր տարածքով դեպի Հայաստան ապրանքների տեղափոխման սահմանափակումները, սա արդեն իսկ խաղաղության ուղղությամբ մեծ քայլ է։ Մենք Ադրբեջանի հետ նաև երկկողմ առևտուր ենք սկսել, նավթամթերք ենք գնում Ադրբեջանից, նաև որոշ ապրանքներ կվաճառենք ադրբեջանական ընկերություններին։ Սա իսկապես խաղաղության ապացույց է, ասել է Արարատ Միրզոյանը, հավելելով, չեմ կարող ասել, որ բոլոր հարցերը լուծված են։ Մենք ունեցել ենք շատ արյունալի հակամարտություն, վերքերը շատ թարմ են, և երկու ժողովուրդներն էլ դեռ իրական հաշտեցման կարիք ունեն։ Կան չլուծված հարցեր, մասնավորապես հումանիտար կարգի, պահվող անձինք ունենք, բայց ուղին շատ լավատեսական է, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող գերիների վերադարձի հարցին։ Թողեք աշխատենք, թողեք այդ մարդկանց հետ բերենք, մենք գործ ենք անում։ Եվ այդ գործի հետևանքն այն է, որ 200 գերիներից արդեն ընդամենը 19 հոգի է մնացել Ադրբեջանի բանտերում։ Հերիք է քաղաքական շահարկումներ անեք, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ թե գերիների, թե անհետ կորածների հարցերով լուր աշխատանք է տարվում։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին.
2: Թողեք գործ անենք, թողեք այդ մարդկանց հետ բերենք, ոնց որ բերում ենք, հերիք քաղաքական շարքումներ անեք, գերիների հետ կապված բանը, անհայտ կորածների ծնողների հետ կապված քաղաքական շարքումներ անեք, մահացածների թիվը ավելացնեք, չգիտեմ, ամենի մահի վրա, չգիտեմ, դժբախտության վրա աչոք հավաքեք, հերիք աչոք հավաքեք, մարդկանց ցավի վրա հերիք եղավ, թողեք հայ ժողովուրդը ապրի, թողեք այս մարդիկ ուրախանան, ժպտան, գնան աշխարհ պատտվեն, տեսնեն, իրանց համար լավ բաներ առնեն, հերիք այդ նավսը, Քոչարյանով, Սերժով վերցրեք, այս դրսից եկած օլիգարխներով վերցրեք, տարեք ձեր մոտ ձեզ պահեք, հերիք եղավ, բոլ եղավ։
3: Պարոն Սիմոնյան, երբ որ խոսում ենք խաղաղությունից, օրինակ,
2: երեքը նավս են այս երկրի վրա, այդ երեքը հայ ժողովրդի անեծքն են, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Կարապետյանը, մնացածը բոլոր, ովքեր հիմա եկել են, ձև են անում, որ ուզում են իշխանության գան, հայ ժողովրդի անեծքն են։
1: Լսեցինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում փաստերով անդրադարձել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից իրենց քաղաքական ուժի հասցեին հնչող կեղծիքներին։ Նարեկ Կարապետյանը որպես օրինակ է հրապարակել հանրային հեռուստաընկերության պատրաստած ռեպորտաժը, որը կրել է անդիմության վարչապետի միասնական թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է վերնագիրը։ Նշված տեսանյութը ցուցադրվել է Ռուսաստանի դրոշի ներքո Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Գագիկ Ծառուկյանի լուսանկարների ուղեկցությամբ։ Մենք հայտարարել ենք, որ մեր ձայնը և մեր քվեն տալու ենք Սամվել Կարապետյանին։ Մյուս ուժերը հայտարարել են, որ իրենց ձայնը տալու են ամենաշատ ձայն հավաքած ուժին։ Բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ ամենաշատ ձայն ունեցողը ուժեղ Հայաստանն է։ Մենք մեր ձայնը տալու ենք միայն Սամվել Կարապետյանին, այս կեղծիքը տարածում էր հանրայինը, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իր հետ տեսանյութը հրապարակված է Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ ազգային ժողովում տեղի ունեցողի մասին ներկայացնեմ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը արձագանքել է ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի ելույթին, որից հետո վիճաբանություն է սկսվել նրանց միջև։ Արթուր Խաչատրյանը մասնավորապես նշել է, որ 44-օրյա պատերազմի զեկույց գոյություն չունի, այն ձախողվել է, այդ թուղթը թղթի տակ ընդամենը 4 հոգի է ստորագրել 11 հոգուց, ասել է Խաչատրյանը։ Ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի շանտաժի է ենթարկում, ասում է, ես չլինեմ, կլինի պատերազմ, այսինքն ինքը ներսում չունենալով լեգիտիմություն, հասկանալով իր գահավիժող հեղինակության եւ աջակցության մակարդակը, ասում եմ. Ես չլինեմ, կլինի պատերազմ, այսինքն Ալիևը նստած ասում եմ, ինչ ուզում է լինի։ Եթե հանկարծ փորձեք իմ այն եղբորը, ում հետ միասին մրցանակ ենք ստացել, իրեն եթե չընտրեք, ես կռիվ կբերեմ։ Կայուն արժանապատիվ խաղաղության համար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա տուն։ Իր ելույթը եզրափակել է Արթուր Խաչատրյանը։ Արձագանքելով ընդդիմության այն պնդումներին, թե Ադրբեջանը առաջ է եկել Հայաստանի բանակի պատասխանատվության տակ գտնվող տարածքներով, ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հարց է ուղղել, թե ինչու ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը չի խոսում այդ գծում իր որդու ունեցած պատասխանատվության մասին։ Պատգամավորը հետաքրքրվել է, թե ինչ տանկային գնդի մասին է խոսքը, որի հրամանատարը եղել է նրա որդին, ով տարօրինակ վիրավորում ստանալուց հետո հեռացել է թողնելով զորքը։ Անդրադառնալով Գամավոր Խաչատրյանի անցյալի հետագիծը ապագայի վրա պրոյեկտելու մտքին, Ալեքսանյանը հիշեցրել է, որ երբ իրենք առաջարկում էին իջեցնել նշաձող Ղարաբաղում հայերի մնալու համար, ընդդիմությունը մեղադրում էր դավաճանության մեջ։ Նա նշել է, որ ընդդիմադիր թիմը ամեն ինչ արել է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները չգնան Սոֆիա բանակցություններին։ Ըստ պատգամավորի, երբ իրենք առաջարկում էին Ադրբեջանի հետ դեմարկացիա և դելիմիտացիա, իրականացնել ընդդիմությունը հանրահավաքներ էր անում, պնդելով, թե դա կործանում է։ Ալեքսանյանը եզրահանգել է, որ նայելով անցյալի հետագծին, ընդդիմությունը կրկին հայտարարելու է, թե սահմանազատումը չարիք է և փորձելու է ուրիշների որդիների կյանքի գնով հետ բերել Ղարաբաղը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաներին։ ԱՄՆ-ում բենզինի միջինգինը գերազանցել է 1 գալոնի 3.79 լիտրի դիմաց 4.48 դոլարը։ Սա նշանակում է գնի գրեթե 50%-ով աճ փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր։ Այս մասին հաղորդում է The Associated Press-ը։ Նշվում է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների առաջին օրը ԱՄՆ-ում բենզինի 1 գալոնի միջինգինը կազմել է 2.98 դոլար։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում վառելանյութի արժեքը բարձրացել է ևս 31 ցենտով, հասնելով 2022 թվականից ի վեր ռեակտորային մակարդակի։ Այժմ վարորդները բենզինի համար ամենաբարձր գինը վճարում են Կալիֆոռնիայի նահանգում, որտեղ 1 գալոն վառելանյութի արժեքը գերազանցել է 6.1 դոլարը։ Այսքանը թարմնորություններով լուրերի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հավաստ։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Աջան կոմիտաս բարձրացողները մինչև Փափազյան գերծանրաբեռնված ասում է կինց, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, ինչպես նաև հաղթանակում, հաղթանակ ստոսայգու հարևանությամբ ունենք վթար մարդատարի և բեռնատարի հետևանքով առաջացած վթարը սիրելիներ։ Հիմա շատարակ այսպես մտովի կանցնենք մայրաքաղաքի փողոցներով, Խանջանում ունենք խցանումներ, Իսակով բարձրացողն է շարունակում գերծանրաբեռնված մնալ Կոմիտասի երկ կողմանի եւս նկատի ունենանք Շիրակի փողոցը համեմատաբար ավելի հանգիստ վիճակում է գտնվում Խրիստաֆոր Աշակունյաց բարձրացողը, Նարդոսը, Չարենց ուղությունները, Աբովյան Պուրակը, Ազատությունը բարձրացողը Լամբադայից դեպի վեր հատկապես մի քիչ ծանրաբեռնված են այս պահին նկատի ունեցեք այդ ուղությունները անկախ ամեն ինչից բոլորիս մաղթում լավ եւ կայուն տրամադրություն, իսկ մեր տրամադրությունը հիշենք, որ մեր ձեռքերում է։ Այո, օրը հաճախ երբեմն տհաճանակ ընկալները մեզ մատուցում, դա չենք կարող հերքել, բայց առհասարակ բացասականին միշտ էլ դրականն է հաջորդում սիրելիներ։

0: ըստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Մեծ զեղչեր եւ 100% սապարիկ միասին, այո։

0: Տոկո սապարիկի հետ
1: Զիգզակ գնեք վուրակել տեխնիկա
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ Քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան տարօրինակ դեպքեր կարող են օրվա ընթացքում պատահել, որ դու ուղղակի չես էլ կարողանում ադեկվատ մնալ ու էլ ոչինչի վրա չես զարմանում կամ սարսուռ է անցնում մարմնովդ, երբ լսում ես տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը շատ առողջ լինի, իսկ առողջ հասարակությունը ձևավորվում է շատ փոքր տարիքից, երբ նորմալ դաստիարակություն են ստանում երեխաները, երբ ադեկվատ ծնողներ են ունենում, երբ արժե համակարգ կա, երբ մարդկայնություն կա, մարդիկ են կամ չմարդիկ, ըստ իս, այլ տարբերակ չկա։ Եվ մենք էլ մեր հասարակության մեջ էլ ունենք շատ հիվանդ շրջանակներ, որ ես ուզում եմ իրոք բուժվենք, հոգեպես և ֆիզիկապես լինենք առողջ։ Իսկ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, չգիտեմ, ահասարսուր դեպքեր ենք լսում անընդհատ, չեմ էլ ուզում հաճախ անդրադառնալ դրանց, թող իրոք որ նման դեպքերը քչանան, կրճատվեն, իսկ մենք լինենք միմյանց հանդեպ սրտացավ և նման դեպքեր նկատելուն պես, չգիտեմ, արձանագրելուն պես բարձրաձայնենք այդ մասին և փորձենք նախորոք կասեցնել ուղղակի այդ կատաստրոֆիկ դեպքերը։ Շատ խնդրում եմ, որ ուշադիր լինենք հատկապես երեխաներին, հատկապես դեռահասներին։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով։
1: Ты слушаешь Аврору.

107.7 FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, հարգելի ռադիոլսողներ, ասեմ, որ ազգային ժողովի նիստ է սպասվում, ընդմիջում էր եւ ժամը 16:30-ին վերսկսվելու է հարցու պատասխանը լինելում եւ Aurora News Team-ն էլ հետեւում է։ Ընթացքին կարևոր հայտարարություններ ինքներդ էլ նկատում եք, որ հնչում են անդադար եւ լրահոսի ժամանակ օրվա ընթացքում եւ նաեւ յուրաքանչյուր թողարկման ընթացքում, սիրելիներ, մեծ ընկերոջ օգնությունը չհասավ, երբ կարիք ունեինք Արարատ Միրզոյանը Արարատ Միրզոյանից տեսանյութ կամ մեր Telegram-յան ալիքում, կարող եք նաև դա աչքի տակ անցկացնել։ Քաղաքական հայտարարություններն առհասարակ ակտիվ են, հիշեցնեմ, որ այսօր օրը չորեքշաբթի է, ճիշտ եմ ասում, այո, օրը չորեքշաբթի է, մայիսի 6-ը, ինչպես միշտ օրերը շփոթող հանճարեղ ես, բայց ստուգեցի իրոք, որ չորեքշաբթի է, մայիսի 6-ն է, 06052

0: Govast.
1: Тоглини Луйса, Асад Домуса, Евхайтарарец, Майсян Зевчера.
2: Մինչև 33 տոկոս զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
5: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Դե ինչ օր առանց խափանված լուսացույցերի ոնց կարող էր պատահել, որ ինչ որ օր խափանված լուսացույցեր մայրաքաղաք Երևանում չունենայինք։ Հալաբյանում լուսացույցերը չեն աշխատում, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, ֆորս մաժորային իրավիճակներ են սպասվում։ Դե լավ է, որ գոնե ցերեկային ժամերին, եթե սա լիներ երեկոյան, ուղղակի կատաստրոֆա կլիներ, բայց հիմա էլ կատաստրոֆայից 5 է պակաս, այսպես ասեմ։ Լուսացույցերը Հալաբյանի տարածքում չեն աշխատում։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը կարծում է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսությունը բավարար չափով հասունացել է, որպեսզի նպաստավոր արդյունքներ լինեն։ Արտգործնախարարն այս մասին ասել է Երևանյան երկխոսություն համաժողովի շրջանակում։ Թուրքիայի հետ հրաշալի երկխոսություն ունենք, համագործակցության բազմաթիվ առիթներ են եղել, հենց երեք մեր ներկայացուցիչները ուշագիր ստորագրեցին համատեղ վերականգնելու պատմական Անիի կամուրջը, որը Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանին է։ Մեկ շաբաթ առաջ երրորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ աշխատանքային խմբի, որը փորձում է վերականգնել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային կապը Գյումրի-Կարս ուղով։ Այսինքն ունենք համագործակցության բազմաթիվ դեպքեր, բաց սահման ընդհանուր առմամբ փակ է։ Երկկողմ պատրաստակամություն ենք արտահայտել դիվանագիտական հարաբերություններ հիմնելու, մեր երկկողմ հետաքրքրությունը և պատրաստակամություն ենք արտահայտել սահմանը լիովին բացելու վերաբերյալ։ Համաձայնություն կար առաջին փուլում սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագետների համար, սակայն առ այսօր սահմանները դեռ փակ են, որոշ համաձայնություններ իրականացվում են, որոշները դեռ մշակվում, բայց կարող եմ վստահորեն ասել, որ սա տեղի ունենալու, քանի որ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը բավարար մակարդակի է հասել, որպեսզի նպաստավոր արդյունքներ լինեն, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Տասնամյակներ, եթե ոչ դարեր շարունակ մենք մտածել ենք, որ այս թշնամական իրավիճակում մեզ պետք է մեկ ուշ, մեծ եղբայր, ընկեր, ով կարող է պաշտպանել մեզ, տեսակետը հիմա փոխվել է, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Երբ ժամանակը եկավ և մենք իսկապես այդ պաշտպանության կարիքը ունեինք, մեծ ընկերոջից այդ օգնությունը տեղ չհասավ և մեծապես փոխվեց արտաքին քաղաքականության մեջ տեսակետը հասարակության շրջանում, չեմ խոսում քաղաքական կառույցների և քաղաքական էլիտայի շրջանում, փաստել է Միրզոյանը։ 2025 թվականի ընթացքում արձանագրվել են դեպքեր, երբ բանկային համակարգում առկա անվտանգության թույլ մեխանիզմների հետևանքով քաղաքացիները զրկվել են իրենց դրամական միջոցներից, ազգային ժողովում հայտարարել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ազգային ժողովում падգամավորի հարցինի պատասխան գլխավոր դատախազը նշել է, որ այդ դեպքերը կապված են եղել մի շարք բանկերում վերահսկողական մեխանիզմների անբավարարության հետ։ Մենք ունեցել ենք մի շարք դեպքեր, երբ վերահսկողական թույլ մեխանիզմների առկայության պատճառով անձինք զրկվել են իրենց դրամական միջոցներից։ Աննա Վարդապետյանի խոսքով եղել են քաղաքացիներ, որոնք նախկինում նույնիսկ վարկ ստանալու հնարավորություն չեն ունեցել, սակայն խարդախությունների և թվային գործիքների ոչ պատշաճ պաշտպանվածության հետևանքով նրանց անուններով վարկեր են ձևակերպել։ Վարդապետյանը նաև ընդգծել է, որ քաղաքացիները որևէ գործողություն չեն կատարել, որը կարող է նպաստել խարդախությանը։ Միաժամանակ Վարդապետյանը նշել է, որ կիբերխարդախությունների մյուս դեպքերը հիմնականում կապված են քաղաքացիների թվային անբավարար գրագիտության հետ։ Նաև գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ հանգամանքները հաշվի առնելով միջնորդագիր է ուղարկել կենտրոնական բանկի նախագահին, ինչպես նաև քննարկումներ անցկացրել բանկերի միության հետ։ Մեզ քննադատող երկրի ղեկավարը պետք է իր երկրի ներքին կայունության մասին մտածի, այս մասին էլ այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նկատի ունենալով նախագահ Լուկաշենկոին։ Հիմա լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
2: Մեզ քննադատող երկրի կարծում եմ ղեկավարը պետք է իր երկրի մասին նախ եւ առաջ մտածի, իր երկրի ներքին կայունության մասին մտածի, խոսքի ազատության մասին մտածի, քաղաքական անկախության մասին մտածի ու շատ չգիտեմ կարտոֆիլի աճման պրոցեսի մասին մտածի, շատ մտածելու բան ունի, թե ինչ է ինքը մտածում Հայաստանի Հանրապետության մասին այն դեպքում, որ ինքը ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուր է փախչելու Հայաստան, ում է ինքը ընդհանրապես պետք Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ պլանավորում էր Ադրբեջանի հետ հայ ժողովրդի նկատմամբ այդ գործողությունները ռազմական, ինքը լիքը բան ունի մտածելու, Ալենին հանգիստ
1: ունի։ Բլոգերը նկարահանել է Կիրանցի դպրոցի ապաստարանն ու տարածել, ազգային ժողովում էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը դիմեց նիստին ներկա կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին և գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, ուշադրություն հրավիրելով այդ փաստի վրա։ Ինչ որ բլոգեր հայտնվել է Կիրանցի դպրոցում, չգիտես ինչպես դպրոցի բունկերում, որը պաշտպանության ենթակա օբյեկտ է, կարծում եմ այստեղ շատ լուրջ անվտանգային գործոն կա, ասել է պատգամավորը, նա նշել է, որ այդ ամենը TikToker-ը համեմել է խաղաղության քարոշչությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Կամչատկայի տարածաշրջանում գտնվող Կուրահրաձգարանում մեկնարկել է հրթիռային փորձարկումների գործընթաց։ Տարածաշրջանի կառավարությունն էլ տեղեկացրել, որ նշված փորձարկումները նախատեսված է իրականացնել մայիսի 6-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Տեղի բնակչությանը հորդորել են այս օրերին խուսափել Կուրահրաձգարանի տարածք և դրան հարող վայրեր այցելելուց։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշել են մարդկանց և ցանկացած տեսակի տեխնիկայի գտնվելն ու տեղաշարժը արգելվում է։ Նախորդ շաբաթ մի նավ է հայտնվել առողջապահության միջազգային ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել 3 ուղևորի մահվան մասին։ Պարզվում է նավում հանտավիրուսի բռնկում է գրանցվել, ինչի պատճառով էլ գրանցվել են մահվան դեպքերը։ Նախ որոշում էր կայացվել ուղևորներին և անձնակազմին թույլ չտալ լքել նավը, սակայն այսօր Եվրանյուզն է հայտնում, որ զբոսանավում հիվանդացած 2 հոգու տարհանում են Նիդերլանդներ։ Այն բանից հետո, երբ տարհանված ուղևորները կուղարկվեն Նիդերլանդներ, MV Hondius նավը կուղվի դեպի կանարյան կղզիներ։ Սույնվարակը տարածում են կրծողները, տեղի իշխանություններն էլ հայտնել են, որ իրականացվում է միջոցառումների ամբողջ համալիր համաճարակաբանական ստուգման ենթակա բոլոր անձանց հայտնաբերելու, ինչպես նաև տեղեկացնելու համար։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք A90.

Եղանակից խոսենք հարգելի ռադիոլսողներ, մայիսի 6-ից 8-ին 9-ից 3-ը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ է լինելու է քամու ուշքնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ, մայիսի 9-ի գիշերը 10-ին սպասվում է առանց դեղումների եղանակ։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին հականատես կլինենք անձրևի 19-ից 21 աստիճան տաքության, երեկոյան կունենանք 14-ից 16 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը մի քիչ կմրսենք, որովհետև նվազելու է ջերմաստիճանը 7-ից 9 աստիճան է լինելու։ Եվ նույն պատկերն էլ գրեթե ունենք շրջաներում երեկոյան, գիշերը ամբողջությամբ անձրևելու է, նաև ձուն ունենք Շիրակի մարզում, գիշերը սպասվող ձուն, Կոտայքի նախալեռներում ձուն և Գեղարքունիքի տարածաշրջանում ձուն, բացի այդ Սյունիքի լեռնային գոտիներում։ Մնացած բոլոր հատվածներում, հա, ներառյալ Արագած օդանը, լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներով մնացած բոլոր հատվածներում անձրևելու է։ Ձնախառն, անձրև, ուղակի անձրև, այսպիսին է եղանակային պատկերը։ Անկախ եղանակից մաղթում եմ բոլորիս հաճելի տրամադրություն, թող արևի մեր սրտերում ամենակարևորը, թող արև լինի, միշտ ջերմ լինենք միմյանց նկատմամբ, իսկ եղանակը կլինի միանշանակ փոփոխական, որովհետև գարուն է։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Արգելի ռադիո լսողներ, առհասարակ երեխաներին, դեռահասներին, շատ փոքր երեխաներին, մանկահասակներին ես շատ խնդրում եմ, որ լինենք ուշադիր։ Այսօր էլի խոսեցինք այդ մասին, բայց երբեմն մենք մեծահասակները կամ ծնողներս հանգիստ ենք վստահում, հա, երեխաներին, պետք է շտապենք, գործ ունենք անելու, մեկը պահի երեխուն, մենք գնանք մեր գործերին հասնենք, այդ տրամաբանությունը թող մեր միջից իսպառ վերանա։ Ամենամոտ հարազատին էլ անգամ, ամենածայրահեղ դեպքում վստահեք և պարտադիր ստուգեք, չգիտեմ, եթե տուն եք կանչում դայակներ, անպայման տեսանկարահանող սարքեր տեղադրեք տանը, ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որ իրոք վստահելու չի ոչ մեկին վստահելու չի։ Ցավում եմ այս փաստն արձանագրելու համար, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Այսօր չգիտես, թե ինչ սպասես ամենամոտիկ հարազատից և ամենամոտիկ հարևանից անգամ։ Դրա համար մեր երեխաների կյանքը ամենաթանկն է և մենք պետք է վերահսկենք համենայն դպս, որպեսզի նրանք լինեն անվտանգ։ Եվ հաճախ խոսենք նրանց հետ, հաճախ հարցնենք, չբարկանանք, միանգամից վատ բացասական ռեակցիաներ չտանք նրանց պատմածներին, փորձենք հասկանալ, փորձենք ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ երեխաները կարողանան հեշտ ու հանգիստ կիսվել ծնողների կամ մեծահասակների հետ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք լսում եք ռադիո Ավրորա, և շնորհակալ եմ, որ հետևողական եք յուրաքանչյուր թեմայի, և այսպես վստահ եմ, որ արձագանքում եք նաև ինձ, թեև ես ձեր ձայնը չեմ լսում կամ հաճախ եթերից դուրս զանգերի, մեկնաբանությունների, ձայնային հաղորդագրությունների տեսքով եմ լսում, բայց վստահ եմ, որ ինձ հետ կան հարցեր, որում որ համաձայն եք։ Դուք լսում եք Ավրորա, և ձեզ հետևան է։

Ինչու շինարական աշխատանքներ են ընթանում եւ օկտատերից մեկը մեկնաբանություններում գրում է որովե մեկը կարող է բացատրել իմաստը որն է համաչափ սիրուն հեղինակային թամանյանական մուտքը վերացնելը շենքի ճակատային ճարտարապետությունը ամբողջությամբ խեղելը եւ փոխարենը անհասկանալի ամբովանդակ մուտք սարքելը տեսանյութը տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում Թումանյանի հատվածում է սա չեմ հասկանում թե մեկ րոպե Մոսկովյան Թումանյան ինչ-որ հատվածում է, ապա մոնտաժում են, թե փոփոխում են, չեմ հասկանում ինչ է, ամենայն դեպս քաղաքացիների զայրույթն է շարժել, տեսանյութը կարող եք ինքներդ մուտք գործել դիտել, առհասարակ համաձայն եմ, որ շատ ու շատ պատմական շենքեր ամբողջությամբ խեղվեցին տարիներ շարունակ եւ դրանց փոխարեն նորակառույցներ ստեղծվեցին, նորակառույցներ, որոնք ոչինչ իրենցից չեն ներկայացնում, անկեղծ ասած, որ նայում ես ոչ մի մշակութային արժեք չեն ներկայացնում իրենցից, ոչինչ չի զգում, ուղղակի բարձրահարկ շենքեր, այլ չեմ խոսում փոշու մասին, որը որ այդ բարձրահարկ շենքերը իրենց են բերեցին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևան։ Տեսեք, տեսանյութը նայեք, աչքի տակ անցկացրեք եւ եթե ունեք ավելի լավ թարմ տեսանյութեր, ուղարկեք մեզ մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ից հեռախոսահամարին։ Մեր հյուրերի օթանավերի մեկնումը տեսարշավով Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողով մինչ նոր հանդիպում անման տեսանյութ էլ կա, հենց նոր տեղադրվեց վարկյաններ առաջ եւ իհարկե դա էլ կարող եք տեսնել երեք չէ առաջի օրը, հա, երբ թռնում էի, տեսնում էի, թե ոնց են հյուրերին ճանապարհում եւ երեք Իսակովի փողոցում էլ հաջող մարդատար մեքենաները զիջում էին իրենց տեղը հյուրերին անվտանգ ճանապարելու գործընթացի համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր համբերատար են, հասկացող են եւ չգիտեմ, շատ ավելի հարցերին շատ ավելի սթափ են վերաբերում։ Ձեզ հետ Էվան, դուք լսում եք

0: հարգավածտ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի մարդիկ, այս պահին տեղեկություններ ունենք Աշակունյանց բարձրացողի վերաբերյալ դեպի կրկես Գերգեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Նաև Խանջյանի մասին կխոսեմ, կասեմ իջնողությունը ևս տանելի չէ, խցանումները շատ-շատ են այսօր Խանջյանում, Աթենք իջնողում, Միսակով բարձրացողում, Գարեգին Նժդեհում, Շիրակի փողոցն էլ սկսեց էլ ավելի լուրջ խցանվել։ Դե գիտենք, այդ մի փոքր փողոցը ինչքան հաճախ է խցանվում, երբեմն նաև ֆուրերի հետևանքով, Կիևյանն էլ երկու Մանի է ծանրաբեռնված Դավիթաշենի կամուրջը և այդպես շարունակ խցանումները ունենք, խցանումներն առկա են, բայց խցանումներից զատ մենք ունենք նաև հաճելի և հետաքրքիր տեղեկություններ, ունենք լավ գեղեցիկ արև, պայծառ եղանակ և ունենք ցերեկային ժամեր, ավելի հանգիստ, քան երեկոյաններն են սովորաբար լինում Հայաստանի Հանրապետությունում, թե երթևեկության իմաստով մի քիչ ավելի պրոդուկտիվ ենք հիմա, երեկոյան շատերս հոգնած ենք, ուժ չենք ունենում, բայց մշտապես մենք ձեզ ներկայացնում ենք որևէ հետաքրքիր թեմա և դնում ենք երեկոյան քննարկման այսօր էլ իմ գործընկեր Լինե Պողոսյանը կլինի ուղիղ եթերում երեկոյան ժամերին և միասին կզրուցեք օրվա թեմայի շուրջ, նա արդեն կներկայացնի թեմա։

Ձեզ մոտ էլ է չէ լինում այնպես, որ պետք է ասենք դոլարը փոխարինեք դրամով, բայց մի երկու օր բաց եք թողնում, հետո մտնում եք, տեսնում եք, թե երկու օր առաջ ինչ հարմար տարբերակ էր ու ասում եք, «Ոյ, թե ինչի չարեցի, թե ինչ ես քան գումար կորցրի»։ Ինձ մոտ մոտավորապես մի քանի օր առաջ նման դեպք տեղի է ունեցել։ Դրա համար, սիրելի ռադիո լսողներ, ես կարծում եմ, որ հատկապես եթե դոլարի, դրամի, եվրոյի, ռուբլի հետ ինչ-որ գործառույթներ իրականացնում, հաճախ արժե հետևել տարադրամի շուկայում արկաթվերին։ Այս պահին եկեք քննարկենք, թե ինչ թվեր ունենք ամերիկյան դոլարից սկսենք։ Ինչպես միշտ, արկը կազմում է 368 դրամ, իսկ վաճառքը շուրջ 375 դրամ է, եվրոն 431 դրամ է, եթե գնեք, իսկ եթե վաճառեք եւ դրամ վերցնեք, ապա 435 դրամով։ Ռուսական ռուբլու արկը 480 է կազմում, վաճառքը կազմում է 490 դրամ առավելագույնով, նույնիսկ 488, 487 դրամ են առաջարկում բանկերը, նայած բանկ, սրանք տատանվող թվեր են, սիրելի մարդիկ, մենք մշտապես հետևում ենք այդ սանդղակներին և ներկացնում ենք ձեր ուշադրությանը, որ դուք էլ լինեք տեղեկացված և ձեր գործողությունները անեք նպատակային։ Եվ իհարկե շատ շուտով հիշեցնեմ, որ ունենալու ենք լրահոս ժամը 16:00-ի լուրերը կլսենք միասին։

Ազգային ժողովի նիստը ընդանում սիրելի ռադիոլսողներ, մեր լրատվականը հետևում է ընթացքին, կարևոր հայտարարություններ միանշանակ կլինեն ուղիղ եթերում, սպասեք արդեն ժամը 16-ի լրահոսին, իսկ մինչ այդ ասեմ, որ ծանրաբեռնված ուղղությունները շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, մասնավորապես Խանջյանը, Աթենքը, Իսակովը և Հանրապետության հրապարակին հարակից բոլոր ուղղությունները, դուք լսում եք Ավրորա, ցեսետ Լևանը։

0: Govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե, Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
6: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
7: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
8: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
7: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
8: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում անչափահաս քույրերի վերաբերյալ հանրային լայն արձագանք ստացած դեպքով նախաձեռնված վարույթը գտնվում է գլխավոր դատախազության անմիջական ուշադրության ներքո։ Ազգային ժողովում այս մասին հայտարել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Վեդի դեպքի մասին տեղեկացվել եմ անմիջապես, երբ հանրայնացվել է, ասել է Վարդապետյան, ընդգծելով, որ նմանատիպ դեպքեր նախկինում ևս արձանագրվել են տարբեր մարզերում։ Գլխավոր դատախազը նշել է, որ դատախազությունը դեռ տարիներ առաջ նման դեպքերից հետո միջնորդագրեր է ուղարկել իրավասում արմիններին, առաջարկելով դատախազությանը ներգրավել կանխարգելիչ հանձնաժողովների աշխատանքներում։ Ինչքան էլ մենք հետո քննենք, խիստ խափանման միջոցներ ընտրենք, այն տրավման, որը պատճառվել է, հնարավոր չէ ամբողջությամբ ուժել կամ հետևանքները վերացնել, ընդգծել է Վարդապետյանը։ Գլխավոր դատախազի խոսքով նման հանցագործությունների դեպքում հաճախ թիրախավորվում են խոցելի խմբերը, այդ թվում հատուկ կարիքներ ունեցող անչափահասները։ Կարճ ժամանակ հետո նաև խափանման միջոցի վերաբերյալ ձեր մտահոգությունը դուրս կգա, որովհետև այս մասով մենք խիստ խափանման միջոցների ենք գնում, նշել է Վարդապետյանը։ Ես համարում եմ, որ այս փուլում Հայաստանում առկա է խոսքի ազատությունը, որը գերդոզավորված է, այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով խոսքի ազատության վերաբերյալ միջազգային զեկույցներում Հայաստանի արձանագրած նահանջին 34-րդից 50-րդ տեղը։ Մանրամասները լսենք Ալեն Սիմոնյանից։
2: Բայց ես համարում եմ, որ այս փուլում այն խոսքի ազատությունը, որը որ կա, գերդոզավորված է։ Իմ կարծիքով մենակ այն բանը, որ այսօրվա լրատվական դաշտի 90% ընդդիմադիր դաշտին է պատկանում, 95%-ը, դա ինչի մասին է խոսում, ուզում եմ հասկանալ, կամ այսօր ով ինչ ասելուց առաջ է մտածում, որ իա խոսքը կսահմանափակվի, ով ինչ ասես, ով այսօր ինտերնետ ունի, լրատվական միջոց է դարել, կամ բլոգեր է դարել, կամ շրջանադատ է դարել։
3: Բայց իշխանությունը հետևություններ կանի այդ զեկույցին։
2: Իհարկե, միանշանակ, նույն դատական մասով, դատական տեսակ օրենսդրական փոփոխություն արեցինք, նաև ժամկետները կրճատեցինք եւ այլ եւ այլ։ Ինչ վերաբերում է առաջամարտիկների հետ կապված, հարգելիս, բայց ես ինձ ոնց պաշտպանեմ, ես ամենաքննարկվող, ամենա ակտիվ քաղաքական գործիչներից եմ։ Հիմա ամեն մեկը տենց գա հերախոսը միաց և սեռական վիրավորանք տա, ես էլ ասեմ, դե մենք Նորվեգիա ենք։ Ես հանդուրժեցի, որտեղ առաջ ինքը իր մտքով նույնիսկ չէր անցնի նման բան անել, և քո մտքով էլ չէր անցնի անձամբ քոչը, էլի լրագրողի մտքով էլ չէր անցնի հարց տալ, այնքան կծեցեին պատժում, կամ այնքան կսիլեին կներեք արտահայտությանս համար, որտեղ դա եղել է, որ այդ մարդիկ ու կասկանենք, ասեմ, ի՞նչ գործ ունենք, ազգային ժողովի շենքում։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի գնահատմամբ Հայաստան-Եվրոպա միության հարաբերությունները երբեք այսքան ամուր չեն եղել, որքան հիմա են։ Այս մասին Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ժամանակ։ Նրա խոսքով հեղափոխական փոփոխություններից էլ այն է, որ այս ընթացքում հաջողվել է վերափոխել տարածաշրջանի հակամարտության գոտի հանդիսանալու պատկերացումները, ավելի խաղաղ լինելու ընկալմամբ, ինչի արդյունքում Եվրամիության կողմից բարձր մակարդակով ներդրողներին կոչ է արվել գալ Հայաստան։ Մենք հույս ունենք եւ վստահ ենք եւ շարունակելու ենք այս ուղղությամբ աշխատել, առաջին հերթին ինստիտուցիոնալացնելով խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ, միևնույն ժամանակ տարածաշրջանը դարձնելով կայունության կղզի շեշտելը։ Գրիգորյանը հավելելով, որ այս ճանապարհին Հայաստանը Եվրոպական միությանը դիտարկում է որպես շատ կարևոր գործընկեր։ Նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի համոզմամբ աշխարհաքաղաքականությունը ներկայում փոխվում է եւ աշխարհում շատ երկրներ են կենտրոնանում սեփական ինքնապաշտպանական կարողությունների վրա, չնայած դաշինքները դեռ մնում են կարևոր։ Ինձ համար պատիվ էր ներկայացնել Կանադան Երևանում, այս մասին X-Edge-ում գրել է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։ Առաջին անգամ ոչ եվրոպական պետությունն է մասնակցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ինձ համար պատիվ էր ներկայացնել Կանադան Երևանում եւ Հայաստանում մեծ տերությունների մրցակցության եւ աջող պարակտման այս դարաշրջանում մենք կենտրոնացած ենք աշխարհում ավելի մեծ խաղաղություն, անվտանգություն եւ կայունություն ստեղծելու վրա, գրել է Քարնին։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները ներխուժել են Լիբանանի օդային տարածք եւ հարձակվել Զելայա բնակավայրի վրա, ինչի հետևանքով սպանվել է 4 խաղաղ բնակիչ, այս մասին հայտնել է տեղի առողջապահության նախարարությունը։ Շնամական ավիացիան օրվա երկրորդ կեսին հարվածները հասցրել արևմտյան Բեկաշրջանում գտնվող Զելայա քաղաքին, զոհվել է 4 մարդ, այդ թվում 2-ին եւս 5-ը ստացել են վիրավորումներ, նշված է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ Լիբանանի հարավի եւ արևմտյան Բեկայի 2 բնակավայրերի բնակիչներ, այդ թվում Զելալեի, իսրայելական զինվորականներից ստացել էին հրահանգ շտապ տարհանվելու սպասվող ավիահարվածի պատճառով։ Նորվեգիան Ուկրաինային շուրջ 302 միլիոն դոլար է հատկացնում մի նախաձեռնության միջոցով, որը նախատեսում է սպառազինության արագ մատակարարումներ ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից վճարումների միջոցով։ Այս մասին հայտնել է Նորվեգիայի կառավարությունը։ Գերատեսչությունը նշել է, որ Նորվեգիան ծրագրի միջոցով Ուկրաինային արդեն տրամադրել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1.35 միլիարդ դոլար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Իմշացրելի ռադիո լսողներ, եկավ այն պահը, երբ ես պետք է ժամանակավորապես գնամ, դե որովհետև վաղը հանդիպելու ենք եւ ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատելու է իմ գործընկերը Ռուզաննա Շահինյանը, ողջույն իմ սիրելի գործընկեր։
1: Աշխատելու եմ մեծ սիրով, ողջույն իմ սիրելի Էվ։
0: Ամեն ինչ հրաշալի է, չհաշված է ստերությունները, մեր հասարակական մշտական խնդիրները, նորությունները, որոնք մարդուն ուղակի հունիցանում են, լավ գիտեք, մենք եթերից դուրս էլ մշտապես շփվում ենք միմյանց հետ Ռուսջան, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ եք ինձից ավելի լավ։ Բայց այս պահին հիմնականում ճանապարհային են տեղեկությունները, խցանումներ ունենք, որոնց արդեն դուք եք կանդրադառնակի,
1: իհարկե
0: ես ասել եմ ամենա ծանր ուղությունների մասին, Խանջան, Մաշտոց երկողմանի եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ օրվա շարունակություն մաղթում։

Հայրենիքը ձեր սողներ ողջունում եմ ձեզ, քիչանց ես մարդավարի կբարևեմ իհարկե, իսկ հիմա շտապում եմ տեղեկացնել, որ Արամ Խաչատրյան բարձրացող ուղությունը դեպի Փափազյան, Խաչմերուկ ունենք վթար, որի պատճառով ստիպված ենք նաև դուրս գալ հանդիպակաց, այսինքն պրոցիվ, խնդրում եմ այստեղ եղեք ուշադիր, վթար Արամ Խաչատրյան բարձրացողը դեպի Փափազյան, Խաչմերուկ.

0: Free Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր
2: Գովաստ.
0: Free Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև

0: Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

16-16 րոպե, սիրելի ընկերներ ջան, դեռ կես րոպե ունենք, որպեսզի պահենք երազանք, պահենք եւ թող դա իրականանա։ Այ հիմա ես Մարթավարի կբարևեմ ձեզ, կհարցնեմ ոնց եք, ինչ եք, ոնց է օրը ձեր անցնում, ինչն եք հասցնում, ինչը չեք հասցնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, փորձենք ամենայն դեպս պահը օգտագործենք իօքուտ մեզ, օրը օգտագործենք իօքուտ մեզ, չկցենք դեպի վաղվա օր, թեև երբեմն այդպես էլ է լինում, երբ որ չենք հասցնում կամ չունենք հավես, ասում ենք լավ, վաղը կանեմ կամ մեկ ամսից կանեմ, բայց եթե հասցնենք, անենք այսօր, մեր ուզածով թող լինի անպայման։ Սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն եւ գուցե օրվա սկիզբ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր նոր են միանում Ավրորային։

ողջունում եմ, այո, ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, և իհարկե, նո, ոնց կլինի առանց խցանումների և վթարների մասին տեղեկությունների, պարտավոր եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Արամ Խաչատրյան բարձրացողը դեպի Փափազյան Խաչմերուկ մենք ունենք վթար, այստեղ զգուշ ենք լինում, որովհետև ստիպված ենք դուրս գալ, պրոտիվ, այո, նաև դժվար անցանելի, գրեթե կանգնած ենք Աչյարյանից բարձրացողը դեպի արդեն Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված, կարծում եմ դեռ Միասնիկյանից սկսած, սիրելի ընկերներ, ունենք այստեղից տեսանյութ, այո, երկար ժամանակ կպահանջվի, բայց դե ինչ արած, սիրելի պոպուշներ, պետք է պարզապես զինվել համբերությամբ։ Նաև Աչափնյակ տեղափոխվում ենք, Աչափնյակ, այստեղից ունենք տեղեկություն, որ Աբելյան փողոցում դեքանդած է, ըստ երևույթին շարունակվում են շինարարական աշխատանքները և նույնպես պետք է լինել ուշադիր, երբ որ Աբելյանով մենք գնում ենք դեպի Հալաբյան։ Ինչպես նաև տեղեկություն Խանջան փողոցից դեպի Ագաթանգեղոս, այնուհետև դեպի հենց Կրկեսի Խաչմերուկ, նույնպես լինենք ուշադիր, նույնպես զինվենք համբերությամբ կամ զբաղվելիքներով, տարատեսակ խմելիք, ուտելիք, ռադիո Ավրորա, ռադիո պլեյերով, Ավրորայի տարատեսակ պրոդուկտները երաշտական, մի խոսքով, ես էլ այստեղ եմ, սիրելի ընկերներ ջան, կապի մեջ եմ, 8077, ով չգիտի, սա Ավրորայի քարանիշ հեռախոսի համարն է, որով կարող եք զանգահարել և ասել, պատմել, թե ինչ եք տեսնում ձեր շուրջը, ինչով կուզենայիք կիսվել։ Viber WhatsApp-ն ունենք իհարկե 091 76 10 07

Սիրել ընկերնաջան, մեծ Բրիտանիայում ստեղծել են մոտոցիկլ, որն աշխատում է գոլորշիով և վարկյանների ընթացքում կարող է հավաքել մինչև 310 կիլոմետր ժամ արագություն։ Ներկայացված է սկզբունք աշխատանքի, ամեն ինչը ներկայացված է, բայց ինձ ամենահետաքրքրող հարցը, թե արդյոք այդ մոտոցիկլը, գոլորշիով աշխատողը, հանում է նույն ձայներ, ինչը որոնք բնորոշ են սովորական մոտոցիկլետին, այդ հարցի պատասխանը չկա։ Ես կփորձեմ իհարկե փորփրել ու հասկանալ, գուցե նաև չկա ձայն, բնորոշ ձայն, և դա կլինի առավելություն է, դեպքում լավ կլիներ, եթե մեր հայաստանյան մոտոցիկլիստները անցնեին այս մոտոցիկլետներին ու ձայներ չանեին, հատկապես երեկոյան, ու մեզ չեն յարթայնացնեին։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի ընկերներ ջան, նաև իհարկե նկատում ենք, որ մեր ոստիկանության շարքերը համալրվել են նաև մոտոցիկլետներով, ոստիկաններով, ովքեր որ գուցե կկարողանան արդեն մի քիչ սենց սանձել այդ մոտոցիկլիստների, հատկապես երեկոյան։ Սա այսպես, մտքեր, նաև հիմա մտքեր են շարունակվում արտահայտվել ազգային ժողովում, նիստը շարունակվում է, իսկ վաղը Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունենալու ավականու նիստ։ Իսկ այսօր Տիգրան Ավինյանը մեր վարչապետի հետ գնացել էր, մի քանի տեղով շրջել էին, բայց սա կարծես թե հենց Երևանի կենտրոնում էր, սիրուն կադրեր, խոսքը գնում է Երևան, Միսակ Մանուշյանի այգում բացվել է հանրային ներառական հայ գյուտարարներ, գիտությունը ներսից դուրս թեմատիկ խաղահրապարակը, կրկնեմ, եթե ուզում եք ձեր երեխաներին տանել, ապա Միսակ Մանուշյանի այգում, բացի դա, ուրեմն վարչապետը և Ավինյանը շրջել են նաև, ուր էին գնացել, Կողբացի և Ամիրյան փողոցներում էին, ծանոթացանք իրականացված բարեկարգման աշխատանքներին, լավ է կարել։ Պարոն Փաշինյան, մի օր ասեք Ավինյանին, ձեզ տանի օրինակ դեպի Զովունի տանող ճանապարհ, կամ ասեք թող միասին գնացեք Թբիլիսյան խճուղուց դեպի Կորեայի ձոր։

0: գովաստ։
1: Երևի այս տարի չգնամ Հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Դոմուս կետ.am կայքում։
1: Են ժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ապավի։
1: Սիրել ընկերներ ջան, օրինակ մտածում եմ, որ մարդիկ մարդկանց կարելի է ցենց բաշխել երևի թե 3 խմբի։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն կրում ձեռքի ժամացույց, ընդհանրապես որտեվ ասում են, ինձ պետք չի ես հեռախոսով կօգտվեմ, կամ եթե պետք լինի ժամը կհարցնեմ ինչ որ մեկից։ Երկրորդ խումբը մտածում եմ, որ այն մարդիկ են, ովքեր կրում են այն մոդայիկ device-ներ, ժամացույցներ, խելացի ժամացույցներ, որոնք որ անմիջապես կապ ունեն մեր smartphone-ի հետ եւ որոնք նույնպես հանդիսանում են թե հեռախոս, թե ինչ որ ցենտ տարատեսակ հնարավորություն ունեցող այդ device-ը։ Եվ երրորդ խումբ մարդիկ, ովքեր գրում են դասական ձեռքի ժամացույցն, օրինակ դա ես եմ, գուցե եւ դուք եք հիմա կասեք, այո ռուս, ես էլ եմ գրում ժամացույց եւ ժամ նայելուց եւ հենց օգտվում եմ այդ ժամացույցից, այլ ոչ թե նայում եմ իմ հեռախոսի էկրանին։ Իհարկե մենք տարբեր ենք, բայց արի ու տես, որ անգամ այն մարդկանց համար, ովքեր կրում են սովորական դասական սլակով ժամացույց, կամ են հին են ճապոնական էլեկտրոնայինները, որ կային է սենց թվիկներով, անգամ այդ նման մարդկանց համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Չիկագո քաղաքում ստեղծվել է սենց պուճուրիկ մի սարք, որը ամրացնում ես այդ քո ժամացույցին, եւ քո ժամացույցը, եթե ուզենաս, նույնպես դառնում է խելացի ժամացույց։ Էլի սկզբունքները կան, աշխատանքի եւ այլն, իսկ մինչ այդ, այո, մենք ցես հետ միասին այս եթերից դուր շատ խոսեցինք այն թեմայով, որ լավ կլինի, որ Ավինյանը մեր վարչապետին տանի շրջելու ոչ միայն Երևանի կենտրոնով, այլ նաև Երևանի կենտրոնից դուրս, եւ ինչպես, այո, դուք շատ ու շատ նման ճանապարհներ, նման ուղություններ նշում եք, իհարկե մեզ բոլորիս հայտնի, որտեղ որ առ այսօր պահպանվում են փոսը փոսի վրա տարբերակներ եւ այլն, նշում եք, որ այո, գնանք եւ Զովունի տանող ճանապարհը, այդ սկզբնամասը, գնանք եւ այո դեպի Կորեայի ձոր տանողը, գնանք Արխության, գնանք ի վերջո Ռուբինյանցից, երբ որ թեքվում ենք դեպի Ծառավ Աղբյուր փողոցը, որտեղ էլի շինարարական աշխատանքներ են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Զովունի այդ հատվածին, որը որ մի հատված է, սիրելի ընկերներ ջան, ովքեր որ դեռ գուցե չեն առնչվել ծեր բախտը բերել է, ուրեմն Դավթաշանից, որ գնում ենք դեպի Զովունի, ու Զովունի ցուցանակը մինչև այնտեղ մի հատված կա ամբողջությամբ քանդած, բնականաբար դժվար անցանելի, իհարկե հասկանալի պատճառներով։ Եվ պարզ չէ, ուրեմն ստացվում այնպես, որ Երևանի քաղաքապետարանը ասում է, երևի թե սա պետք է սարքի Կոտայքի մարզպետարանը, Կոտայքի մարզպետարանը ասում է հակառակը։ Լավ կլիներ, եթե իրենք կռիվ անեն, թե ով կսարքեր, ասեն, չէ թող ես սարքեմ, վայ չէ թող ես սարքեմ, բայց արի ու տես, որ կռիվը գնում է, վայ կլինի ես չսարքեմ։ Թող այն օրը, երբ որ այդ տարատեսակ կառույցները կռիվան էին միմյանց հետ սարքելու համար, այլ ոչ թե չսարքելու։ Ընկերներ ջան, մտքեր, շնորհակալ եմ ձեզ, նաև այո, կիսվում եք Ավրորայի հետ ձեր կարծիքներով, ձեր տարատեսակ մտքերով, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, գնում եմ էլի ու էլի կարդամ եւս մեկ չափաբաժին ձեր հաղորդագրությունների։

Սիրելի ընկերներ ջան, հակիրճ տարբերակով համենայն դեպս փորձենք գնանք դեպի Երևանյան խցանված ուղություններ եւ արձանագրենք, որ ունենք վթար Դավիթ Անհաղթից, հիմա պատկերացնենք Դավիթ Անհաղթից գնում ենք դեպի Լամբադա կամուրջ եւ ներքևի հատվածով աչ ենք անում դեպի Ազատության պողոտա, այնուհետեւ դեպի Ռայկում եւ այդ աչ անելու հատվածում անմիջապես տեղի է ունեցել վթար, որի պատճառով խցանվում է եւ Դավիթ Անհաղթից աչ անելը դեպի Ռայկում, ինչպես նաեւ Ազատության պողոտա բարձրացողը մոտիկանալուց դեպի եւ թունել եւ Լամբադայի վերևի հատվածը. Խնդրում եմ այստեղ եղեք ուշադիր, բացի դա Ռադիո լսողներ ջան, խցանված է մնում Խանջյան իջնողը, ինչպես ասում ենք, միանում է սրան նաև Արշակունյացը, վերև բարձրացողը դեպի Կրկես, Գրիգոր Լուսավորիչը այս պահին թեթև է, նու անցանելի համենայն դեպս այսպես կարելի է բնութագրել, ծանրաբեռնված է Տիգրան Մեծը Ռասիայով դեպի Խանջյան։ Սա հաշվի առնենք Երևանի փոքր կենտրոնի ուղությունները ծանրաբեռնված են բավականին եւ հիմնականները, որոնցից են մշտապես Պրոսպեկտը, Մաշտոցի պողոտան նույն ինքը եւ հարակից որոշ ուղությունները նույնպես ստանում ենք տեղեկություն, որ այս պահին մի փոքր ծանրաբեռնվել է Սարալանջի նեղային հատվածը, բայց միայն մեջտեղի հատվածում եւ գնացողը դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, իսկ այն մյուս հատվածը դեպի Գլինկա գնացողը թեթև են, պարզապես համբերություն մի փոքր եւ կհաղթահարեք իհարկե։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, եւս մի տեղեկություն ես ձեզ հիմա կասեմ, ուրեմն Ռուժան Կոմիտասի իջնողը գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսող ջան, սա ասեցի, սա գիտենք, եւ էլի մի քանի տեղեկություն սիրելի ընկերներ, իմ հարազատ ռադիո լսողներ, այո, ուզում էի ճշտել, արդյոք Աճարյանը մնում է ծանրաբեռնված եւ հաստատում ենք, որ Միասնիկյանից Աճարյան արդեն բարձրացողը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան մնում է ծանրաբեռնված, մեծ հաշվով այլ ուղությունները բավականին անցանելի են եւ կարելի է համարել, որ գուցե նաեւ հաճելի։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես դες մաղթում եմ անկախ ամեն ինչից եւ կանաչ ճանապարհ եւ ձեր ուզած տեղը իհարկե հասնեք, իսկ եթե գտնվում եք ձեր աշխատավայրերում, այլ ոչ թե ղեկին, ձեզ մաղթում եմ նաև լավ աշխատանքային օր, շատ ու շատ այցելուներ, պատվիրատուներ, պատվերներ, որպես այդպիսին, և իհարկե ուժ ու եռանդ ու հավես ձեր գործերը իրականացնելիս, նույնը իհարկե մաղթում եմ այն մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ում աշխատանքը հենց ղեկին է։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ընկերներ ջան, ընդհանրապես 7 րոպեից կլսենք լուրերի թարմ թողարկումը եւ եթե հասցնենք, կտանեմ ձեզ դեպի լուրեր 1 տողով նախորդ ժանվա լուրերը։ Գիտեմ, որ այս լուրերում մենք մանրամասներ ենք ներկայացնելու, առայն որ Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրվել է Մոսկվայում մայիսի 9-ին կայանալիք Շքերթին, նաեւ տեղեկանում ենք մեր ռադիոլոսողից, որ Արարատյան Շիրակ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուշադիր եղեք այստեղ, թեև թվում է, թե երթևեկությունը բավականին թեթև է, շատ ու շատ ուղություններով, այնուամենայնիվ Արարատյան Շիրակը նույն ինքը այն դաշնամուրների խաչմերուկը տեղի ունեցել վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ եւ բնականաբար հատկապես Շիրակ փողոցի ուղությունները, որոնք որ բերում են դեպի այս խաչմերուկ, էլ չենք ասում հարակից ուղությունները, ավելի ճիշտ հարակից խաչմերուկային հատվածները, Շարուրը, Արտաշիսյանը նույնպես խցանված են։ Սա այսպես, բացի դա, ինչ եմ ես տեսնում Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում, տեսնում եմ, իհարկե, դե ոնց կլինի մենք ուրիշի փողերը չհաշվենք եւ չիմանանք, բա մենք չիմանանք, թե որքան գումար կվաստակի Մաքսիմ Գալկինը Երևանում կայանալիք ելույթի համար։ Նո մանրամասները իհարկե ներկայացված են, բայց ցենց թվերին եմ նայում եւ հասկանում եմ, որ Մաքսիմ Գալկինի պրոդյուսերը ինչ որ մի թվերից է խոսում, որ առհասարակ իր ելույթը արժե ռուբլիով է ներկայացնում, եթե 15-ից 20 միլիոն ռուբլին, ու եթե վերածենք դոլարի, մոտավորապես երևի թե կանի 200,000 դոլար, հա ճիշտ եմ հաշվում, ընկերներ ջան, մի խոսքով, դե նորմալ է, դա նորմալ մարդկային դրսևորում է իմանալ ինչը ոնց ուրիշի փողիկներից, իսկ եթե միևնույն է գտնվում ենք այս տիրույթում փողիկների, բնականաբար ես ձեզ մաղթում եմ նաև ձեր ուզած փողը, սիրելի ընկերներ ջան, գուցե Գալկինին չհասնանք, ոչինչ, բայց դե մենք մեր ոնցով, մենք մեր Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, նույնպես մեր հայրենակիցներով, ինչևէ, փոխանակման կետերում ինչ են մեզ ասում, փոխանակման կետերից մարդիկ ասում են, որ այս պահի դրությամբ ամենը դոլարը 368.378 Եվրոն 431-435 եւ նույն ինքը ռուբլին 480-490, սիրելի ընկերներ ջան, վարքյաններ անց կարծում եմ, որ մենք կհասցնենք գնալ դեպի լուրեր 1 տողով։

Ահա, Ընկերներ ջան, մի հատ շունչ քաշենք, պատրաստեք, տանում եմ ձեզ դեպի անցած ժամբալուրեր։ Կներկայացնենք դա Միմի անցակիրճ և բովանդակայինի դեպ դուք նույնը կարող եք անել գնալով դեպի Aurora News.am կայք, և եթե չունեք ժամանակ մանրամասն բոլոր լուրերը կարդալու, ծանոթանալու, ապա այս ձևաչափը օգտակար կլինի։ Գլխավոր դատախազությունը խիստ հսկողության տակ է վերցրել Վեդիում անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքի քննությունը։ Սա եզակի դեպքերից է, երբ որ ես պարզապես խոսքեր չունեմ։ Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանում խոսքի ազատությունը համարել է գեր դոզավորված, արդարացնելով զրպարտության համար դատական հայցերը։ Անվտանգության խորհրդի կարտուղարը հայտարարել է Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների աննախադեպ ամրության և խաղաղության օրակարգի մասին։ Իդեպ, սիրելի ռադիո լսողներ, օգտվեմ առիթից և ասեմ, որ Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամյան ալիքում մի տեսանյութ ենք տեղադրել, որտեղ որ այն պահը, երբ որ օթանավերը պատվիրակությունների եվրոպական արդեն մեկնում էին, ցենց ամփոփ այդ տեսքով բոլոր այդ օթանավերը, մի խոսքով սիրուն տեսանյութ է, մտեք նայեք։ Ահա, Կանադայի վարչապետը Երևանում մասնակցել է միջազգային գագաթնաժողովին, կարևորելով կայունության ստեղծումը պառակտված աշխարում։ Նորվեգիան ավելի քան 300 միլիոն դոլարի նոր ռազմական օգնություն է հատկացրել Ուկրաինային։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ արդեն վարկյաններ անց Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կներկայացնի ժամը 17-ի թարմ լուրերը։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakits i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել 19-ամյա Կարգազանց վարորդի նկատմամբ։ Նախորդին տեղեկացրել էինք, որ 19-ամյա երիտասարդը Երևանում մեքենայով մտածված գերազանցել էր ավտոմեքենայի արագությունն ու տեսանկարահանել իր արարքը։ Avrora News-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրեցին, որ դատախազը այսօր հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել տղայի Վահրամ Մարկոսյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 342 հոդվածի այն է. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղված պահանջները կամ ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգությունը ապահովող կանոններ խախտելը առաջին մասով, 297-րդ հոդվածի խուլիգանությունը երկրորդ մասի 3-րդ կետով եւ 344-րդ հոդվածի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը առաջին մասով։ Այսօր պրոբլեմ ունեք ազգային ժողով անցնելու, հիմա դուք հո գիտեք ձեր մեջ, որ չեք անցնում, իրար մեջ քննարկում եք, ինչի դաշինքով գնացին, գուցե շեմը ավելի ցածր պիտի լիներ, որ այդ ու ամենայնիվ անցնեինք այս մասին ազգային ժողովում իր ելույթի ժամանակ ասաց Ալեն Սիմոնյանը խոսք ուղղելով խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Ձեր գնահատականը հունիսի 7-ին ստանալու եք, կարող եք հիմա հանրահավաքանել, վստահ չեմ ասած նա։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի գտել են ընդդիմության դեմ քաղաքական պայքարի մարտավարությանը, նրանց պետք է եթեր տալ, միկրոֆոն խոսելու հնարավորություն։ Մարդ կարող եք բան չասել, նստել նայել, թե ոնց եք ձեզ ամեն օր փակում որպես քաղաքական միավոր, դուրս եկեք քաղաքական այդ տրամաբանությունից։ Առադառնալով Հայաստան դաշինքի առաջնորդին, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ նույնը վերաբերում է նաև նրան։ Ռոբերտ Քոչարյանից փորձում եք բարի պուշիստի կերպ արսարքել, իրեն ինչքան էլ եթեր տակ, ենքան լավ, ինչքան շատ եթերում լինի, ասենք քիչ է մնում, դնեմ պատիս, ոնց Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանի օրոք դարձավ բլոգեր։ Ինքը ձևի մեջ էր, ուժեղ տղա էր խաղում Հայաստանի Հանրապետությունում, ով էր այն տղամարդը, որ պիտի հեղափոխություն անի, բա ուր է այդ ուժեղ տղան, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էլ ելույթի ժամանակ խոսեց Բագրատ Սրբազանի եւ նրա համակիրների վերաբերյալ քրեական գործից պնդելով, որ հանրությանը մեկ տարի շարունակ մոլորեցրել են։ Ըստ պատգամավորի հասարակությանը խափել են, քանի որ դատարանում քննվող քրեական գործի շրջանակներում չկա որևէ ապացույց, որը կփաստի ահաբեկչության մասին։ Գեղամ Մանուկյանը հայտարարել է, խափել են դատարանում ներկայացված ամբողջ քրեական գործով չկա գետ մեկ ապացույց, որը ահաբեկչության մասին խոսք լինի։ Նա նաև հավելել է, որ ստահոդ են եղել այն պնդումները, թե իբր Բագրատ Սրբազանը ծրագրել էր երկու հոգու գյուլել։ Ահաբեկված հետևում էի, թե Փաշինյանը ինչպես խոսք տվեց Ալիևին, ով քրիստոնյա նահատակներին, Ալիևը քրիստոնյա նահատակներին նկարագրեց որպես պատերազմական հանցագործների ու պահանջեց, որ եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ գագաթնաժողովը անցկացվի Ադրբեջանում, մի երկիր, որը բռնապետության ներքո է։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ էլ ասել է գործարար Սամվել Կարապետյանի միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը. «Ինչ տպավորություն ունեմ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից, ես երբևէ չեմ տեսել, որ նման ժողով անցկացվի և ներդրում անելու ոչ մի պարտավորություն Հայաստանի նկատմամբ չստանձնվի, որ էական որևէ խոստում չտրվի Հայաստանի ժողովրդին», ասել է փաստաբանը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահը Երևանում կայացած գագաթնաժողովին տեսակապով էր միացել։ Մոսկվայում մայիսի 9-ին կայանալիք շքերթին մասնակցելու հրավեր ուղարկվել է նաև Հայաստանի վարչապետին, Ազատության այսօր ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Նրա խոսքով հրավեր ուղարկվել է բոլոր եղբայրական երկրներին։ Դեսպանը սակայն նշել է, որ տեղեկություն չունի Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցկացվելիք շքերթին, թե ոչ։ «Լավ, հասկանում եմ, չեք սիրում Երևանը, լավ, պարզ է, չեք հարգում մեր պետությանը, ենթադրում եմ, չեք ճանաչում Գևորգ Թամանյանին ու չգիտեք նրա ավանդը մեր քաղաքում. Լավ, տեսանելի է, չունեք գեղագիտական ճաշակ, վեճներդ չի, որ արդեն քանի տարի է կենտրոնի ամենատուրիստական փողոցի մայթը փակել եք ու տուժում են մնացած բիզնեսները, էլ չասեմ հետիոտները. Լավ, օգտվում եք այսօրվա քաղաքային իշխանությունների ոչ պրոֆեսիոնալիզմից եւ կոռուպցիոն դրսեւորումներից եւ կարելի է այս շարքը շարունակել այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը։ Բայց դուք կամ որևէ մեկը կարող է բացատրել իմաստը որն է համաչափ սիրուն հեղինակային թամանյանական մուտքը վերացնելը, շենքի ճակատային ճարտարապետությունը ամբողջությամբ խեղելը ու փոխարենը անհասկանալի ամբովանդակ գեղցի մուտք սարքելը։ Որքան նա շենքը սեփական է ու կարող եք այն տնորինել, կարող եք մոլորեցնել քաղաքային իշխանություններին, կարող եք չհավանել շենքը կամ շենքի ֆասադը, բայց քաղաքի փողոցի ճարտարապետությունը ինքնությունը երևանցիների հիշողությունը չհարգել չեք կարող, գրել է Վիկտոր Մնացականյանը։ Շենքի լուսանկարները avroranews.am կայքում են։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու ընդլայնված ժողովը, որի ժամանակ պետք է ընտրվի համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարքը, տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Այս մասին հայտարարել է պատրիարքարան Գահի տեղապահը։ Քվեարկությունը կանցկացվի 3 թեկնածուների միջև, որոնց ապրիլին ընտրել է Վրաց ուղափառ եկեղեցու Սուրբ Սինոդը։ Ընտրված կհամարվի այն թեկնածուն, որը կստանա ձայների կեսից ավելին, այսինքն առնվազն 20 ձայն։ Եթե Իրանը չհամաձայնի տալ այն, ինչի շուրջ ձեռք է բերվել համաձայնություն, ռմբակոծությունը կսկսվի եւ այն կլինի շատ ավելի բարձր մակարդակով, իր սոցիալական էջում գրել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ենթադրենք, որ Իրանը համաձայնվում է տալ այն, ինչի շուրջ ձեռք է բերվել համաձայնություն, լեգենդար էպիկ կատաղությունը կավարտվի, իսկ բարձր արդյունավետություն ունեցող շրջափակումը թույլ կտա, որ Հորմուզի նեղուցը բացվի բոլորի համար ներառյալ Իրանի։ Եթե նրանք չհամաձայնեն, ռմբակոծությունը կսկսվի եւ այն ցավոք կլինի շատ ավելի բարձր մակարդակի եւ ինտենսիվության, քան նախկինում էր, հայտնել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Բարի գալուստ, նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես նաև արդեն բարի գալուստ կամաց-կամաց հենց երեկոն եմ ես միանում, այնպես որ մաղթում եմ ձեզ նաև բարի երեկոն, ու կարելի է այդպես նշել նաև. Սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե այս ժամին, ժամի սկիզբն է, եւ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, թե մենք շատերս վաղ առավոտվանից արդեն ոտքի ենք, աշխատանքի մեջ ենք, բայց միևնույն է, ես ձեզ մաղթում եմ շատ ուժ, հնարավորություններ, արդյունավետ աշխատանք եւ ձեր ուզած գումարը իհարկե, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ հասկանում եմ, որ շատերս գուցե արդեն զգում ենք հոգնածություն եւ փորձում ենք այն հավաքել բոլոր ուժերը, որպեսզի մինչ ավարտին հասցնենք մեր այսօրվա աշխատանքը, այո, հավաքեք այդ ուժերը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուժեր ջան, գնացեք դեպի մեր ռադիո լսողներ, թաթիկից բռնեք եւ ասեք, որ ամեն ինչ կստացվի, հոգնածությունը նորմալ է, որովհետև ի վերջո մենք աշխատող մարդիկ ենք, սիրելի ընկերներ, եթե կարող ենք ամբողջ ուժերով խուսափեք հիմա Շիրակ փողոցից, այստեղ պարզապես կատաստրոֆա է, մանրամասները ընդամենը րոպեներ անցի, իսկ հիմա գովազդն է եկել մեզ հյուր. Հոգնածությունը նորմալ է, որովհետև ի վերջո մենք աշխատող մարդիկ ենք, սիրելի ընկերներ, եթե կարող ենք ամբողջ ուժերով խուսափեք հիմա Շիրակ փողոցից, այստեղ պարզապես կատաստրոֆա է, մանրամասները ընդամենը րոպեներ անցի, իսկ հիմա գովազդն է եկել մեզ հյուր.

0: նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող 17 օրակիչները նոր տանը 3D OT հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օդորակման նոր մակարդակ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
5: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
5: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Նու համեն այն դեպս սիրել ենք Երնար ջան այս երկի մեջ բարերը, որոնք որ արտահայտում են գուցե մեր առօրյան upside down, վերև ներքև, կարելի է նաև լրացնել աջ ձախ, տուն աշխատանք եւ այլն, էլի սենց ինչ-որ խոսքերով կամ հասկացություններով գիտեմ, որ շարշատերդ, այո, այդ թեման, նու մշտապես մեզ հետ է, քանի որ նայելով ժամին, այո, դուք ասում եք ռուս, մենք հոգնել ենք, եւ նաեւ գիտեմ, որ շարշատերդ արդեն ուղևորվում եք դեպի տուն։ Ձեզ բարի ճանապարհ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ իհարկե բարի հանգիստ։ Գիտեմ, որ շատ-շատերդ մի փոքր կհանգստանաք, այնուհետև կանցնեք երկրորդ, անգամ երրորդ աշխատանքի։ Ձեզ ուժ ու եռանդ, շատ ու շատ, եւ իհարկե հաջողություն։ Ձեզ լավ նայեք, սիրելի ընկերներ ջան, սկոն եղեք, եղեք իհարկե անփորձանք, հատկապես բոլոր մեր ռադիո լսողները, ովքեր աշխատում են տղեկին գտնվելիս։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե ողջունում եմ նաև մեր պարեկներին, պարեկներ ջան, եթե կարող եք եկեք Շիրակի փողոց, այստեղ կարծես թե ունենք չաշխատող լուսացույցներ, հիմա մասնագետներին ես իհարկե կտեղեկացնեմ, բայց խոսքը գնում է Շիրակ Արտաշիսյան և Շիրակ Շարուր խաչմերուկային հատվածների մասին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք տեղեկություն, գուցե արդեն աշխատում են լուսացույցները, խնդրում եմ ասեք, որ հասկանանք և ի վերջո ուրախ խանանք, բայց այս պահի դրությամբ Շիրակը որպես այդպիսին կատաստրոֆիկ վիճակում է, ահավոր է, պագինոլ չատ է, այո, գեյմ օվր, ցանկացած մեր այն հումորային բնութագրերը այստեղ տեղին կլինեն։ Պարեկներ ջան, եկեք, եկեք, շատ ենք սպասում, որ դուք մեզ օգնեք այլ տեղեկությունները խցանված ուղություններից։ Ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ հիմա նու կամփոփ եմ կասեմ, բացի դա, անպայման ուզում այի ձեզ տեղեկացնել, որ վաղը երեկոյան ժամը 20-ից հետո իմ գործընկեր Հայկը ձեզ հետ միասին քննարկելու է շատ այն ցավոտ թեման, ես կասեի զզվելի, ավելի ճիշտ մարդն է զզվելի, ինչի մասին է խոսքը, այն տղուկը, չմարդուկը, որը որ այն նվաստացնելով այդ իր բարերով ի վերջո եկավ եւ հայտնվեց վթարման մեջ, ավելի ճիշտ վթար ստեղծեց, որի պատճառով անգամ ունենք 4 վիրավոր։ Այդ տղայի հանդեպ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, բոլոր մանրամասները իհարկե տեղ են գտել avrorenews.am կայքում, եւ ես վստահ եմ, որ պատիժը կհասնի այդ չմարդուկին, եթե որ նա հայտնվի այն վայրում, որտեղ որ պետք է հայտնվի, ապա նաև մարդկային տեսանկյունից նույնպես ինքը կհասկանա, թե ինքը ինչ, ավելի ճիշտ գիտեք, հիմա ես փորձում եմ իհարկե կրկին ու կրկին գուցե մեղմ խոսքերով այդ ամենը բնութագրել, բայց համենայն դեպս վստահ եմ, որ ինքը կկրի արժանի պատիժ։ Եվ այո, այ հենց վաղը ժամը 20-ից սկսած մեր ռադիո լսողները եւ Հայկը զրուցելու ենք այս թեմայի վերաբերյալ, նվաստացնող թե ինքնին նվաստացած, կյանքով կամ չգիտեմ էլ ինչով, ումով նվաստացած, այ տենց չմարդուկների մասին, որտեղից են իրանք հայտնվում մեր կյանքում, մեր շրջապատում նորմալ լավ մարդիկ ենք, ինչքան տեսանյութեր ենք հիմա ձեզ հետ միասին տեսնում, նկատում սոցկայքերում, տարատեսակ, թե օտարերկրացիները ինչ ջերմ խոսքերով են մեր մասին պատմում, մենք ինչ լավն ենք, ինչ հասնող ենք, ժպտերես ենք, հյուրընկալ ենք, հրաշք ենք, բայց այնուամենայնիվ արի ուտես, որ նման մարդիկ միևնույնը գտնվում են մեր մեջ։

0: ձեզով ըստ։
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապառիկ միասին, այո,

Սիրել ընկերներ ջան, եւ մինչ Կալիֆոռնիայի համալսարանի գիտնականները ստեղծում են լազերային ինչ-որ սարքավորումների միջոցով նոր գույն, իրենց է թվում, որ նոր գույն է, երանգները, եթե սենց բացատրելով, ապա անվանում են որպես կապույտականաչ եւ շատ վառ, անգամ անուն են հորինել, օլո, կոչել են այդ նոր գույնը օլո, չնայած ես մտածում եմ, որ նույն գույնը, որ մենք ասում ենք զմրուխտե գույն կամ ասում ենք օրինակ ծովի ալիքի գույն, բայց դե ինչ արած, իրենք էլ մտածում են, որ նոր բան են ստեղծում։ Եվ մինչ իրենք զբաղված են իրենց գիտնական, այսպես ասած, գործերով, շատ վեհ գործերով, մենք էլ ձեզ հետ միասին հիմա գնանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի անալիք եւ տեսնենք այստեղ ինչ կա, ինչ տեսանյութեր եւ ինչ լուրեր են տեղադրել իմ գործընկերները, ու վերջին լուրերը համենայն դեպս։ Մոսկվան բարեկամ բոլոր երկրների ղեկավարներին հրավիրել է մասնակցելու մայիսի 9-ի շքերթին, տեսանյութը նու հավանաբար սա Ռուսաստանից է, ռուսաստանյան ինչ-որ մի գործիչ, գուցե քաղաքական, չեմ ճանաչում, ասում է հենց սրա մասին։ Նաև ինչ ենք տեսնում, արդեն տեղափոխվում ենք դեպի Հայաստանի ազգային ժողով, Արարատ Միրզոյանը ուրախացավ տեսանյութը, հենց զվարճալի տեսանյութ է համենայն դեպս, բոլորը ուրախանում են, պատգամավորները նստած, Արարատ Միրզոյանը ուրախացավ լսելով, որ 3 պատգամավոր է հերթագրվել կառավարությանը հարց տալու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր նիստ է տեղի ունենում ազգային ժողովում։ Տակ, եւ այո, կառավարության հարց ու պատասխանը տևեց 4 րոպե։ Հերթագրված 3 պատգամավորներից 2-ը հանեցին իրենց հարցերը, երրորդն էլ շնորհակալական խոսքեր ասաց, ինչը եւ առաջացրեց Արարատ Միրզոյանի եւ այլ պատգամավորների ուրախությունը։ Նաեւ, սիրելի ընկերներ ջան, անպայման մտեք եւ լսեք Դավիթ Իշխանյանը։ Դավիթ Իշխանյան, ով գտնվում է Բաքվում գերության մեջ, նա հանդես է եկել խոսքով, դիմել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Կարող եք ամբողջությամբ լսել, կրկնեմ, սա տեղադրված է Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում։

Սիրել ընկերներ ջան, տանեմ ձեզ դեպի Երևանյան խցանվածուղություններ, քանի որ շատ-շատերը թիմա, բացի նրանից, որ մի ամբողջ օր աշխատում եք հենց ճանապարհներին, ղեկին գտնվելիս, շատ-շատերս նաև արդեն ներխուժել ենք, գուցե դուրս ենք եկել աշխատանքից, իսկ շատերս արդեն ժամը 18-ից սկսած նույնպես կհայտնվենք խցանվածուղություններում եւ առհասարակ ճանապարհներում, այնպես որ զինվեք այս տեղեկություններով նույնպես։ Ազատությունը բարձրացող հատվածը ծանրաբեռնված է դեպի Լամբադա, այնուհետև դեպի Ռայկոմ, որովհետև Տակի հատվածում Լամբադայի մենք ունենք խափանված մեքենա, ունեինք վթար, պարեկները եկան, կարծես թե արդեն վթարված մեքենաները, դրանցից մեկը մոտո էր, դուրս են հանում, բայց հիմա բացի ամեն ինչից մենք այստեղ ունենք խափանված մեքենա։ Կրկնեմ, բարձրացող ազատության Լամբադայի Տակի հատվածում այդ խափանված մեքենան, բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, Իսակով բարձրացողը գրեթե ամբողջությամբ սկսած, գիտեք, որ հատվածից Բագրատունյաց Սեբաստիա, այս հատվածից դեպի արդեն վերև, մինչև հաղթանակի կամուրջ ամբողջությամբ ու ծանրաբեռնվածը։ Մնում է ծանրաբեռնված Շիրակը հարակից բոլոր հատող ուղություններով, սա հիշեք անպայման, ունենք վթար, այ հիմա չգիտեմ, եւ ունենք չաշխատող լուսացույցներ, այ այս հատվածում կրկնեմ, Շիրակն է ծանրաբեռնված, բացի դա ծանրաբեռնվածը Լամբադայից Կոմիտասի չնողը ամբողջությամբ դեպի Վաղարշյան, այնուհետև արդեն նաև Կասյանով դեպի արդեն Բաղրամյան, բայց ամենաշատը այդ ծանրաբեռնված հատվածը հենց Կոմիտասի չնողը եւ Վաղարշյանը բոլոր հատվող այստեղ եւ հարակից ուղություններով։ Սիրելի ընկերներ, եւս մի քանի ուղություն ես ձեզ հիմա հայտնեմ։ Ռուբինյանցը հարցնում է, Ռուբինյանցը այս պահին թեթև է, դեպի Մասիվներ գնացողը։ Լավ էլ թեթև է, հասեք, վստահ եմ կհասցնեք գնալ ձեր ուզած տեղը։ Ծանրաբեռնված մնում Միասնիկյանից Աչարյանը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան, այսա այո, ինձ մշտապես խցանված ուղություններից մեկն է։ Բավականին թեթև է այս պահին Խանջյանը, մի փոքր ծանրաբեռնված է ներքևիչնող ներքև գնացող ուղությունը, որը տանում է դեպի Կրկես, Ագաթանգյաղոս, այնուհետև Կրկես, բայց մեծ հաշվով Խանջյանը անցանելի է։ Մի փոքր ծանրաբեռնված է Արշակունյացը Խրիստաֆոր Խաչմերուկից դեպի Կրկես, եւ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար Բագրատունյացը Իսակովից դեպի Գարեգին Նժդեկալցևոյ, այս է ահավոր ծանրաբեռնված։ Սա ինչ է, ընթացքում տեղեկություններ ենք ստանում, իհարկե, ինչի համար ես ես անչափ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Բաղրամյանը բարձրացողն էլ է, պրոպկան Տերյանից արդեն, այսինքն մի պուճուրիկ Սայատ Նովայի կտոր ու արդեն գնացողը Ֆրանսիայով արդեն բարձրացանք դեպի Բաղրամյան, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսող ջան, սիրելի ընկերներ, սա հաշվի առեք, Տերյանից Սայատ Նովան, այնուհետև բարձրացողը դեպի Բաղրամյան նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ռուս Արշակունյացը թեթև չի, լավ էլ խառն է, շնորհակալ եմ Ղազար ջան, բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, մենք դա ասացինք, հաստատեք, խնդրում եմ, եթե այո, Արշակունյաց բարձրացողը։ Եվս մեկ տեղեկություն, Բագրատունյաց Պողոտա Իսակովից մինչև երրորդ մաս Կալցևոյ, չտեսնված լացող սմայլիկներ, հաստատում է մեր ռադիո լսող գորը, որ Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի Կալցևոյ Իսակովից ծանրաբեռնված է։ Փորձենք նաև լսել այս տեղեկությունը։ Ողի լավ ենք։ Ահա։ Իդեպ ասեմ, այո, հետաքրքիր թեմա է, որտեվ շատերս, ինչպես նաև կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ արձանագրում են, որ արդեն Լարսից այստեղ գալիս են մեքենաներ հեղուկ գազով լցված։ Նախ եւ առաջ ես հիմա փորձեմ տեղեկանալ Լարսից, եւ մինչ ես փորձում եմ թարմացնել տեղեկությունները, ապա ասեմ, որ շատերը զարմանում ենք, ահա, գազը եկավ հասավ, ինչի չի էժանանում։ Ես կարծում եմ, որ գերշահույթի համը
այնքան գրավիչ է եւ գայթակղիչ, որ եթե անգամ ասենք բոլոր մեքենաները հեղուկ գազով գան, մինչեւ վերջի պահը այդ գերշահույթ հետապնդողները երևի թե գները չեն իջեցնի։ Ես չգիտեմ պատճառը որն է, որ ի վերջո այս շուկան չի վերահսկվում եւ չի կարգավորվում։ Ոյ, սիրելի ընկերներ ջան, իրոք երբեմն հնարավոր չէ բացատրել, որտեվ մարդկային տեսանկյունից, խղճի տեսանկյունից, երբեմն նու պետք է որ իջնի, բայց չի իջնում։ Так, սիրելի ընկերներ ջան, որպիզի ես ձեզ հիմա շատ չսպասեցնեմ, Լարսի մասին տեղեկությունները թարմացնեմ եւ վերադառնամ։ Դուք էլ մինչ այդ նու շունչ քաշենք միասին։

0: Ռադիո լսողներ ջան, հաստատենք, որ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հաստատենք, որ բեռնատարները հեղուկ գազով գալիս հասնում են Հայաստան, բայց այնուամենայնիվ գինը չի իջնում, անգամ բարձանում է։ Ռադիո լսողները նշում են, ռադիո լսողներից մեկը, որ որպես տեսակետ Լարսը չի խնդիրը, այլ Զելենսկ ու այցը Հայաստան ռուսների պատճառով է, որ թանկ է, որպես տարբերակ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ևս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից։ Բարևներ բոլորին, Մակրոնին խնդրենք գա մի շաբաթել մնա, որ աշխատանքային օրեր լինի, հանգիստ քշենք քաղաքում, Գրիգորյանից շինարարներ մտնելը հնարավոր չի, վթարը եղել, կրկնեմ, Գրիգորյանից շինարարներ մտնել հնարավոր չէ, վթարը այստեղ տեղ ունեցել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ժամով պայմանավորված եւ առհասարակ նրանն, որ ի վերջո աշխատանքային առօրյա է, աշխատանքային նաեւ երեկոյի սկիզբ, շատ-շատերս գտնվում ենք ճանապարհներին եւ բնականաբար ունենք ցանված ուղությունը, դրան անդրադարձել ենք, գուցե հասցնենք էլի անդրադառնալ, թեև բոլորիս հայտնի ուղություններն են, այդ թվում նաև ավանդական և մեր մշտական, այնուամենայնիվ կան թեթև ուղություններ, դրանցից են և Դավիթ Բեկը, և անգամ Միասնիկյանը, անգամ բարձրացող ուղությունը, և էլի մի քանի նմանատիպ թեթև ուղություններ, բայց մեծ հաշվով, եթե վերցնել, այո, մաղթում եմ ձեզ համբերություն, և րոպեներ անց կրկին կլինենք միասին Ավրորայի ուղիղ եթերում։
1: Գովաստ.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
7: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
6: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
7: Մանրամասները Domus.am կայքում։
6: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
8: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրուն ընկերներ ջան, ռոպերներ անց մենք կլսենք լուրերի ժամ արդեն 18-ի թողարկումը, այո, ժամանակը շուտ է թռնում, մինչ զրուցում ենք, հաղթահարում ենք տարատեսակ նաև խոչընդոտներ կամ անում ենք մեր աշխատանքը, իհարկե նաև թռնում է ժամանակը, շատերս դա անցկացնում ենք խցանումների մեջ և հուսամ, որ Աֆրորան թեթևացնում է ձեր ընթացքը, երբ որ հատկապես գտնվում ենք խցանումների մեջ։ Ողջունում եմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմնականը Ռուզաննա Շահինյան, շնորհակալ եմ, որ Ավրորային մենակ չեք թողնում, ես էլ չեմ թողնում իհարկե, և շնորհակալ եմ, որ Ավրորային նույնպես թողնում եք ձեր կյանք։ Ավրորա Նյուզից տեղեկանում եմ, նույն ևս մի տեսանյութ, նո արի ու մի ասա, ես անկախ ամեն ինչից կարծում եմ, որ սպորտի մարդը, սպորտսմենը պետք է լինի զուսպ։ Եվս մեկ լուր ենք տեսնում Արման Ծառուկյանը, UFC թեթևքաշային կարգի աղյուսակի երկրորդ համարը, էլի ինչ-որ տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ որ նա իր թանկարժեք չափազանց, թանկարժեք մեքենայի վրայով թռնում է լողավազան, ցատկում է եւ այլն, ու ես հիշում եմ Կոնոր Մակգրեգորին, ով հրաշալի մենամարտիկ էր, հրաշալի, բայց հետո ինչ-ինչ պատահեց ու նա գնաց դեպի սենց շոուներ, էլի երբեմն նաև ոչ այդքան զուսպ և ոչ այդքան համեստ, ուր է հիմա Կոնոր Մակգրեգորը։ Սա մզութ որպես ընկերներ ջան մտքեր և չլքելով ռադիո Ավրորայի Ավրորա Նյուզ կայքը, փորձենք նաև հագիրջ գնալ դեպի անցած ժամվա լուրեր։ 19-ամյա վարորդի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում Երևանում խուլիգանական մեղմ ասած խուլիգանական արարքների և մեքենան առանց իրավունքի, վարորդական իրավունքի վարելու համար։ Սրա մասին մենք այս թեմայի մասին, նման մարդկանց մասին մենք խոսենք վաղը, սիրելի ընկերներ, եթերում ժամը 20-ից սկսած։ Արեն Սիմոնյանը հայտարարել է ընդդիմության քաղաքական սպառման մասին, նշելով, որ նրանց պայքարի դեմ լավագույն մարտավարությունը հավելյալ եթերաժամանակ տրամադրելն է։ Պատգամավոր Գեղամանուկյանը պնդում է, որ Բագրատ Սրբազանի դեմ հարուցված գործով ահաբեկչության վերաբերյալ որևէ իրական ապացույց գոյություն չունի։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հաստատել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրվել է Մոսկվա մասնակցելու մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթին։ Վիկտոր Նացականյանը հազանգում է Երևանի կենտրոնում թամանյանական ճարտարապետական ժառանգության խեղաթյուրման և քաղաքային իշխանությունների անգործության մասին։ Բոլոր լուսանկարները իդեպ նույնպես կան Ավրորա Նյուզում, սիրելի ընկերներ, մտեք նայեք։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին հաջորդ շաբաթ կայանալիք ընդլայնված ժողովում կընտրի համայն Վրաստանի նոր կաթողիկոս պատրիարքին։ Սիրելի ընկերներ ջան, սա այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ այո, վարկյաններ անց Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կներկայացնի այս ժամվա թարմ լուրերը։

0: Jama ta smutne. Gerutsman husalilu cum întrelu jama nakne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News թվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաջողականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչների հսկողությամբ ոչնչացվել է Nestle ընկերության նան ապրանքանիշի մակական սննդի Հայաստան ներմուծված որոշ խմբականակ ընկերության կողմից այդ խմբականակների գլոբալ կամավոր հետկանչի շրջանակում։ Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմնից հայտնում են, որ հետկանչի պատճառը մանկական սննդի 4 արագ լուծվող կատնային և կատնաշիճուկային խառնուրդների խմբականակներում վտանգավոր տոքսինի հնարավոր առկայության ռիսկն է։ Սահմանված կարգով ոչնչացվել է մոտ 9700 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով նան ապրանքանիշի մանկական սնունդ, պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները։ Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը առաջնային համարելով հանրային առողջությունը շարունակում է վերահսկողական միջոցառումներ իրականացնել, թե ներկրվող, թե տեղական արտադրության պարենային մթերքի շուկայում, ապահովելով սպառողի համար անվտանգ սննդամթերք։ Վեդիում մանկապղծության գործում ներգրաված է 3 անձ, ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը։ Փետրվարի 12-ին եւ ապրիլի 22-ին հարուցված վարույթներով մինչեւ այժմ 3 անձն էլ մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն, 3-ն էլ վկայի կարգավիճակում են, լրագրողներին ասել է փաստաբանը։ Եվ լուրերի թողարկումից վարկյան առաջ լրագրող Սյուզի Բադուանը Facebook-յան էջում գրել էր, որ Վեդիում անչափահասների աղմկարույց դեպքի հետ կապված տղամարդկանցից մեկը թույն է խմել։ Հայաստանի քննչական կոմիտեից Avrora News-ին հայտնեցին, 2026 թվականի մայիսի 6-ին ինքնասպանության հասցնելու դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 162 հոդվածի առաջին մասով։ Հիշեցնենք, այսօր ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը վստահեցրել էր, Վեդիում անչափահաս քույրերին սեռական բռնության ենթարկելու դեպքը իրենց ուշադրության ներքո է։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվի բանտից դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Հիմա լսենք այդ ձայնագրությունից մի հատված։
2: Ողջունում եմ բոլորին, մամուլիս տեղեկացանք, որ Ռուբեն Վարդանյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքի պաշտպանին, որպեսզի այցելի իրեն։ Ես չիտեմ հարգարժան պաշտպանը կունենա այդ պատասխանատվությունը և վճռականությունը այցելելու, նաև մեզ տեսնելու, և այդ դեպքում ավելի մանրամասն տեղեկություններ կունենա և կծանոթանա, թե ինչպես է ընթացել, ինչ լուրջ և կոպտագույն խախտումներով ընթացել, թե հետաքննությունը, ամբողջ քննությունը և թե դատավարությունը, մարդու իրավունքների, միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի, այդ թվում նաև Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ընդհացակարգի կոպտագույն խախտումներով։ Ես չկարողացա դատա պրոցեսի վերջին խոսքի ժամանակ ամբողջականի խոսքը ասել, նվազագույնը 30-40%-ով այդպես էլ թողեցին իմ վերջնական խոսքը վերջին խոսքը ասելու, բայց ես հասցրեցի ասել այն, ինչ հիմա կուզեմ ասել իմ ժողովրդին և փոքր մեջբերում անել։ Այս դատը բացված չէ 15 հոգու դեմ, այս դատը բացված է հայ ժողովրդի և հայոց պետականության դեմ հստակ նպատակներով և հեռահար ռազմավարությամբ։ Այդ մասին ես կասկածներ ունեցա քննության ընթացքում, իսկ լարձավի մոտ համոզմունք դատապրոցեսի ընթացքում։ Իմ ասած մտքերի և խոսքերի ճշմարտությունը ժամանակը ցույց կտա։
1: Դավիթ Իշխանյանը նաև նշել է, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է 3 այցելել իրեն, Սաբինա Ալիևան, և կարողացել են որոշ տեղեկություններ փոխանցել նրան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը խոստացել է, որ ադրբեջաներեն տարբերակը կփոխանցի իմ ընտանիքին և կփորձի միջնորդել, նշել է Դավիթ Իշխանյանը։ Ոչ այնքան հարգելի ընտրակաշառուներ կամ նույն ինքը ընտրական տասովշիկներ, որտեղ էլ լինեք, ինչպիսինն էլ լինեք, ինչ էլ ձեզ խոստացած լինեն, ինչ փաստաբան էլ ձեզ խոստացած լինեն, ինչ փող էլ խոստացած լինեն, մեկ է բռնվելու եք, ընկնելու եք բանտի ծակերը։ Ձեզ բռնելու են ու գցելու են բանտի ծակերը, այս մասին ազգային ժողովում իր ելույթի ժամանակ ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյան, առադառնալով առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում ընտրակաշարք տալու դեպքերին։ Բոլոր այն մարդ մարդիկ, ում ձեր մտերիմներից կներգրավեն այդ կեղտոտ ու զզվելի հակապետական ընտրակաշարք բաժանելու տասովկայի մեջ, բոլորը բռնվելու են, կներգրավեք ձեր կանանց, նրանց էլ են բռնվելու, ում ներգրավեք նրանց էլ, բայց ձեզ ոչ ոք բացարձակ չի փրկելու, ասաց Վահագն Ալեքսանյանը։ Իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ տեղից արձագանքեց, չի փրկելու նույնիսկ Կալուգա քաղաքի հարկայինի պետի տեղակալը։ Ընտրակաշարք վերցնելով դուք կատարում եք քրեական հանցագործություն ու ձեզ էլ են բռնելու, նշեց նա։ Հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելու հնարավորություն ունենք։ Վերջերս տեսա, որ Արտաշիրիմում են արել իմ ընկերոջ գեներալ Արծրուն Մարգարյանի գերեզմանը, այս մասին ազգային ժողովում իր ելույթում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, հույս հայտնելով, որ Արծրուն Մարգարյանի ինքնասպանությունը ի վերջո կբացահայտվի։ Անդրադառնալով հիմնական վկաների ճակատագրերին, Անդրանիկ Քոչարյանը կարծիք հայտնեց, թե դրանք բացահայտման սպասող կարևոր դրվագներ են եւ որոնք հասարակությունը պահել են ստրեսի մեջ, խոսքը թե Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը, թե Արծրուն Մարգարյանի մասին է, եւ ըստ падգամավորի դրանք պատահական սպանություններ չէին։ Ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի բացահայտումը հետագայում կկանխի նմանատիպ հրեշավոր պլանավորումները, նաեւ նմանատիպ այլ դրսևորումները իշխանական պայքարի մեջ, այս համատեքստում Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադառնալով մարտի 1-ի գործին հիշեցրեց. Մարտի 1-ը բացահայտված է, մնում է դետալացնել։ Այս հարցը հիմնական կողմին պիտի տակ, Բելարուսի գործերի ժամանակավոր հավատարմատաժն է, ասել Երևանում նոր դեսպանի նշանակման մասին։ Ինեսա Կադրուկը լրագրողներին ասել է, որ ինքը Հայաստան է ուղարկվել Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարի հրամանագրով, եւ նման հարցերը նրա իրավասության ներքո չեն։ Բելարուսի դեսպան Ալեքսանդր Կանյուկը իր պաշտոնից ազատվել է ավելի քան 1 տարի առաջ, նա Երևանում էր դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարում էր 2020 թվականի նոեմբերից։ Հունգարիայի ոստիկանությունն էլ սառեցրել է արդեն այդ երկրի նախկին վարչապետ Օրբանի քարոզարշավների համար պատասխանատու մեդիա մագնատի հաշիվները։ Միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման կասկածանքով հետաքննություն է նշվել։ Հունգարիայի ոստիկանությունը անուն չի նշել, սակայն նրա հայտարարությունը հաջորդել է մեդիա մագնատ Ջուլա Բալաշիի հայտարարությունը, ով հայտնել է, որ ինքը մի քանի ընկերությունների հաշիվներ օրերս սառեցվել են, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Բալաշին հայտարարել է, որ պատրաստ է ակտիվները փոխանցել պետությանը, ոչ թե այն պատճառով, որ թաքցնելու բան ունեմ, եւ ոչ էլ այն պատճառով, որ մենք հակաօրինական կամ սխալ որևէ բան ենք արել։ Ապրիլին Պետեր Մատյարը, ով մայիսի 9-ին պաշտոնապես կդառնա Հունգարիայի վարչապետ, պատմել էր, որ հարկային մարմինները արգելափակել են Օրբանի շրջապատի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված անձանց կողմից իրականացվող արտասահմանյան դրամական փոխանցումները։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ժամը 18:10-ը, ոպես իրել ընկերներ ջան, ճիշտ այն ժամն է, երբ որ ես ուզում եմ, որ հնարավորությունները, արդյունավետությունը, փողը եւ լավ մարդիկ գան ձեզ մոտ, շրջապատեն ձեզ եւ չլքեն ձեզ երբեւե, միշտ լինեն ձեզ հետ միասին ու հաջողությունը, իհարկե հաջողությունը։ Միշտ հիշում եմ այս խոսքերը, մի սպորտսմեններից մեկն էր ասել. Վիզոտ տամո կամ ու վիզոտ այն մարդու բախտն է բերում, ում բախտը բերում է, հենց այսպես։ Էլինեն այստեղ, եվս մեկ մարդ, ում կարելի է ձեզ համարել բախտավոր, Էլինե ջան։ Ապա,
1: հա, ինձ թվում է, հա, որովհետև նաև պիտի հավատաս, որ այդ բախտը կգա, բախտը կունենաս, հաջողությունը կունենաս, երևի թե այո, չգիտեմ, իհարկե շատերը կչափեն վարած մեքենայով, տնով,
0: նյութականով,
1: միլիոններով, բայց իրականում բախտը բերել է մի քիչ ավելի, թե դու ոնց ես զգում քեզ ես կյանքում, երևի։
0: Միանշանակ համաձայն եմ, եւ պարզապես քո տրամադրվածությունը, որտեվ կաս դու, ուրեմն դու հարուստ ես, կան քո մտերիմները, ուրեմն դու հարուստ ես, մնացած ամեն ինչը կփորձենք անել, կփորձենք աշխատել, կփորձենք ունենալ, կարևորը ապրել այսօր, չգցել, չտեղափոխել դեպի ինչ-որ սենց մոտակա կամ հեռու ապագա և անել այդ ամենը այսօր։ Carpe diem, live moment։ Էլինա ջան, իսկ թե ինչից ենք սպորտսմեններից խոսում, ռադիո լսողները այս թեման ծավալեցին, մեր Aurora News.am կայքում տեղադրել ենք մի տեսանյութ, մի փոքրիկ սենց ռեպորտաժ, կրկին ու կրկին այն տղան է, այն սպորտսմենը,
1: Արման Ծառուկյանը,
0: այո, Ծառուկյանը, էլի շքեղ, եսիմին չէր, մեքենաներ եւ այլն եւ այլն, ու մենք ասում ենք, մի քիչ զուս պեղիր, պարզապես մի քիչ զուս, մի քիչ ավելի համեստ, ու մեր հրաշալի ռադիո լսողները հիշում են, բա մեր Արտուր Ալեքսանյանը, Սպիտակ Արջը, ինչ համեստ զուսպ տղա է, հրաշալի, ինչքան շատ ու շատ հրաշալի սպորտսմեններ, ծանրի մեջ, ծանրակշի,
1: մեր ծանրամարդիկները հիմնականում
0: շատ, հիշեցինք անգամ Շավարժ Կարապետյանին, ով մարդիկ էր փրկել, այդքան մարդ, համեստության մի կեստ զուսպ տղա է, հրաշալի, ինչքան շատ ու շատ հրաշալի սպորտսմեններ, ծանրի մեջ, ծանրակշի,
1: մեր ծանրամարդիկները հիմնականում շատ,
0: հիշեցինք անգամ Շավարժ Կարապետյանին, ով մարդիկ էր փրկել, այդքան մարդ, համեստության մի կերպ, Յուրիկ Վարդանյանին։

0: Երնե ջան, այո, երբեմն շատ տեղին է այդ չափված, ձևած լինելը։ Բայց մի բան, UFC մարզիկների մոտ սա ոնց որ տենդենս լինի, հիմնականում աշխարում UFC-ի մարզիկները, այդպես իրենց սոցիալական ցանցերով եւ այլն, այդ վրա ասում են մի քիչ ձև տված բաներ են անում,
1: հա, բոլորը, նույն Մախաչևան, նույն Խաբիբիկը,
0: այո,
1: Նուրմագոմեդովա, բրազիլիացիք միշտ զուսպ են, ես նկատում եմ, էլի կան չիլիացիք, ես շատ եմ նայում, սիրում եմ հետևել այս մարզաձևին ու նկատում եմ, որ իրանք այն իսկական sense տղավարի է, անգամ աղջիկները, նույն աղջիկները, ովքեր հանդես են գալիս այս սպորտաձևում, լինում են շատ համեստ եւ զուսպ։ Ինչևէ, բայց դե համեստությունը զսպվածություն պետք չէ, երբ դու հայտարարում ես խցանումների մասին, սիրելի ընկերներ ջան, որն է պատճառը, որ Բագրատունի ացե Իսակովի պողոտայից դեպի երրորդ մասի կալցևոյը, ահա որ ծանրաբեռնված է, վթարուն ենք այստեղ հենց կալցևոյում, խնդրում եմ եղեք շատ ուշադիր, բացի դա խցանվում է, խցանված է արդեն, իսկ Միասնիկյանը բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը դեպի Գայի պողոտա գնացողը եւ այլ տեղեկություններ, իհարկե ձեզ արդեն կհայտնի Էլինեն ձեր իսկ օգնությամբ։ Էլինե ջան, ձեզ բարի ընթացք եւ բարի երեկո, իսկ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, մեր պուպուշներին ես գրկում եմ ու մաղթում եմ լավ երեկո։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից. Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով. Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում. Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր biblosbankarmenia.am. Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 որակյալ դռները էքստերիերից
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
8: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
7: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
8: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Նայեք ինչպիսի նամակ ենք ստացել, լամբադա կամրջից վերև դեպի ազատություն, պետք է պերերիվով մտնել, այսինքն ինչ-որ մի բան ունենալ մեզ հետ, որովհետև խցանված է, երկար ժամանակ կկորցնեք սիրելի ռադիոլսողներ, և հիմա հասկանաք, թե էլ որ հատվածներում երկար ժամանակ կկորցնեք, որովհետև ժամն է, և այս պահին Արաբկիրից կարող ենք ընդհանրապես չխոսել, Կոմիտասի իջնող քոչարի, իջնող Սարալանջից դեպի Փափազյան ուղությունն է ծանր նաև, ինչպես նաև Սարալանջից գալիս ենք, որպիսի մտնենք քոչար Ռիգայով, սա եւս ծանր է։ Մի խոսքով, Արաբկիրը իրեն նման է, բայց հետաքրքիր է, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջը այս պահին ամենավերևից չէ խցանված, այլ միայն հետո արդեն Վաղարշյանի կողմերից, երբ որ վերջանում է եւ գալիս է Վաղարշյանը, այ հենց Վաղարշյանի ծե խցանումը դեպի Կոմիտասի, իսկ Դավթ Հաշենի կամուրջը հենց բաց է։ Դա հետաքրքիր է, Քևյանը երկողմանի է ծանր, սիրելի ռադիոլսողներ, լուսավորիչը երկողմանի ծանր է, Արշակունյացի բարձրացողն է ծանր, Փեթակի Խաչմերուկից հասնում է մինչև Կրկես, ինչպես նաև Արշակունյացի իջնողը Կոմիտասի այգուց մինչև Հայրենիք, եւս այս պահին ծանր է, Բագրատունյացը, ինչպես նշեց իմ գործընկերուհին Ռուզաննան, եւս այս պահին գեր ծանր է, հենց սկզբից Սեբաստիայից հետո մինչև երրորդ մասի հրապարակ, եւ հակառակ ուղությամբ եւս մինչև Արտաշիսյան, Բագրատունյացը ծանր է։ Երթևեկությանը դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ տեղեկությունների դեպքում 87.7 այսօրվա ժամերն էլ դեռ առջևում են, այնպես որ ամեն դեպքում հաջողություն բոլորիս։
1: Ты слушаешь Аврору.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն այս անգամ չաշխատող լուսացույցի մասին։ Արինբերտ Արցախ լուսացույցը չի աշխատում, նույն ինքը Տեցի հատված, երբ Արցախից գալիս ենք, որ մտնենք Տեց, եւ այստեղ այս պահին համանցիներից արդեն ունենք խցանում դեպի Տեց ուղղությամբ Արինբերտը երկկողմանի եւ Արցախի բարձրացողը դեպի Արինբերտ եւս այս պահին ծանր է։ Տեղեկությունների դեպքում 80 77

0: Հիրոկո Սապարիկի հետ։ Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
6: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր եւս ինչպես յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ունենք երեկոյան եթեր, որտեղ ունենք հարց հենց ձեզ։ Հարցը այսպիսին է լինելու. ըստ քեզ դժբախտը կամ երջանիկը իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, այսինքն սիրելի ռադիո լսողներ, կան մարդիկ, ովքեր համարվում են կամ իրենք իրենց համարում են դժբախտ, կան մարդիկ, ովքեր հակառակը համարվում կամ իրենց համարում են երջանիկ։ Այդ երջանիկ կամ դժբախտ լինելը մարդը ինքն է իր ձեռքով կերտում եւ ստեղծում, որ ինքը դառնում է դժբախտ կամ երջանիկ, թե ամեն դեպքում կյանքն է իրեն այդպես ընտրել, որ դու կլինես կամ երջանիկ կամ դժբախտ։ Խոսելու ենք այս թեմայից ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում։ Հեռախոսահամարը, որով կզանգահարեք եւ կմիանաք ու կմասնակցեք մեր երեկոյան եթերին եւ կպատասխանեք այդ հարցին, 091 76 10

0: Αυρόρα.
1: Αυρόρα.
0: Turn on the radio.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհման արարողությունն էլ է դետեղի ունեցել արդեն, ոնց ասում են, եվրոպական թեման կամաց-կամաց թողնում ենք, ճանապարհում ենք, ճանապարհեցինք նաև փակ ճանապարհները, նույնպես եւ շատերիս հետաքրքիր է, բա վերջ հա, էլ չենք ունենալու այդ փակ ճանապարհները հստակ ժամերի, հատուկ ժամերի, ոչ, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն նորմալ է, ճանապարհները բաց կլինեն, այլ հարց, որ բաց լինելով միևնույն ին է դրանք փակ լինելու տպավորություն են տալիս որոշ ժամերի, բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք ֆիքսել, որ ճանապարհները լինելու են բաց։

Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մեր ռադիոլսողներին հետաքրքրեց, թե այս պահին ընդհանրապես բոլոր հատվածները բաց են։ Ահա, նաև խոսենք այն հատվածների մասին, որոնք փակ են, ինչ-ինչ պատճառներով, շինաշխատանքներ, երկարատև շինաշխատանքներ, հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Եվ այս պահին սկսենք արղությանից, արղությանը երկկողմանի մինչև գրիբոյեդը շարունակում է մնալ փակ, սա ֆիքսենք, և եւս մեկ ուղություն Արաբկիրում, Սարալանջի գալիս ենք եւ Փափազյան Ավետիսյանից մինչեւ Վաղարշյան Ավետիսյան եւս երկկողմանի փակ է, սա եւս հիշենք, չմոռանանք այս հատվածը, չդիտարկենք երթևեկության տեսանկյունից, այն փակվել է ապրիլի 3-ից, լրացել է այսինքն մոտավորապես 1 ամիսը եւ դեռ 2 ամիս էլ փակ է լինելու հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված։ Եվ իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք էլ տեսնում եք ինչ-որ հատվածներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով փակված կլինեն եւ մարդկանց համար անհասանելի երթևեկության տեսանկյունից, ապա անպայման մեզ տեղեկացրեք զանգահարելով 87 7

0: Լավ, մի 5 օր չենք ունենալու, որ ընդհանրապես տեղում չլինի, մարդ կարողանա հանգիստ իմանա, որ այդ 5 օրը ինչ ուզի կհագնի, ուր ուզի կգնա, կուզի մեքենան կլվանա, կուզի ինչ ուզի, այդ էս տեղումները ուղղակի Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ է ստացվում, որ վաղը ամսի 8-ին, 9-ից 3-ը եւ 11-ի երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև։ Այս պահի դրությամբ մայրաքաղաք Երևանում նշված է, որ միայն մայիսի 10-ին է սպասվում առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում եւս ամսի 7-ից 9-ին, 10-ին, 11-ից 3-ային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ լինի կարկուտ։ Ինչպես նաեւ արդեն անցում կա տարենք ջերմաստիճանի, նոթի ջերմաստիճանը մայիսի 6-ից 3-ը արդեն ցերեկային ժամերին նվազել է մի փոքր 2-ից 4 աստիճանով, բայց մայիսի 9-ից 11-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Բայց այս պահին էլ օրինակ ես նայում եմ մայրաքաղաք Երևանում մեզ մոտ 18 աստիճան է, դե ինչ որ հատվածներում էլ կլինի 17, հնարավոր է մի փոքր ավելի բարձր, բայց ընդհանուր առմամբ այն որ տաք օդը արդեն կա, այն որ օրինակ սիրելի վարորդներ, դուք մեքենաների մեջ չեք միացնում են ջերուցման համակարգը, դա արդեն շատ մեծ բան է, անգամ շատ ժամանակ հակառակը սառեցման կարիք է լինում, այնպես որ սա էլ եղանակի մասին լսում ենք Ռադիո Ավրորան։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուղը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս ժամվա լրահավաքը ևս կատարված է և ձեզ կներկայացնենք մոտավորապես 5 րոպեից, ինչ է տեղի ունեցել այս մեկ ժամվա ընթացքում Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, և իհարկե կլինեք տեղեկացված, ինչ է կարևոր է այս դարում և այս թվում, այս իրադարձություններում համենայն դեպս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 5 րոպեից մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է, հեռու չենք գնում։

0: reclamă tasnă inne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Փետրվարի 12-ին և ապրիլի 22-ին հարուցված վարույթներով միջև այժմ 3 հոգի էլ մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։ Նրանք բոլորը վրկայի կարգավիճակում են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Վեդիում սեռական բռնության ենթարկված դեռահաս քույրերի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը, ներկայացնելով Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում տեղի ունեցած մանկապղծության դեպքի գործով մանրամասները։ Նա նշեց, որ երեխաներից 17 տարեկան աղջիկը 3 հարցաքնվել է, առերը սպնդել է, այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել իր հետ։ Սակայն Արթուր Երեմյանը և Դավիթ Այնազյանը կրկին վկայի կարգավիճակում 3 դուրս են եկել քնչականի բաժնից։ Հիմա մանրամասներ լսենք փաստաբանից։
3: Այստեղ ասեմ, որ առաջին դեպքը, որով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, եղել է փետրվարի 12-ին։ Փետրվարի 12-ից հետո դեպքերը կրել են շարունակական բնույթ և հաջորդ քրեական վարույթը արդեն նախաձեռնվել է ապրիլի 22-ին։ Խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը այն հանգամանքի վրա կենտրոնացնել, որ պատկերացրեք, ինչի մասին ենք խոսում։ Առաջին հաղորդումը, որը տրվել է, ընդ որում հաղորդումները տրվել են դպրոցի տնօրեն հոգեբան հավաքարարի կողմից, ովքեր նկատել են երեխաների նկատմամբ տեղի ունեցողը, այսինքն տեսել են, որ երեխաներին բռնի կերպով, ուժով, չեմ ասում ուժով, համոզելով, անընդհատ փորձում են ինչ-որ տարբեր մարդիկ նստեցնել իրենց մեքենաները, ինչի եմ ասում տարբեր մարդիկ, որտեղ մենք հայտարարում ենք, որ 3 անձանց մասին է այս ամենը, որը տեղի է ունեցել, 3 անձինք են ներգրաված, 3 անձանց մասով քննությունը կարելի ասել կատարվել է ոչ թե քնչական մարմինների կողմից, այլ մեր կողմից, այդ բացահայտումը կատարվել է, Սյուզին արդեն հրապարակել է եւ 3-4 օրվա ընթացքում մենք ենք հավաքել այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որը 3 փորձեցինք տրամադրել նաեւ քնչական մարմինին։
2: Այս հանցատեսակներով մարդիկ գուրգուրանքի են արժանի, միջին ծանրության կասկածանքով անչափահասին գետնին քաշտալով տարան, բայց այս երկուսին ամեն դեպքում գուրգուրանքով տարան բաժին ներկայացրեցին, հետո գուրգուրանքով էլ տարան երևի տուն ճանապարեցին։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է, այս գործով չեն կատարվել մի շարք քնչական և դատավարական անհետաձգելի գործողություններ։ Չեն կատարվել խուզարկություններ, դեպքի վայրի զնություններ, չեն արգրավել հեռախոսներ, որով կպարզեին, թե հեռախոսների մեջ ինչպիսի ձայնագրություններ կամ հաղորդագրություններ կան, չէ որ հաղորդագրությունների մասով արդեն իսկ հաղորդում է եղել տրված ցուցմունք, է եղել տրված, չեն կատարվել դատահետաբանական փորձագնություններ։ Ընդհանրապես, ըստ մեզ ասած տեղեկությունների, Արթուր Երեմյանի մեքենան է արգրաված եղել, այն էլ նրա մասով փորձագնություն չի կատարվել։ Դավիթ Այնազյանի մեքենան չի արգրավել, փորձագնություններից զատ երեխաների հետ հոգեբան չի աշխատել, մանրամասնեց փաստաբան Էլբակյանը։ Նրա խոսքով այս խոցելի ընտանիքը պետության ուշադրության կենտրոնից առհասարակ դուրս է եկել։ Վեդու քաղաքապետարանը պետք է հաշվառումներ կատարած լիներ և ընտանիքների վերաբերյալ ունենար համապատասխան տեղեկություն։ Բազմանդամ ընտանիք է, 5 երեխա, 5-ն էլ ունեն առողջական խնդիրներ, ծնողները նույնպես ունեն առողջական խնդիրներ, կարծում եմ համապատասխան հաշվառումները, խնամակալության, հոգաբարձության մարմինները, եթե լինեին իրենց տեղում և աշխատեին, ապա այս դեպքը չէր լինի և այս երեխաների ճակատագիրը այս աստիճան չէր խեղվի, ընդգծեց փաստաբանը։ Առաջին անգամ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի ռուսական ալյումին, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղում անելով ադրբեջանական երկաթուղիներ ընկերությանը, նշելով, որ վաղը Հայաստան կհասնեն 2 վագոն ալյումին և 9 վագոն հացահատիկ։ Ի դեպ, այսօր Հայաստան է ուղարկվել 4 վագոն պարարտանյութ և 4 վագոն հացահատիկ։ Աղմկահարույց վթարի 19-ամյա վարորդը հայտնաբերվել է, ձերբակալվել և ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածների, այդ թվում խուլիգանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ես հիշեցնեմ, որ և վթարից տեսանյութը, և ամբողջական նյութերը avroranews.am կայքում են։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վերթապետյանը հրաժարվել է նշել կոնկրետ անուններ, թե ում նկատի ուներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում էր, թե Հայաստանում բենզինային մաֆիա այլևս չկա։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը դատախազին հարցրել է, տվյալներ կամ բենզինային մաֆիայի մասին, որի մասին Փաշինյանը խոսել էր ապրիլի 15-ին։ Վարչապետը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից նավթամթերքի մատակարարումների մեկնարկը վերջ դրեց բազմամյա բենզինային մաֆիային, որը գործում էր ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ սահմաններից դուրս։ Կուզենայի հասկանալ, այդ մաֆիայի դեմ հարուցված են քրեական գործեր, որպիսի պարզ լինի, թե ինչի վրա են հիմնված Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, նշեց պատգամավոր Խաչատրյանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում ներկայացնում էր իր ղեկավարած գերատեսչության 2025 թվականի հաշվետվությունը, հայտարարեց, որ կինոսցենարի ոգով պարզեցված պատասխան տալ հնարավոր չէ։ Դուք փորձում եք ինձ հրահարել անուններ հնչեցնել, սակայն դրանք հայտնի են և բարբերաբար հրապարակվում են։ Վարույթում են գտնվում քրեական գործեր, որոնցում առկա են նախկին պաշտոնատար անձինք և նրանց հարազատները, որոնք օտարերկրյա հանցագիտների մասնակցությամբ գումար են դուրս բերել Հայաստանից, ասաց Վարդապետյանը։ Այսօրվա ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանը տևեց 4 րոպե։ Ընդդիմությունը ներկա չէր, քաղաքացիական պայմանագրից էլ ընդամենը 3 պատգամավոր հարց ունեին, որոնցից 2-ը հանեցին իրենց հարցերը, իսկ 3-ը ընդամենը շնորհակալություն հայտնեց։ Համացանցում կադրեր են հրապարակվել, թե ինչպես է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ուրախանում, երբ իմանում է, որ 3 պատգամավոր է հերթագրվել կառավարությանը հարց տալու համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Վայոց ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանի հետ այցելել է Եղեգիս համայնք, զբոսաշրջության և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ծրագրի շրջանակում նախատեսված աշխատանքների մեկնարկը տեղում դիտարկելու նպատակով։ Այս ընթացքում նախարարը շրջել է համայնքում, ծանոթացել Եղեգիս կլաստերի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքներին, քննարկել արկախնդիրներն ու նախանշել հետագա քայլերը։ Նա հանդիպել է նաև մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների ու գործարարների հետ, քննարկելով համայնքի զարգացման հեռանկարներն ու առաջիկա ծրագրերը։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 120.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Վայոց ձորի մարզում ընդգրկված են Արենիի, Եղեգիսի և Ջերմուկի զբոսաշրջային կլաստերները, որոնց համար նախատեսվում է շուրջ 25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում։ Կանարյան կղզիների իշխանությունը արգելել են նավահանգիստ թողնել այն զբոսաշրջային նավին, որում հանտավիրուսի բռնկում է տեղի ունեցել և ինչն էլ հանգեցրել է ուղևորների մահվան։ Արգելքի մասին հայտնել է տարածաշրջանային կառավարության ղեկավար Ֆերնանդո Կլավիխոն, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Նրա խոսքով կանարյան կղզիների իշխանությունները չունեն բավարար տեղեկատվություն նավից եկող վտանգի մասին, որպիսի տեղեկացնեն հանրությանը կամ երաշխավորեն նրա անվտանգությունը։ Կլավիխոն նաև հայտնել է, որ այս հարցը քննարկելու նպատակով շտաբ հանդիպում է խնդրել Իսպանիայի վարչապետ Պետրո Սանչեսի հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս սապարիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի մարդիկ, եւս երկու վճարի մասին տեղեկություն, այս անգամ մեկը Միասնիկյանի բարձրացողումը եւ դրա հետեւանքով էլ հենց Միասնիկյանի բարձրացողը ծանրաբեռնված է, հատկապես այս սկզբնամասը, բայց պիտի ասենք, որ վթարը, քանի որ մոտ մի կես ժամ առաջ էր լավ ծանրացրել, գուցե արդեն թեթևանում է ավելի Միասնիկյանը, քան հենց այդ ժամանակ էր, եւ եւս մեկ վթարի մասին են մեզ տեղեկացնում, խոսքը Շիրակի փողոցի մասին է, Շիրակի եւ Արշակունյացի կալցեվոից Շիրակով դեպի, օրինակ, Շիրակ Արարատյան ուղությամբ, այ այդտեղ հենց կալցեվոից մտնում ենք Շիրակ, վթարը հենց այդտեղ է, վթարը այդտեղ է տեղի ունեցել, մեկ րոպե, այստեղ փոքրիկ ճշգրտում կար, որովհետև մեկ րոպե, ահա, հակառակ ուղությամբ, փաստորեն կալցեվոյ մտնելուց ոչ թե հակառակը, ահա, ճշգրտեցինք մեր ռադիոլսողի հետ, փաստորեն Շիրակով գալիս ենք, որպեսզի մուտք գործենք այդ կալցեվոյ, որից մեկն էլ գնում է Արշակունյաց, մյուսը Էրեբունու ու օդանավակայան փոքր, եւ այ հենց այդ հատվածում կալցեվոյ չմտածում ենք վթար, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սա եւս կարող ենք դիտարկել, բայց ասում են, որ խցանում դեռ շատ չկա, գուցե առաջանա։

0: ուղղությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
7: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ինչ վատ է, չէ, որ կան բաներ, որոնք սկսում ես անել կամ ինչ-որ մարդիկ սկսում են անել և չեն կարողանում իրենք իրենց կառավարել, արգելափակել ինչ-որ բան և սիրելի ռադիոլսողներ, Ազգային ժողովում քննարկվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նախագիծը, որով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքով, մասնավորապես սա վերաբերվում է օնլայն կազինոներին, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ է առաջարկվում, ըստ հեղինակի, ինտերնետ կազինոները լուրջ խնդիր են դարձել հանրության համար և նախագծով նախատեսվում է պարտադիր պահանջ սահմանել բոլոր օնլայն կազինոների համար իրենց հավելվածներում և կայքերում տեսանելի մասում ապահովելով ինքնաարգելափակման կոճակը։ Ենթադրենք, ես ունեմ օգտահաշիվ ինչ-որ օնլայն կազինոյում, բայց հասկանում եմ, որ իմ աշխատավարձը ամեն ինչը, ես այսպես անհակ կերպով խաղում ու խաղում եմ հույսով, որ մի օր լիքը գումար եմ հաղթելու կամ չգիտեմ, ուղղակի մարդիկ չեն կարողանում կտրվել, այդտեղ լինի ինքնաարգելափակման կոճակ և այն ակտիվացնելու դեպքում անձի մասնակցությունը խաղերին արգելվի 5 տարի ժամկետով առանց ժամկետի շուտ վերաբացման իրավունքի։ Այսինքն, սեղում եմ, հասկանում եմ, որ արդեն վերջ տարբերակ չկա և գնում եմ ես ինքնաարգելափակման կոճակի, որպեսզի էլ չկարողանամ օնլայն կազինո խաղալ։ Այ հենց սա է առաջարկվում այս նախագծով, սիրելի ռադիոլսողներ, և ինչքան վատ է ու ցավոք, որ շատ դեպքերում, շատ ժամանակ մարդիկ չեն կարողանում այդ արգելակման կոճակը ունենալ իրենք իրենց համար և այսպես օրենքով ու այլ նախագծերով է այդ կոճակը, իհարկե կոճակը չակերտավոր գալիս։ Այսպես լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Լսողներ, սողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ունենք այս անգամ Անդրանիկ Արցանի դիմաց, այսինքն հարավարևմտյան թաղամասում Բանգլադեշում կամ ինչպես սիրում ենք ասել Անդրանիկ Արցանի դիմաց, անգամ գրված են մեքենաները VAZ 2107 եւ Chevrolet Volt։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ եւս մեկ վթար, չնայած որ ժամը արդեն հանգստանում է, մենք կարող ենք շատ չան հանգստանալ, բայց դե այն հատվածներում, որտեղ կլինեն վթարներ եւ եղել են վթարներ, ժամի հետ այդքան էլ չեն առնչվում, որովհետև վթարը առնվազն շտկել է, պետք վերացնել է, պետք նայել է, պետք եւ այլն եւ այլն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր խմբականակ ունենք, բայց այս անգամ հացահատիկին է վերաբերվում վաղը Ադրբեջանի տարածքով տարանցմամբ Հայաստան կուղարկվի ալյումին և հացահատիկ, ընդհանուր առմամբ կտեղափոխվի 2 վագոն ալյումին և 9 վագոն հացահատիկ։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այսօր էլ հաղորդվել էր նաև, որ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով ուղարկվել է 272 տոննա ընդհանուր քաշով պարարտանյութի 4 վագոն և 420

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վթար ու վթար, վթար, անընդհատ, եւս մեկ վթար, երկու վթար, Զովունից Դավթաշեն, սիրելի ռադիոլսողներ, Կալցևոից մի փոքր ներքև վթար է տեղի ունեցել եւ մեծ խցանում հենց այդ վթարի հետ կապված դեպի Դավթաշեն։ Ինչպես նաեւ բանկի կրուգասպացում, այսինքն Տիչինա Սեբաստիա Խաչմերուկում ունենք եւս մեկ վթար, որը իր հերթին իհարկե ծանրաբեռնել է Սեբաստիայի փողոցը տեղեկությունների դեպքում 877 կարճերախոս համարն է, որով կարող եք տեղեկացնել, ինչպես նաև Viber, WhatsApp տարբերակները եւս հասանելի են, իսկ դրանցից հեռախոսահամարը 091 76 10 0

0: Դժբախտ կամ երջանիկ, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ եւ անոնսեմ այսօրվա երեկոյան եթերի մեր թեման։ Ուղիղ եթերում կքննարկենք ձեզ հետ, ինչպես նաեւ ընդհանուր հարցը ուղղված է հենց ձեզ ըստ քեզ. Դժբախտը կամ երջանիկը իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, այսինքն երբ մարդը դժբախտ է կամ երբ մարդը երջանիկ է, ինքն է իր կյանքը այդպես տարել, թե կյանքն է իրեն այդպես տարել։ Խոսելու ենք հենց այս թեմայի շուրջ։ 091-786-1007 հանդիպում ենք մոտավորապես կես ժամից, ժամը 20:00-ի լուրերից հետո։
1: Аврора.

Սիրելի ռադիոլսողներ, տարադրամի թարմացված արժեքները տեսնենք, հասկանանք, նշեմ, որ շուկան հիմնականում ստաբիլ է, նույն արժեքներն են գրեթե բոլոր հատվածներում, մի երկու տեղ ավելի քիչ, բայց դե իհարկե մենք սիրում ենք խոսել մեզ ձեռք տվող արժեքներից, բայց քանի որ շուկան ստաբիլ է, գրեթե բոլոր տեղերն էլ այս պարագայում ձեռք տվող կարող են լինել, եւ դոլարի արքը 368, վաճառքը 370.5 դրամ է, եվրոյի արքը 431, վաճառքը 435 դրամ է, եւ ռուբլի արքը 4.8, վաճառքն էլ 4.9 դրամ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հստակ երևում է, որ այս վերջին ժամանակների համեմատ դոլարն է իջել, 368-ը լավ քիչ է դոլարի համար, եթե հատկապես համեմատենք ավելի մի 2 տարի առաջվա հետ, դա հստակ։ Ըստ որ մեր գործարքները կարող ենք դասավորել ըստ այսպես այդ քչի, եթե իհարկե մեզ պետք է դոլար, գուցե ավելի իջնի, բայց ամեն դեպքում կարող ենք ֆիքսել, որ այս պայծրությամբ շուկան այսպեսին է, եւ իհարկե մեր գործարքներին հաջողություններ։

Tumem, Silumem, Harius, Get Yot FM, Aurora.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ սեղչեր և 100% ապառիկ միասին, այո։

0: Հոգո սապարիկի հետ։
1: Zigzag գնեք Vurakel Technica։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը շարունակում է մնալ աշխարհի կիզակետում եւ ամենակարևոր հարցերից, դրա վերաբերյալ կանորություն, մասնավորապես Դոնալդ Թրամփը իր տված հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը կարող են համաձայնության գալ մինչեւ մայիսի 14-ը։ ISPC-ի ենթադրություն արեց, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար բոլորս հետեւում ենք, սպասում ենք, հետաքրքիր է այս իրադարձությունը մեզ եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մյուս իրադարձությունների մասին էլ կտեղեկանանք շուտով մեր լուրերի թողարկման ընթացքում, իսկ այդ ընթացքում էլ ձեզ հաղորդեմ եւս մեկ վթարի մասին արդեն Օհանովի փողոցում, մասնավորապես Անդրանիկ Օհանով, ոչ թե հենց Անդրանիկ Օհանով, այլ մի քիչ դեպի ներս ընկած հենց Օհանով հատվածում ունենք վթար եւ վթարը ծարաբեռնել է Օհանովը։ Փաստորեն հարավարևմտյան թաղամասը այս ժամի համար բավական ակտիվ է վթարների տեսանկյունից, տեղեկություններ ունենալու դեպքում անպայման զանգեք 80

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնության են եկել խաղաղության պայմանագրի դրույթների մեծ մասի շուրջ, հաղորդում է Ալ-Արաբիան, հղում անելով պակիստանյան աղբյուրներին։ Ըստ հեռուստալիքի նախագիծը ներառում է ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցում, Հորմուզի նեղուցում նավարկության վերսկսում, հաստատում, որ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ձեռք բերել և հարստացված ուրանի և իրանական սառեցված ակտիվների ազատման վերաբերյալ դրույթներ։ Միևնույն ժամանակ Թասնիմ է հղում անելով իր աղբյուրին, հաղորդում է, որ Իրանը դեռևս պաշտոնական պատասխան չի տվել ԱՄՆ-ի առաջարկներին։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ այս պահի դրությամբ Հորմուզի նեղուցում 52 առևտրային նավերի հրամայվել է հետ շրջվել կամ վերադառնալ նավահանգիստ։ Իսրայելի և Լիբանանի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների երրորդ փուլը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում, հայտնում են արաբական լրատվամիջոցները։ Բանակցություններին կմասնակցեն ԱՄՆ-ում Լիբանանի դեսպանը, լիբանանցի դիվանագետը, ինչպես նաև Լիբանանի զինված ուժերի ներկայացուցիչը։ Նշվում է, որ խորհրդակցությունները անցկացվելու են երկու օրվա ընթացքում։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Մոնումենտի առանձնատների հայտնի գործով, որը քննվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում, նոր մեղադրյալներ կան։ Հետքի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ քրեական հետապնդումներ են հարուցվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Սախարյանի, քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Մազմանյանի, քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետ Արսեն Լալայանցի նկատմամբ։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով քրեական հետապնդումների շարքը այսքանով չի ավարտվելու, ավելին նշված վարույթով նոր զարգացումներ են սպասվում և չի բացառվում, որ այս գործով նոր մեղադրյալներ կներգրավեն։ Պարզաբանում ստանալու նպատակով կայքը դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, նշել են, որ ավելի ուշ պարզաբանում կներկայացնեն։ Հիշեցնենք, հետքը դեռ 2018-ին էր գրել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայի և Բաբայան փողոցների այն տարածքում, որտեղ այժմ տեղակայված են նախկին ու ներկա պաշտոնյաների առանձնատները, 2000-ականներին խոտածած տարածք է եղել։ Google Earth ծրագրի միջոցով տեսանելի է, թե տարեցտարի ինչ շինարարություն է արվել այս տարածքում, թե ինչպես է բնակչության հանգստի համար նախատեսված գոտին վերածվել թանկարժեք առանձնատներով աչքի ընկնող թաղամասի։ Փաշինյանը եվրոպացիներին ցույց տվեց իր կրուտոյ շեֆին Ալիևին ու մասացները գլուխները կախանում են, այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը։ Նա միևնույն ժամանակ նշել է, Ալիևի իր ելույթում ցույց տվեց, որ իր համար բացարձակ նշանակություն չունի եվրոպական ղեկավարների ներկայությունը Հայաստանում, միևնույն է, ինքը պլանավորում է 300,000 մարդ տեղափոխել Հայաստան, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի նկատմամբ կայացված ամբողջ դատական ակտը ենթակա է բեկանման, խախտումներ են եղել, այս մասին հայտնել է Սրբազանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Պաշտպանական կողմը համարում է, որ Աչապահյանի նկատմամբ չէր կարող քրեական հետապնդում հարուցվել, ինչպես նաև քրեական վարույթ նախաձեռնվել, քանի որ այն ոչ իրավաչափ է, այսինքն օրենսգրքով չնախատեսված աղբյուրից ստացված տեղեկատվության հիման վրա է նախաձեռնվել։ Պաշտպանը դատարանին նաև նշել է մեկ այլ խախտման մասին, ընդգծել, որ դատարանը դատական ակտը բեկանելու վերաբերյալ ներկայացված միջնորդությունը առանց քննելու է սկսել եզրափակիչ ելույթների փուլը։ Պնդել է, դատարանն ուղղակի գնացել է այն ուղղությամբ, որ մեղադրական վերդիկտ կայացնի։ Պաշտպանը նաև հայտարարել է, որ հետաքննության ընթացքում արքեպիսկոպոսից արգրաված մի շարք իրեր նույնիսկ դատարանում չեն ներկայացվել, օրինակ համակարգիչը, օրագիրը։ Ի պատասխան դատախազ Վահան Հարությունյանը նշել է, որ պաշտպանության տրամաբանությանը հետևելու դեպքում ենթադրյալ հանցագործության մասին բոլոր հայտարարությունները պետք է ուղարկվեն բացառապես ոստիկանապետի անունից, իսկ մնացած բոլոր քաղաքացիները դա անել չեն կարող։ Հանրային մեղադրողը շեշտեց, օպերատիվ հետախուզական գործնեություն իրականացնող մարմնիտակ ենթադրվում է հենց կառույցը իր աշխատակիցներով։ Ուկրաինան չի պահպանի հրադադարը մայիսի 8-ին և 9-ին, գրում է Independent-ը այս մասին հայտարարությունը, գրվում է հղում անելով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, մենք պարզապես շքերթի համար այն պահպանելու իմաստ չենք տեսնում, այս մեկնաբանությանը հաջորդել է Զելենսկու ցերեկային հայտարարությունը։ Եվրամիության Մոլդովա խորհրդանական ասոցիացիան հանձնաժողովը կոչ է արել Եվրամիության խորհրդին անհապաղ սկսել անդամակցության բանակցությունները բոլոր խմբերի հոդվածների շուրջ, ընդգծելով, որ այս քայլը կհաստատի Քիշնևի առաջընթացի ճանաչումը և կամրապնդի ընդլայման գործընթացի հավաստիությունը։ Կոչը ներառված է Բրյուսելում կայացած Եվրամիության Մոլդովա խորհրդանական ասոցիացիան հանձնաժողովի հերճակագրում։ Ասոցիացիան հանձնաժողովը դատապարտել է Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունները, այդ թվում էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները և Մոլդովայի Հանրապետության օդային տարածքով անօթաչուների հրթիռների անօրինական թռիչքները, որոնք համարվում են ինքնիշխանության լուրջ խախտումներ և տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիքներ։ Շատ հաճախ, երբ մարդը ինչ-որ ինֆորմացիա է անընդհատ մի տեղից մյուսը տանում կամ բերում, համեմատում են լրատվամիջոցի հետ կամ ուղղակի ասում են տարածքի CNN-ը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ մահացել է CNN-ի հիմնադիր Թեդ Թըրները, որը 87 տարեկան էր։ CNN-ը շուրջօրյա լրատվական հեռուստալիք է, որը հիմնադրվել է 1980 թվականին։ Ալիքի գլխավոր առանձնահատկությունը դարձել է այն, որ իրական ժամանակում լուրերի շուրջօրյա հեռարձակում է իրականացնում։ Հյուսիսային Կորեան վերանայել է իր սահմանադրությունը, հեռացնելով Հարավային Կորեայի հետ վերամիավորման բոլոր հիշատակումները և ամրագրելով առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի դոկտրինը, որ Հարավային Կորեան թշնամական պետություն է։ Այս մասին տեղեկացնում է Deutsche Welle-ն, հայտարարվել է այսօր Սեուլում Հարավային Կորեայի միավորման նախարարությունում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Փոփոխությունները ենթադրաբար ընդունվել են մարտ ամսին։ Միևնույն ժամանակ ընդգծվում է, որ Հյուսիսային Կորեան չի հանդուրժի իր տարածքի որևէ խախտում։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է Երևանին, ապա առաջիկա օրերին ևս, առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում գրանցվելու է 7-ից 9, վաղացերը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, հանդիպում ենք մոտավորապես 7-8 րոպեից և քննարկում հետևյալ հարցը ձեզ հետ. Ըստ քեզ, դժբախտը կամ երջանիկը իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, դժբախտ կամ երջանիկ լինելու մեջ. 091-76-10-07 լսում ենք ռադիո Ավրորան և 7-8 րոպեից ուղիղ եթերում ենք։

0: ձեռքով ըստ։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հերակային
1: տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հերակառավարում, Wi-Fi կառավարում։

0: Նոր մակարդակ։ Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր peoplesbankarmenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մեծ ցեղեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի երեկո։ Ուղիղ եթերում ենք Ռադիո Ավրորան ենք լսում 100.7 հաճախականությամբ, ուղիղ եթերում ենք այս պահին, ուղիղ եթերում ենք լինելու շարունակաբար, եւ ես էլ Էլինեն եմ ձեզ հետ միասին, կանցկացնենք ուղիղ եթերը, կպատասխանենք հետեւյալ հարցին, կխոսենք հետեւյալ հարցի շուրջ։ Ըստ քեզ, դժբախտը կամ երջանիկը իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր։ Երբ մի մարդ դժբախտ է, այդպես է ստացվել,

0: ինքը, չգիտեմ, ինքը ինչ է մտածում, երբ մի բան, մի մարդ երջանիկ է, ինքը ինչ է մտածում, ինչպես է ստացվել, որ ես երջանիկ եմ, կամ այդ ինչպես ստացվեց, որ մյուսները երջանիկ են, իսկ ես դժբախտ եմ, այ էստեղ մարդիկ են ստեղծում այն իրավիճակը, երբ իրենք լինում են դժբախտ կամ երջանիկ. 091-786-1007. Եվ իհարկե կարող ենք խոսել նաև առնչվող հարցերին, այսինքն ինչ ենք մենք անում մեր երջանկության համար, ինչպես ենք հասկանում երջանիկ լինելը, ինչպես ենք հասկանում դժբախտ լինելը. Մի խոսքով սա այն թեման է, որի շուրջ կարող ենք խոսել ու խոսել, դրա համար ընդհանրապես պետք է վերցնել հեռախոսը և զանգել 091-786-1007. Ընթացիկ կխոսենք իհարկե նաև դժվախտ և երջանիկ լինելուց, այսինքն ինչպես է այդպես ստացվում, ինչ տարբերակով օրինակ կարող ենք, եթե անգամ դժբախտ ենք, օրինակ, հա, մի բան մեր սրտով չէ, մենք ուրախ չենք, բա այդ դեպքում ինչպես կարող ենք մեկ էլ հանկարծ գնալ դեպի նրան, որ դառնանք երջանիկ։ Դե բնականաբար երջանիկ մարդը չի ուզի դառնալ դժբախտ, դրա համար դա չենք քննարկի, բայց ամեն դեպքում դժբախտի հետ կապված դեռ կխոսենք։ 091-786-1007. Բարև ձեզ։ Ալո։ Ահա, անջատվեց, եվս մեկ անգամ կարող եք զանգել, սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ հիշել, ոնցեր են, երջանիկ, մի ռոպե, երջանիկ մարդիկ, թե երջանկությունը նույնն է, երջանիկ մարդիկ, երջանիկ են, իսկ դժբախտները դժբախտ են յուրովի, այդպես ինչ-որ արտահայտություն կար ես հիմա, իհարկե կփորձեմ դա հիշել ավելի կոնկրետ մատուցելու համար։ Բարև ձեզ։ Ալո։
1: Այո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Էլինե ջան, իմ փողը քույրիկ, Մերնա։
0: Այո, Մհեր ջան, այո, այո, ես հիշում եմ, ես ձեր փոքր քույրիկն եմ, Էվան, միջնեկը, Ռուզաննան մեծը, ըհն, հիշում
1: եմ։ Հա, մեկ էլ հիշել եմ, բա Ախոտնիկը վան մեր ինչն է։
0: Մորաքույրը, չէ,
1: տալիս աղջիկը։
0: Հա, Մհեր ջան, կարող է լինել, կարող է լինել։
1: Ոնց, համաձայն։
0: Դե ես ինչ իմանամ, դուք կարող եք ձեզ համար դասակարգել։
1: Ավոր ինքը չէ համաձայնվի։
0: Ինքը իրենից կհարցնենք, ուրբաթորը կհարցնենք իրենից։
1: Լավ, շատ բարի։ Զանգել եմ ասեմ, շատ երջանիկ մարդ է։
0: Հլը ասեք, պատմեք, ոնց։
1: Կարևոր չի, կարևոր մարդի է, ոնց է համարում ու ինչ, ինքը ինչ է գնահատում։ Ես մի ժամուկեսը մտածում եմ, թե տված թեմայի շուրջ, թե երջանիկ եմ, թե չէ, հա, ախի չէ, որ մենք պրոստը մեծանում ենք, լիքը բանը մորանում ենք, ընդամենը երեք ուր առաջ արջնակիս համար հետանի վարանք,
0: վախ,
1: առանք չէ, հեյու աղջի, գնացինք խոստացել է, որ ինքը մրցույթում է, եթե հաղթել է, հետանի վեմ առնելուս, գնացինք հետանի վեմ վերցնել է, ենքան է ուրախացե, ենքան է ուրախացե, շատ ժամանք մենք ուզում ենք ինչ-որ բան ունենանք, ունենում ենք ու անտեսում ենք, լիքը բան ունենք երեխաներ սովորելու, շատ է երեխին մենք էլ ենք եղել, բայց չգիտեմ, քի ժամանակ ընթացքում մոռանում ենք, վատը հենց դա է։
0: Հա, երբեմն պետք է կարողանաս գնահատել ու պահը ճիշտ բռնել, որ ասում են պահը որսալ, որովհետև կլինեն պահեր, որոնք իսկապես կարող են մեզ երջանկացնել, ոչ թե այդ պահին, այլ թեկուզ եւ մտնել մեր մեջ, դառնալ ինչ որ մեր մի մասնիկը, ինչու ոչ, ու մենք ամենօրյա հասկանանք, որ դա օգնեց մեզ մի փոքր ավելի երջանկությանը մոտենալ, բայց շատ ժամանակ մենք դրանք անտեսում ենք։
1: Այո, որովհետև ես մեկը լճում է ցած, կամ ոչ որ մտա թեկուզ մտոգի ուզում ես, մեկ էլ անձը հաջորդին ասում ես, ահան, իպր են հին հայկական խոսք, ասում է, իպր իմ դարուցավը քիչ էր, հարևան է մերս մես առավ, լայտես, որ քո հետանի վամը չարսքշում, բայց ինքի այ մերս դեսիվ է ինչքան տաստեր անում։
0: Ահա։ Հա, շատ ճիշտ բան ասացիք, այդ դժբախտ լինելն էլ հնարավոր է ինչ որ կերպ, էլի ձևակերպել ինքներս մեզ համար, բայց արի ուտես, որ դժբախտ լինելու մեջ գուցե այլ ֆակտորներ էլ լինեն։ Հնարավոր է։
1: Դժբախտ չեմ պատկացնում, դժբախտը որնա։ Ազնվության, որովհետև անձանք ամնատերի խոսակցություն ունենք, որ ասեցի, մենք ոչ մեկը չգիտենք ասած մեր համար ինչա պատրաստել։
0: Այո, անպայման։
1: Այդի դժբախտություն չի, փորձություն է, արեք ձեզ համարին։ Կարևոր չի, այդ ազին բացակայությունը կամ կորուստը նյութականա, թե ոնց, կյանքը դեռ շարունակվում է։ Ողջունում եմ բոլոր ռադիոլսողներին, իմ, մեր, ձեր, տեսենք ինչքան լավատեսներ կհանդիպենք այսօր։
0: Այո, այո, Մհեր ջան, շնորհակալ ենք շատ, մերսի։
1: Խնդրեմ, լավ եթեր։
0: Շնորհակալ ենք, հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն։ Եվ ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, Մհերը փաստորեն պահը որսացող, իրեն երջանիկ համարող անձնավորություն է։ Ըստ քեզ, դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր դժբախտության կամ երջանկության հարցում։ Եվ մի հետաքրքիր հետազոտություն կա, հիմա ասեմ ինչի մասին է խոսքը, անգլիացի գրող Քվենտին Քրիսպը իր այսպես աշխատանքներում ասում է, որ երջանիկ կամ դժբախտ լինելը մարդուց չի կախված, այն իմաստով, որ նա կարծում է և կան հետազոտություններ նույն անգլիացիների օրինակով, նա ասում է, որ անգլիացիները ստեղծվել են, այսինքն Բրիտանիայի մասին է խոսքը, նրանք ստեղծվել են գենետիկորեն այդ դժբախտության, ինչպես ասենք, ֆակտորներով, այսինքն գենետիկորեն էլ կապ ունի մարդը դժբախտ է թե երջանիկ, որովհետև մենք տեսնում ենք եվրոպական օրինակ շատ երկրներում մարդկանց ավելի ժպտեր ես, ավելի կենսուրախ, չգիտեմ, որ մի բան ես ասում, շատ ժպիտով են պատասխանում, ժպիտով են բարևում, և դա իհարկե կարող է լինել նրբանկատություն, բայց անընդհատ ժպտալը, ասում ես, չես կարող այդքան դերասանություն անել, ոնց էլ չլինի, այնպես որ դա ամեն դեպքում մարդկանց մեջ մտած է։ Եվ կլինեն ազգեր, որոնց գենետիկան ևս մեծ նշանակություն կունենա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա ևս ֆակտորներից մեկն է, բայց իհարկե մենք կլսենք ձեր պատասխանները 091-76-10-07, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, անջատվեց կրկին, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, սիրելի մարդիկ ջան, խնդրում ենք, երբ զանգում եք, բնականաբար մենք պետք է ներկայացնենք եթերում, որ զանգ կա, եկեք մի քանի վարկյան սպասենք, նոր արդեն կլինենք եթերում, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
2: Բարև
0: ձեզ, Դավիթ ջան, ինչպես եք։
2: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ոնց եք։
0: Լավ, շնորհակալություն, Դավիթ ջան, դուք ինչպես եք կարծում, դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ իրենք են մեղավոր իրենց կարգավիճակում։
2: Իմ կարծիքով այդ 50-50 էլի, մի մասը իրենք են մեղավոր, մի մասն էլ կարա հենց ասեմ իր միջավայրից լինի, օրինակի համար ինտերնետ, նաստրոյկան տենց ինի, այսքան այդ մարդը տանվել այդ ընտանիքում, որ դեռ բոլորը իրանց դժբախտ են զգում, լավ չեն զգում, ավտոմատ իրա մոտ էլ ա տենց լինում, ոնց որ գենետիկորեն փոխանցում, այլ ես տենց եմ մտածում։ Մի մասն է կարա իր այդ շրջապատը, հանգամանքները ոնց կդասավորվի իր կյանքը, ինքը փող կունենա, չի ունենա, լավ կյանք ունենա, չի ունենա, ու նաև իր քայլերից այդի կախված, ես տենց մտածում եմ։ Որտեղ մարդկանց տեսակ կա, որ իրանք սկսում են զբաղվել պրոբլեմներով, անդադար պրոբլեմներով են զբաղվում, իսկ մի տեսակ կա, որ ուղղակի իր այդ առաջ այդ գոյացած հնարավորությունները սկսում է օգտագործել, ու տենց մի քիչ թեթևանա պրոբլեմների, ու այդ մարդը, ով սկսում է իր հնարավորությունները օգտագործել, մտածում եմ, որ ինքը կարա երջանիկ լինի, իսկ այն մարդը, ով կենտրոնանում է մենակ պրոբլեմների վրա, բացատրում իր կյանքում իր հնարավորությունները, որ կարա իր համար լավ լիներ։
0: Շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, Դավիթ ջան, այսինքն փորձենք ձևակերպել ձեր ասածը, երբ մենք կենտրոնանում ենք միայն խնդիրների վրա, բաց ենք թողում երջանկանալու շատ հնարավորություններ։
2: Ես դա չեմ կարծում։
0: Ահա։
2: Օրինակի համար ես ինձ համարում եմ երջանիկ, որովհետև ճիշտ է խնդիրները կա, բայց փորձում ենք այդ խնդիրները լուծել մի քիչ թեթև, չխորանալով։ Ու կողքից էլ արդեն ոսմ կյանքը ինչ հնարավորություն են ձեռնում, փորձում ենք օգտվենք այդ հնարավորություններից։ Ես դա մտածում, բայց մեծամասամբ իրանից է կախված, մարդուց։
0: Ահա, ահա։ Օ, շնորհակալ ենք Դավիթ ջան շատ ձեր զանգի համար, հետաքրքիր պատասխանի համար, եւ ուրախ ենք, որ դուք ասում եք, որ երջանիկ մարդ եք։ Մենք ձեզ մաղթում ենք, որ ձեր երջանկությունը առնվազն կրկնապատի կլինի։
2: Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ լինի մաղթում։
0: Շնորհակալ ենք, բարի գիշեր նաև, Դավիթ ջան։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ պատասխան, պատասխաններ կարող եք տալ նաև դուք, զանգեք 091-76-10-07, մենք հիմա գնում ենք ընդմիջման, վերադառնում ենք և ընդունում նոր հեռախոսազանգեր, հիշեցնում եմ թեման, ըստ քեզ դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ, իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, մեղավորը իհարկե չակերտներում, որ դժբախտ են կամ երջանիկ, 091-76-10-07, եթե զանգեք գովազդի ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր սպասեք, գովազդից հետո կմիանանք եթեր միասին։ Գովազդ.
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043-43-09-03, կշկնում եմ 043-43-09-03։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Դե ինչ կրկին եթերում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է այս պայն միացված ձեր ռադիոընթունիչներին։ Ես էլ նախքան եթերին անցնելը նշեմ, սիրելի վարորդներ, եթե դուք հիմա երթևեկության մեջ եք, մեզ տեղեկացնում են Տեցի Կրուկ Արցախի պողոտա, այսինքն Արին Բերդ Արցախ լուսացույցը չի աշխատում։ Բնականաբար մի փոքր ավելի դժվարանցանելի կլինի այս հատվածը, սա այսպես կողքից տեղեկություն մեզ երթևեկության վերաբերյալ, իսկ հիմա անցնենք մեր երեկոյան եթերի թեմային։ Ըստ քեզ, դժբախտը կամ երջանիկը իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, որ դժբախտ են կամ երջանիկ։ Ունենք նամակ այս ընթացքում, մեզ է գրել մեր ռադիոլսող Գևորգը։ Ահա, բարև ձեզ, Ավրորա, բարև ձեզ, Գևորգ ջան, շնորհակալ ենք լավ խոսքերի համար, մենք էլ հավատացեք ձեզ ենք ասում այս լավ խոսքերը։ Ես կարծում եմ, որ դժբախտ մարդիկ իրենք են մեղավոր, երջանիկների մոտ կարող է բախտը դեր խաղալ։ Շատ հետաքրքիր պատասխան է, շատ, կքննարկենք դեր, Գևորգ ջան, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
0: ով է մեր եթեր։ Լավ, դուք ո՞նց եք։
1: Լավ, շնորհակալություն ձեր հետ ըմբատն եք խոսում։
0: Այո, ըմբատ ջան։
1: Ես նոր թեմա շատ ունի թեմա է, ասեմ նացեք։
0: Շնորհակալ ենք։
1: Ուրեմն նայեք, իմ կարծիք էլի ասեմ, ամեն մեկը ստեղծում ենք մեր երջանկությունը ու ամեն մեկը մեր դժբախտության տերն ենք։ Քանի որ բան կան էլ միջոցով կնենք զանգարմին անջապետ։ Ուրեմն, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր որ շանս ունեն օգտվելու այդ հնարավորությունից և երջանիկ դառնան, այդ մարդիկ երջանիկ այդ շանսից չեն օգտվում, բայց ես ուրիշ ձև եմ համարում, օրինակ նայեք, ես այսօր մեքենա ունեմ, ես շնորհակալ եմ ասում, որ ես մեքենա ունեմ, քանի որ մարդկանց կեսը ոտով է քայլում։
0: Հա,
1: ես այսօր տոն ունեմ, աշխատանք ունեմ, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ տոն ունեմ, մարդը դուրս է գնում, ի ասենք մարդը նայում է 100 դրամը գցում է գետին, միջատե վրան կեղտոտ ասպահալավ կեղտոտ էր, իսկ մարդը 100 դրամը չուներ, որ հաց աղմեր ուտեր։
0: Հա, այդ դրամի հետ կապված
1: դրա համար ամեն մեկս մեր կյանքի այդ դժբախտ լինելու կամ երջանիկ լինելու մենք ենք դեր այդտեղ աստուն փառքտանք այն նրա համար, ինչ մենք ունենք, չմոռանանք, որովհետև մենք կարանթենենք ու աղավոտը պրոստը չզավթենք։
0: Հնարավոր է
1: կյանքի ամեն բանը, ամեն վայրկյանը պետք է վայելել։
0: Այսօր մի ահավոր տեսանյութ տեսա, նայեցի ու հենց այդ է կավի մտքին։ Հիմա բացատրեմ էլի ինչ տեսանյութի մասին է, գուցե ինքը տարածված է արդեն, որովհետև բավականին սենց մի խոսքով ասում եմ, ռուս բլոգեր աղջիկ մահացել է այսօր, ինչից, որ ինքը այսպես ուղակի փողոցում, բայց ոչ շատ վատ տեղում կանգնած էլի, հա, էլի փողոցում, բայց ապահով տեղում կանգնած, նկարում էր մոտոցիկլիստների ընթացքը, և երևում է, թե ոնց է այդ մոտոցիկլներից մեկը իր վրայով ուղակի անցնում ու նայում եմ, մտածում եմ, ասում եմ, Աստված իմ, 10 վայրկյան առաջ այս աղջիկը ողջ էր, առողջ էր, ամեն բան նորմալ էր, հիմա ինքը ուղակի չկա, 10 վայրկյանի մեջ։
1: Ուրիշ օրինակ բերեմ, հիմա մեր հայկական լրատվականներում ու կայքերում լիքը չէ, մա 19-ամյա տղան, որ ավտոբուսին ավարիա տվեց։
0: Այո, իմիջիալով ձերբակալեցին նրան, դա էլ ասեմ։
1: Այո, չգիտեմ, ինքը ինչքանով ձերբակալված կլինի, ինքը իրան գովում էր, որ էդի է շարունակելու։
0: Դե կարողա ձերբակալելեն։ Դե ձերբակալելեն, որովհետև այդ ամեն ինչից հետո ինքը դեռ իրեն գովում էր, լավ, եկեք ես այդ թեմայով չխոսեմ։
1: Ասած ինչա, այս այտենց մարդկան շնորհիվ դու կարողա տանից դուրս գաս գործի գնալու ու մինչև աշխատանքի վայր չհասնես, էդի լավագույն դեպքում կարաս ինվալիդ մնաս, հենց ասեմ, էդի լավագույն դեպքում սաղ մնաս պրոստը։ Դրա համար պետք է գոհ լինենք ամեն մի ապրած օրվա համար, շնորհակալություն հայտնենք ինչի համար մենք ունենք, քանի որ մեր ճղված կոշիկները մարդը ոտը բոբիկ ենք էդի ընչունի։
0: Հա,
1: մենք ենք ստեղծում մեր երջանկությունը, այն ամենա չնչինից էլ պատի երջանիկ ենք, որ ունենք, որտեղ կարենք չունենայինք։
0: Իհարկե, ու ի՞նչն է խանգարում շնորհակալ լինելուն միշտ, մեր մյուս նախորդ ռադիոլսողն էլ ասաց, հարևանն էլ Մերսեդես առավ, այ օրինակ եթե մենք…
1: Այդ նախանձնա, ներքին նախանձը խինք ունի, ես չունեմ,
0: բայց
1: չենք հարցնում, ինքը ինչ դժվարությունների միջով կարանցատելի, որ հետի ունենա։ Ռուս հավատավար Պավեր Բոլյան կա, իրան մի օր հարցնում են, ուղիղ եթերում, ասում են, դուք նախանձում եք ձեր ընկերների, ման ասում են, չէ, ես չեմ նախանձում, քանի որ ես չեմ կարող ասեմ ինքը այդ Ferrari-ին կամ ինքը տունը առնելու համար ինչերի միջով անցը, իր հարազատներ հետ կրվելա թե չէ, իրան ավը վանգել են թե չէ, իրան ծետել են այդ փողի համար թե չէ, ասում են, դրա համար երբեք մի նախանձեք դիմացինին, որ ինքը ունի, դուք չեք կարող ասեք, դեպի ո՞նց է ձեր բերել։
0: Հա,
1: պրոստը պետք է ձգտում, պետք է ծանկություն, կզենեք էլ ես էլ տասեմ, ես մասիս կաղաքից եմ, ու 35 տարեկան եմ, ես որ 16-17 տարեկան եմ, մասիս շատ երեխեք գնում էին Էջմիածնի գյուղերը, գմերուկ հավաքելու, ծիրան հավաքելու, գործ էին անում մարդիկ, փող էին աշխատում, ու հիմա նայում ես, ասենք մարդիկ մանագալի փող ուզում, որ ասում ես ախպեր գնա աշխատի, դաշտերը հիմա կակրած գործի վախտա, քախա նամախտա, գնա արա փող աշխատես, որ իր հետ ինձ պալոս չի։ Մենք ենք մեր երջանկության տերը, երբ որ մենք ցանկություն կունենանք, երջանի կլինենք, փող աշխատենք եւ երջանկանանք, հա, եթե գումարի մեջ է երջանկությունը, մենք կարանք դա անենք։
0: Շնորհակալ ենք շատ Սմբատ ջան ձեր զանգի համար, ձեզ էլ մաղթենք հաջողություններ եւ
1: բարիքի։
0: Շնորհակալ ենք Սմբատ ջան, մերսի։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ պատասխան լսեցինք, պատասխանեք նաեւ դուք այս հարցին, գուցե նորեկ մեզ միացել, նախ բարի երեկո, ողջույն եւս մեկ անգամ։ Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում այս պահին քննարկվում է այս հարցը. Ըստ քեզ, դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ, իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր դժբախտ կամ երջանիկ լինելու մեջ։ Խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք։ Մհերն է մեզ գրել, մեր ռադիոլսողը, նախանձ մարդը երբեք երջանիկ չի լինի։ Ահա, իհարկե Մհեր ջան, նախանց մարդու խնդիրը այն է, որ ինքը միշտ կգտնի ինչ-որ իդեա ֆիքս, ասեմ, թե Մերսեդես վարող կգտնի, Ռենջ Ռովեր վարող կգտնի, ամենապրիմիտիվ օրինակով եմ բերում, BMW-ի վարորդ կգտնի եւ այ այդպես կնախանձի, կնախանձի, հետո ինքը մի կերպ այդ BMW-ն կգնի, բայց այդ BMW-ի վարորդը օրինակ կվաճառի BMW-ն կգնի Porsche, ինչ որ թարմ թիվ BMW-ն կլինի ոչ այդքան թարմ, եւ ահա այս պարագայում կստացվի, որ հիմա էլ ինքը կսկսի այդ Porsche-ին նախանձել, այսինքն նախանձ մարդու համար սահմաններ ուղակի չկան, բայց կա նախանձի մի հետաքրքիր տեսակ, երբ ոչ թե նախանձում ես, որ վայ ինքը ունի, ես էլ եմ ուզում, այլ ուղակի սենց դա չնայած արդեն նախանձ չի, հիացմունք, ինչ են ասում, որ փորձիր քեզ շրջապատել այն մարդկանցով, ում դու կուզեիր նմանվել, այսինքն սա լավ իմաստով է, ենթադրենք քո շրջապատում մարդիկ կայացած են, բնականաբար դու էլ ավտոմատ դառնալու ես իրենցից մեկը, ասում եթե ուզում ես դառնալ միլիարդատեր, շփվիր միլիարդատերերի հետ, եթե ուզում ես դառնալ միլիոնատեր, շփվիր միլիոնատերերի հետ, այդ օրինաչափության մեջ։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միանում։
2: Ձեզ միացել է Արթուրը։
0: Բարև ձեզ, Արթուր ջան, ինչպե՞ս եք։
2: Արթուր ջան, լավ, շնորհակալություն։ Էլնե ջան, միա թեթև ճշտում էլի, ձեր անվան վերջին տառը ո՞նց է ձեզ հոգեհարազատ, Է թե Ա։
0: Իհարկե Է, ո՞նց գրված է ծննդականում, Է։
2: Եղավ, Էլինե ջան,
0: որովհետև այդ դրա հետ կապված մի այնպիսի պատմություն կա, որ ես ուղղակի իրավունք չունեմ իմ անվան վերջի այդ առը չսիրելու, իմ մայրիկը ինձ չի ների, էլի։
2: Շոր, հասկացա, օրինակ մի քանի անգամ լսել եմ, եւ Էլինեն ասել, եւ Էլինա, եւ տարբե ասենք Սոֆի, Սոֆա, չէ՞ այդպես բակա, էլի։ Ես միշտ փորձում եմ ճշտել, որովհետև մարդու ականջը պետքա հաճելի լինի, անվան տերը պետք է սիրի իր անունը ճիշտ տառերով։
0: Իհարկե։
2: Դրա համար ես փորձում եմ ճշտել, եթե դեմ վիճահարույց տառեր եմ լինում։
0: Դե դա է։
2: Իհարկե շնորհակալ եմ։
0: Ձեզ շնորհակալություն նրբանկատության համար, դա էլ գիտեք ինչ բան է, որ ասում է ինչ ունես պիտի սիրես, անունդ էլ պիտի սիրես, տո քեզ էլ, տո ունեցածդ էլ, մի խոսքով։
2: Ապա, դու քեզ չսիրես, ուրիշ չի սիրի։
0: Այո։
2: Էդ քեզ սկսես, դու ինքդ քեզ սիրելուց։ Էլինե ջան, մի հատ խնդրանք, հարցը կհնչեցնեք, թեպետ ես գիտեմ, ծանոթ եմ մարդին, բայց մի հատ, ահա։
0: Ըստ քեզ դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, որ դժբախտ են կամ երջանիկ են։
2: Ես կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը եւ այո եւ ոչ։
0: Ահան։ Դե ասեմ։
2: Ինչու՞, որովհետեւ այդպես միանշանակ պատասխան չունի էլի այդ հարցը, կարծում եմ շատերի մեջ կամ դրան, որ ասեն չէ, ամեն դժբախտ մարդ ինքն է իրան դժբախտացած է կամ ինքն է երջանկացած է, որովհետև նախ այդ դժբախտ հասկացողությունը, հա, ոնց որ բանյաճը ռաստիժիմը, էլի, այդ հայերեն ոնց կլի այդ բառը, բանյաճը ռաստիժիմը։
0: Հասկանում եմ իմաստը, փորձեմ հիմա ասել, հա, մի վարկյան։
2: Ես էլ ճիշտ ասած միշտ մտածել եմ, որ այդ ռաստիժիմը, բանյաճը հասկացու, բայց այդ ռաստիժին ինչ եմ կարում այլեն թարգմանել։
0: Ես սնակը մտաբերեմ։
2: Ձգ, ովշեմ, լավ, ինչ որ երևի թե բոլորն էլ հասկանում են այդ բառի մասը, ուստի, նայեք, իմ կարծիքը հետևյալն է, նախ պետք է հասկանանք յուրաքանչյուր մարդ ինչ ձևով է ընդունում երջանկություն և դժբախտություն հասկացողությունը։ Օրինակ մարդկա երջանկությունը տեսնում է շատ փողի մեջ, ասում է ես այսքան փող ունեմ, ու ինքը իրան երջանիկ է համարում։ Մարդկա ասենք գեղեցիկ կին ունի, ասում է ես երջանիկ եմ, մարդկա երեխաները ասենք լավն են, մի խոսքով տարբեր էլի, բայց ասենք այդ չակերտավոր երջանիկները, օրինակ այդ որ ասում են ենթադրենք, օրինակ ինքը շատ փող ունի, հա, ու ինքը իրան երջանիկ է համարում, հազար ներողություն, կարող է երեխան հիվանդ լինի, ամբուժելի, կամ չգիտեմ, կինը անբարոյական լինի, կամ չգիտեմ, եւ այլն, բայց ինքը իրան համարում է երջանիկ, որովհետեւ ինքը լիքը փող ունի, օրինակ, ենթադրենք, էլի, տենց, իսկ իրական այն ցավը, այն ինչը, որ կա իր տանը, կամ կազինո խաղացող է, մի օր կրմած ասում է երջանիկ, նարկամանը կարող ասի ես երջանիկ եմ, չէ, օրինակ, ինքը ամեն օր այդ հաճույքի տակ ճանդամ, թե տուն ուտելու բան չկա կամ չգիտեմ, ընտանիք եւ այլն, այդ է պետք է հասկանալ։ Իսկ եթե առողջ մտածելակերպով դատենք երջանկություն, դժբախտություն, ես կասեմ հետեւյալ իմ պատկերացրած բանաձևը, խոշոր չեմ խոսում։
0: Չէ, Արթուր ջան, ասեք, հանգիստ ասեք։
2: Էլինե ջան, դժբախտությունը ընենց բանա, որ դժբախտ է մարդը ուզենա դժբախտ լինի, առավել եւս ինքը մեղավոր լինի իր դժբախտության մեջ, դա ինձ բանա, որ ասենց միամիտ էլի կարող է ստացվի, կարող է, ես իմ ասենք մարդկային կորուստ, օրինակ դժբախտություն չի, դժբախտությունը, ու իհարկե եթե մեծ տատիկ պապիկներին է խոսքը վերաբերվում ժամանակին, կա այդ ոչինչ, բայց ասենք մոտ հարազատի երեխայի կամ դա դժբախտությունը, ու չեմ կարծում, որ որովիցե մարդ ուզենա, որ ինքը դժբախտանա, այդ առումով մեղավորություն չի ունենա իմ կարծիքով։ Իսկ երջանկությունը կարծում եմ այստեղ մարդկային գործոնով այն ու ամենայնիվ կա, մարդ չի կարող դժբախտության ձգտել, բայց երջանկության կարող է ձգտել, եւ ավելին պարտավոր է ձգտել, որպեսզի երջանկանա։
0: Նայե, այո, պարտավոր է, ընդհանրապես մարդիկ աշխարհ են եկել, որ այդ դարդերից, այդ ամեն, ինչու ոչ նաև վայելեն, այնքան քիչ, հավատացեք, այնքան քիչ մարդ կա, որ ինքը մտածում է, որ ունի իրավունք նաև վայելելու։ Մի տեսակ տպավորություն է, որ մեզ շատ են դրել ինչ-որ քառակուսիների մեջ, որ ենթադրենք իրավունքներ ունես, պարտականություններ ունես, անելիքներ ունես, գործ ունես, բայց այսինքն այդ քառակուսիներից դուրս կա վայելելը, այո, կա, որ ես ունեմ իրավունք երջանիկ լինելու, կա այդ ամեն ինչ, ընդամենը պետք է գիտակցել։
2: Այո, յուրաքանչյուր մարդ պարտավորությունների է զուգահեռ ունի նաև իրավունք և հակառակը։ Ուստի կարծում եմ մի քիչ էլ այդ մարդու աուրան է, չգիտեմ հայերեն։
0: Հենց այդպես, աուրա, այո։
2: Աուրայից էլ էլի կախված է, որ անընդհատ սենց նստի հաղթին, սպասի բախտին, վայ ես չեղավ, վայ ինչ եղավ, վայ, վայ, վայ։ Եմ որ ասում Աստված ջան, լոտո շահի, դեր չէ որ Աստված ջղայնան մաս մարա, դե շան տղա գոնե միատ լոտո առելի։ Այդենց գոնե միատ լոտո բդի առնի էլ, այդքան Աստուն խնդրելու առաջ։
0: Գոնե մի բան արա։
2: Հա, համ լոտո չեն առնում, համ էլ ասում են լոտո շահի, է ոչ շահի, գոնե միատ բդի առնի։ Այսինքն ձգտում չունի երջանկության, մենակ աղերսում ա, մենակ խնդրում ա, երազում ա, եւ այլ եւ այլ։ Այդպես իմ կարծիքով հետեւյալը, որպեսզի հաջորդ ռադիո լսողներին էլ ժամանակ եւ հերթ տամ, իմ պատասխանը հետեւյալն ա.
0: Եվ այո։
2: Ֆիֆթի-ֆիֆթի։
0: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան, մերսի շատ։
2: Ես էլ եմ շնորհակալ Էլի մեջան։
0: Հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։
2: Ստեսություն։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում ինձ մոտ դեռ տպավորվել է այս նամակը, որ մենք ստացանք մեր Viber-ին, որ դժբախտ մարդիկ իրենք են մեղավոր, իսկ երջանիկների դեպքում բախտի գործոնը կա, բայց այստեղ էլ եկեք հասկանանք, ինչու է այնպես ստացվում, որ երջանիկների մոտ կամ հաջողակների մոտ սկսվում է ինչ-որ մի շղթա, որ ամեն ինչ հաջողում են, երջանկանում են, այսինքն գուցե իրենք ինչ-որ մի բան ճիշտ են անում, գուցե խնդիրը հենց նա է, որ ինչպես խոսում էինք Արթուրի հետ, աուրան, մտածելակերպը, անգամ միտքը, ես կարող եմ համարվել երջանիկ մարդ, ես ունեմ այդ իրավունքը, թե չէ, որովհետև կլինեն հաստատ մարդիկ, ովքեր այդ հարցը հնչեցրած չեն էլ լինի իրենց մեջ, որ ես կարող եմ լինել երջանիկ, հանգիստ կարող եմ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալից, ըստ քեզ դժբախտ կամ երջանիկ լինելը, դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ, իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր, որ դժբախտ են կամ երջանիկ են։ Գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ 091-76-1007 սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք զանգել նաեւ այս ընդմիջման ընթացքում, կպատասխանենք եւ արդեն եթերում կլինենք միասին։
3: Գովազդ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Մեծ զեղչեր և 100% սապարիկ միասին, այո,

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դժբախտ թե երջանիկ, դժբախտ կամ երջանիկ, բոլորս էլ հաստատ կուզենք լինել երջանիկ, ոնց էլ չլինի, եւ այսօր Ռադիո Ավրորայի երեկոյան եթերում ունենք այս հարցը ձեզ համար. Ըստ քեզ, դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր։ Այս ընթացքում ստացանք զանգեր, ինչպես ստացանք պատասխան «Այո», ինչպես ստացանք պատասխան «Ոչ», այնպես էլ ստացանք պատասխան հենց մեր վերջին ռադիոլսողը ասաց «Եվ այո, եւ ոչ»։ Իսկ հիմա մի փոքր երջանկության մասին խոսենք։ Երջանիկ, դժբախտ, ընդհանրապես երջանկությունը ինչ է։ Երջանիկը հավանաբար ավելի շատ հոգեվիճակ է։ Երջանիկը հոգեկան և ֆիզիկական բավարարվածության կամ բարեբախտություն, բարի բաներ, լավ էմոցիաներ զգացող մարդն է, իսկ դժբախտը ծանր վիճակում, դժբախտության մեջ գտնվող մարդն է, այսինքն մի մարդ, ով այդ բարեբախտությունը չունի, այդ լավ էմոցիաները չունի, առանձնապես շատ ժամանակ չի էլ հետաքրքրում այդ լավ էմոցիաները, ու հետաքրքիր հիշեցինք այս խոսքերի հեղինակին, սիրելի ռադիոլսողներ, Տոլստոյն է, բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են իրար, յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի, եւ իսկապես պատկերացնենք ընտանիքներ մի 4-5 ընտանիք, օրինակի համար, ովքեր երջանիկ են, լավ է իրենց մոտ ամեն ինչ, եւ ինչով են երջանիկ, մի ընտանիքում երջանիկ են, ծտի երջանիկ են, ինչ կապ ունի, մեքենաներ ունեն երջանիկ են, երեխաներ ունեն երջանիկ են, ուղակի իրար սիրում են երջանիկ են, ինչքան նման է, չէ՞, այս երջանկությունը, ուրախ են, լիքն են, լավ է, հրաշալի է կյանքը, պայծառ, իսկ դժբախտների մոտ ցավոք յուրովի է, այսինքն դժբախտությունը ինքնին ունի շատ խնդիրներ, եւ խնդիրներն էլ բազմազան են, այն խնդիրները, որոնք կարող են մարդուն դարձնել դժբախտ, հենց դրա համար էլ սա յուրովի է, այսինքն դժբախտ մարդիկ դժբախտ են յուրովի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 0917761007 եւ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Ահա, չկա պատասխան, ոչինչ, կարող եք եվս մեկ անգամ զանգել, ես եվս մեկ անգամ կհիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 0917761007, և ստեղ նոր հետաքրքիր հոդված էինք ընթերցում, ստեղ գրված էր, որ դժբախտության մեջ ինչեր կան, որոնք այսպես շատ կապող են իրար, հիմնականում դժբախտ մարդիկ ունենում են ինչ-որ սովորություններ, ենթադրենք նստել մտածել, կախվածություններ, մտքեր չկառավարել, իրավիճակ չկառավարել, բայց արի ու տես, որ իսկապես, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսողներից մեկը, ենթադրենք մարդու կյանքում եղել է մի կորուստ, ինքը հոչեր ուզի այդ կորուստը լիներ, այսինքն իրենից կախված չէր, չէ՞, որ ենթադրենք իր սիրելի մարդը, օրինակ, կլքի երկիր մոլորակը, կմահանա, այսպես ասած, իրենից կախված չէր, բայց ինքը դրանից հետո ուզած չուզած միահագին ժամանակ դժբախտ է լինելու, ինքը պիտի ունենա այսպես մեծ ունակություններ կառավարելու իրեն, հասկանալու կյանք, եւ այլն, մի խոսքով այսպես լիքը ունակություններ, որ նմանատիպ դեպքերից հետո կարողանա գոնե ինչ-որ մի օր հասնել երջանկության, և սա էլ կառավարելու մասին, որովհետև երջանկությունը ինքնին իր մեջ մի փոքր կառավարել ենթադրում է, քանի որ մենք պիտի կարողանանք մեր էմոցիաները կառավարել, օրինակ մի բանից տխրել ենք, նյարդայնացել ենք, օրինակ խցանումներից նյարդայնանում ենք, ջղայնանում ենք այդ երթևեկությունից, վարորդների ինչ-որ վարորդներից, ու այդ օրը մենք որոշում ենք նվիրել այդ նյարդայնությանը, ինչի դա մեզ կհասցնի, չգիտեմ, տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
1: Ալո։
0: Ալո։
1: Ալո։ Բարև ձեզ։
0: Որ խնդրեմ, կիչեցնեք ռադիոյի ձայնը։
1: Առանց խնդրել իչեցրել է, Վերինա ջան, քիչ Վեներանա։
0: Հա, շնորհակալ ենք Վեներա ջան։
1: Բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո, ինչպե՞ս եք։
1: Ոչինչ, սովորական, դուք ո՞նց եք, ես քանի, ես մի շաբաթ, երկու շաբաթ չլինի, միացնում ենք, բապ չկա,
0: ինչ չկա,
1: աշխատանքային օր չէ երևի,
0: Մեկ օր է եղել մեզ մոտ ոչ աշխատանքային, աշխատանքային օրվա մասին է խոսքը, մայիսի 4-ը, մնացած օրերի։ Ուրբաթ
1: օրվանից, ուրբաթ, հինշաբթի օրվանից, անցած միացնում եմ, միակամենակ։
0: Սխալ ասեցի։
1: Այդ եկեք գտնվել է դա եղել։
0: Սխալ ասեցի, մայիսի 1-ին է մեզ մոտ եղել ոչ աշխատանքային, մայիսի 4-ին հակառակը, բոլոր տեղերում էր ոչ աշխատանքային, բայց մենք միևնույնն է աշխատում ենք, այսինքն միայն մայիսի 1-ին է եղել, Վեներա ջան։
1: Հա, ուրիշ ոնց եք, լավ եք, քուրիկս։
0: Լավ, շնորհակալություն, մերսի։
1: Ինչպես եք բա, ասում եմ ես հարցեր եք, կակրասը իմ մասին են ասում, համ պերատար եմ, համ երջանկության, համ տխրության։ Սա զարմանում են, ասում եմ, Վեներա ջան, ոնց ես տենց համբերում ես, ասում մի պար լինեմ, ջղայնանում եմ, նորից համբերում եմ, ինչ պտի անեմ, ուզած չուզած։
0: Վայ, Վեներա ջան, այսինքն ինչ-որ…
1: Ինչ անեմ, բա, երջանք ուրախան եմ են, որ քասիբներին աշխատացնում են, ասում են չունենք, բայց տենում ես թանգանոց ավտոներ են քշում, ավտո են, տներ են սարքում, ամեն ինձ ձևի անասուններ են առում, բերես քասիբին աշխատացնես օրը 1000 դրամը ու այդ օրվա 1000 դրամն են չտա, բայց խիղճը լաբանա։
0: Գիտեք, Վեներա ջան, դուք ձեր համբերատարությամբ կարող եք ավելի երջանիկ զգալ ձեզ, քան լիքը մարդիկ,
1: հա,
0: իրենց ճոխ-ճոխ մեքենաներով, այսինքն ինչ-որ նյութական բաներ ունենալը դա դեռ երջանիկ զգալու մասին չէ։
1: Ես ինքս ինձանը ուրախանում եմ, ես ոչ մեկին չեմ նախանձում, ավելի շատ եմ ուրախանում։
0: Վեներա ջան, ժամը 21-ը միասին ազդարարենք։

0: partnerii Jaman Acne. Vitaser, Salicneș, Exterieriț.
1: Mhm, le sumeng zis.
2: Lave curișe. Așa tomere lave.
1: Amen, inch lave meng, lave ng Venera jan, duk el lav linek, etpes hamperatar tipov.
2: Haiki het vor khosatsin, zayne ktervel er, asi haykan.
1: Ha.
2: Ձայնը քիչ-քիչ բացվում արդեն։
1: Հա, այո, բացվել է Հայկի ձայնը, լե բացվել Հայկն էլ լավ։ Դուք
2: էլ շատ կարոտ եք ձեզի, շատ-շատ։ Մեր հույսը հավատը դուք եք, մենք ձեզանով ենք ուրախանում։
1: Շնորհակալ ենք Վեներա ջան։ Ձեզ լավոր, մերսի զանգի համար։
2: Շատ շնորհակալություն։ Հետաք որ մյուս
1: շնորհակալություն։ Ահա, շնորհակալ ենք Վեներա ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հետաքրքիր նամակ ունենք մեսիջ դժբախտներին։ Վաղվանից դուք լավ կլինեք, աստծո մոտ պլանները փոխվել են։ Դե, եթե հավատան, այո, սիրելի ռադիոլսող, եթե հավատանք, որ լավ է լինելու, ոնց էլ չլինի, այդ հավատը գոնե մի փոքր կաշխատի մեր ուղությամբ, չնայած որ գրված է, որ եթե մենք սիսերի չափ հավատ, սիսերի հատիկի չափ հավատ ունենանք, մեծ փոփոխություններ կլինեն եւ սարեր անգամ կարող ենք շուռ տալ։ Տեսնես այդ հավատը, որ մենք ունենք, այնքան հետաքրքիր է, եթե մենք դա վերածենք գրամների, ինչպես կլինի։ Երբեմն մեզ թվում է, որ ես շատ եմ հավատում, ես շատ եմ ուզում եւ այլ, բայց կարող է դա վերածենք, օրինակ, այսպես շոշափելի ինչ որ առարկայի անգամ չերևա։ Եվ հնարավոր է լինի հավատ կամ մարդ, ով որ այնքան լավ է տիրապետում այդ տեխնիկաներին, որ սիսերից էլ մեծ լինի իր հավատը։ Տարբերակ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալից. ըստ քեզ դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ, իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր։ Դժբախտը ինքն է մեղավոր, որ դժբախտ է։ Երջանիկը ինքն է այնպես արել, որ կարողացել է դառնալ երջանիկ, թե ամեն դեպքում կյանքն է իր լավ եւ ճիշտ դասավորվել։ Դե չնայած միշտ փորձում ենք օրինակներ, չէ՞, բերել, եկեք միասին պատկերացնենք։ Դժբախտ կնոջ, օրինակ։ Օրինակ, դժբախտ կնոջ, հետո էլ կարող ենք դժբախտ տղամարդու օրինակ պատկերացնել, կամ դուք սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք, պատկերացնենք միասին 091-76-10-07։ Կին է, ամուսնացել է, մոտավորապես մի 20-21 այդ տարիքում։ Ամուսնացել է, սկզբում դե ամեն ինչ լավ էր եւ այլն եւ այլն, խնդիր չկար, նորմալ էր։ Հետո հասկացել է, որ իր ամուսինը իր հետ վատ է պահում, բայց ամեն դեպքում լռում է, դե փորձում է, դե ամեն դեպքում ասում է, դե չբաժանվեմ։ Եվ հասնում է իրավիճակը նրան, որ կամ պետք է բաժանվի, կամ պետք է մնա։ Հասկանում է, ամուսինը էլ իրեն չի սիրում, նեղացնում է անընդհատ, այնտեղ կողքից կարող ես կես ուրն էլ նեղացնում, մի խոսքով, սենց մի շաբլոն իրավիճակ։ Եվ քանի որ իր հետևից կարող են ասել, վայ, բաժանված է, ինքը չի բաժանվում, եւ դառնում է դժբախտ կին։ Եվ պատկերացնենք, որ իր կյանքում երջանկությունները շատ քիչ են լինում, որովհետև ինքը առավոտից արթնանում է եւ ընդամենը ուզում է, որ գոնե այդ օրը իր ամուսինը իրեն չնեղացնի։ Այ նմանատիպ պարագաներում, երբ կողքից ինչ-որ կորուստ չի եղել, երբ եւ լիքը երբեր, փոխողը ամեն դեպքում մարդն է, այսինքն ամեն դեպքում բաժանվել պետք է եւ ամեն դեպքում միշտ յուրաքանչյուր տեղից գնալ պետք է, եթե քեզ չեն գնահատում։ Այ այսպես շատ իրավիճակներ կլինեն, որոնց մեղավորին մենք հաստատ կգտնենք, բայց կլինեն նաև իրավիճակներ, որոնք կյանքը ստեղծած կլինի։ Եվ նույնը նաև երջանիկ մարդ, պատկերացնենք, այդ նույն կինը օրինակ գնաց, բաժանվեց, լավ է արդեն իր մոտ ամեն ինչ, լիքը բաների է հասնում եւ այլն, իրեն էլ նեղացնող չկա։ Դե սա էլ կլինի երջանիկ։ Այսպես օրինակները շատ են իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք եթերում ենք, այս պահին ունենք նամակներ, ես դրանք ընթերցեմ, մենք էլ մի երկու հիթ լսենք միասին, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք 091-76-10-07։ ըստ քեզ դժբախտը կամ երջանիկը իրենք են ստեղծել իրենց կարգավիճակը, իրենք են մեղավոր։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ստացանք հեռախոսազանք, պաստորեն հիթը կիսատ մնաց, ոնց ասում են, եւ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, մենք խոսում ենք, հիշեցնում եմ դժբախտ եւ երջանիկ լինելուց, մասնավորապես դժբախտ եւ երջանիկ մարդիկ, իրենք են մեղավոր իրենց կարգավիճակում, եւ տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ. Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
1: Արսեն եմ.
0: Ահա, Արսեն ջան, ինչպես եք?
1: Շատ լավ, վարկացում։ Երջանիկ։
0: Երջանիկ մարդ եք։
1: Այո։
0: Շատ լավ է։ Արսեն ջան, կարող է ռադիոյի ձայնը իջած չի, արձագանքում է մեզ մոտ։
1: Իսկ հիմա ոնց է։
0: Հիմա շատ լավ է, հիմա չի արձագանքում։ Ես եւս լավ եմ, Արսեն ջան, ի՞նչ եք կարծում, դժբախտ կամ երջանիկ մարդիկ իրենք են մեղավոր իրենց կարգավիճակում։
1: Միայն ու միայն իրենք, իհարկե։
0: Միայն ու միայն, անգամ այդպես։
1: Այո, ոչ կարա ուրիշ մարդը մեղավոր լինի կամ ուրիշ ինչ-որ մի հանգամանք, հանգամանքները ստեղծում են միայն ու միայն այդ մարդու կողմից, չի կարա ուրիշ ձեւ, օրինակի համար էլ ասենք բիզնես ես բացում ու չի ստացում, ով ա մեղավոր, իհարկե դու, ու կոնկուրենտը մեղավոր չի, կոնկուրենտը դու ուրեմն չկարեցար կոնկուրենցիա անես, նայց որ լուբոյ սիտուացիա, մենակ հա, որ մարդ համահանում, դժբախտանում ես, այդ ժամանակ ոնց որ ասած ամբողջ աշխարհն ա մեղավոր, բացիկ է զանգեցի, էդի դեք ինստումա դա չի, չես կարա դասես մարդու երջանկության ու դժբախտության դաս, ու չես կարա դասես էլ դյանով մարդը երջանիկա թե դժբախտ, որովհետև դա բոլորի մոտ կարա լինի, ոնց որ չգիտեմ ոնց ասեմ, ուրիշ բան, այլ դրանից այս ժամանակ ընթացքում սրանով անցնելու անցողի կա, դա անցնելու
0: ժամանակը կբուժի։
1: Այո, չէ, իսկ ինչը մնում ա, ճիշտ եք, ես ինչ ուզում կուզենայի ասես, աղ արդեն ասել եք, բայց ես ոնց որ պետքեր կնեմ մի քիչ կավելացնեմ ձեր ասածների վրա։ Օրինակի համար ճիշտ եք ասում, հավատը։ Հավատը դա օրինակ կարևոր բաներից մեկ դա, որ մարդը հավատա ամեն ինչ կարա ինքը կյանքում, ամեն ինչի կարա ինքը հասնի։ Ու չկա մի բան, որ այո, ճիշտ տեղին ասեցի Լիլիա ջան, որ մի փոքրիկ հավատ կունենաս, սարել կարաս, շուտ սարել կարաս։
0: Հա, Արսեն ջան, հետո կա մի հատ շատ լավ արտահայտություն կա, իհարկե մի քիչ խոսակցական է, ձգել բերել, դու մտքերով, հավատով ձգում բերում ես, էլի քեզ, եւ լավը եւ վատը։
1: Այո,
0: պատկերացնենք, մի բան չի ստացվել, աշխատանքից են քեզ հեռացրել, ձեր ասած բիզնեսը լավ չի գնում, անձնականը այն չի, եւ ֆիքսվես այդ ամեն ինչի վրա, կձգես, կբերես, ավելի վատը կդարձնես։
1: Ես այս բան կարամ ասեմ, կարանք ասենք հավատքով, ասենք աստված կամ մարդիկ ասում են տիեզերք, չէ, Սիմիր Սիսիլենսկի ռազում, չգիտեմ, տարբեր տեսերը տարբեր ձև են ասում, բայց ես սենց կասեմ, աստվածը քեզի լուբոյ մարդու չի տալի այն դժվարությունը, որ դու չես կարա։ Ամեն մի դժվարություն տրվում ա մարդուն այնքան, ինչքան ինքը կարա անցնի իրա ուժերի մեջ։ Հա, գալիս ասեն ժամանակ, ասես որ ասում գլուխը պատով ես տալ, պատասին գլուխը պատով ես տալ, ասում չես կարող, չեմ կարող ասենք, всё, դժվար է, չի լինում։ Պրոստը մարդը սովորությունը պանիկայի մեջ ընկնի։ Կյանքում մարդը ասես մի հատ իրան չի հավաքի, չի է, ասես մի հատ հավաքի իրան, ասես սպասիլը, մի րոպե։ Նստի, հավաքի ասես մտքերը, ինքը իրան, հոգին։ Ու մտա հասկանա ու գնա դաշ, ոնց ու որ ուղությունը բռնի։ Միշտ կա ճանապար, որտեղից կարաս դուրս գաս։ Միշտ չկա այնտեղ սիտուացիա, որ չլինի դուրս գալ այդ սիտուացիա։ Ոսը չես կարող, մարդիկ կան չեն կարող, կան հանձնվում են։ Բայց բայց հա էլի եմ կրկնում, չկա այդ դժվարություն։
0: Այո։
1: Ռուսերեն ասում են, «Սուդբան ի դայոտ такой сложность, որ չկարենաս անցնել»։
0: Հա, եթե չկարողանաս, ահա, ուսերիդ պահել, չի դրվի դա քո ուսերին, այդպես էլի ստացվում։
1: Այո, այո։ Իսկ երջանկության ամենակարևոր բանը դա սերն է։ Մարդը միայն սիրով է երջանիկ։ Եթե չկա սեր, չի կապչունի ծնողական, կին ամուսնական, հա, ընկերական, թե ուղիղ կապչուն, պրոստը սեր։ Պրոստը սեր անծանոթի հանդեպ, որովհետև ինքն էլ է մարդ, ինքն էլ ունի ընտանիք, ինքն էլ ունի խնդիրներ, ինքն էլ բաբշե մարդ է։ Մենք բոլորս մարդ ենք։
0: Հա,
1: պետք է սիրենք բոլորին։
0: Հետո սա
1: այդ ժամանակ
0: Ահա
1: բանը իրացում։
0: Ասեք Արսեն ջան։
1: Այդ ժամանակ նոր արդեն մարդը ամեն ինչին հավատացեք ինք, դաժը դժվարության երջանկությամբ է գալ այդ դժվարության, որովհետև մարդը պետք է հասկանա, դժվարություն տվելը նրա համար, որ դու անցնես, լինես ավելի ամուր, ավելի ուժեղ, ավելի ուժեղանաս, հաստատ դեմը կարագա ավելի դժվար պահես, ու դու արդեն պատրաստ ես, դու անցել ես դժվարության մեջով։ Ամեն մի դժվարությունը քեզ սարքում է, կոփում է, չէ՞, դաժե աստվածաշնչի մեջ կասնա, երկաթը ոնց էր, էփաթ, հա, երկաթը ոնց է, որ երկաթին ամեն անգամ ինչքան էփում ես, ինչքան ծեծում ես, այնքան պնդանում է, այնքան կոփվում է, կամ ոսկին, եթե վառում ես, հալասնում ես, ինքը մաքրվում է, զզվում է, լավնանում է, ծիրանանում է, այդ նույն ձևի մարդն է, այդ ամեն մի դժվարությունը իրան ոնց որ էփում է, իրան կոփում է, ու ինքը ավելի գեղեցիկ է դառնում, ուժեղ է դառնում։
0: Այո, շնորհակալություն Արսեն ջան, մերսի ձեզ ձեր զանգի համար, մաղթենք ձեզ բարի գիշեր։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ էլ, ձեզ էլ բարի գիշեր, շատ գեղեցիկ եք այսօր Էլինա ջան։
0: Բայ,
1: միշտ եք գեղեցիկ, բայց այսօր ասոդին։
0: Շնորհակալություն։
1: Ես շուտ բանի չեմ նայել ձեր վիզուալը, այսօր որոշեցին համնայեմ ավկոսա։
0: Վայ, շնորհակալ ենք Արսեն ջան, մերսի շատ, մերսի, բարի գիշեր եմ մաղթում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք այս պահին գովազդային դաթարի։ Վայ,
1: շնորհակալ։ Միշտ եք գեղեցիկ, բայց այսօր ասոդին։
0: Շնորհակալություն։
1: Ես շուտ բանի չեմ նայել ձեր վիզուալը, այսօր որոշեցին համնայեմ ավկոսա։
0: Վայ, շնորհակալ ենք Արսեն ջան, մերսի շատ, մերսի, բարի գիշեր եմ մաղթում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք այս պահին գովազդային դաթարի, վերադառնում ենք եւ կրկին եթերում ենք 091 70

0: սաֆարի հետ։
1: Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: ճաշովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տանն է։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: sunny days.
1: Govast.
2: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: break my heart. Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.